0: Temper City in self averto e Toti Radio, 10 minut je čez peto, dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radio, 0800 10 55.
0: Na cestah v tem trenutku ni posebnosti, če kakšno opazite na vaši poti, prosim pokličite 0800 10 55. 12 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme bo danes še jasno, imeli bomo do 26 stopinj, jutri potem padec temperatur, čez dan do največ 18, oblačno in deževno bo tudi, v petek pa pretežno oblačno, sicer brez padavine, najviše dnevne temperature pa do 21 stopinj Celzija. Jutro, Jeger sem z vami na Totem Radiu, na FM-u na 106,8 ali 96,4, tudi na Totem Dabu ali pa na aplikaciji Radio Player. Imamo pa tudi Toti TV, na Telemahu smo na kanalu 508, v programski schemi T2 pa na kanalu 29 ali pa tudi na streamu na totiradio.si. In zakaj to razlagam? Če gledate po televiziji, se bi sedaj lahko spraševali, zakaj hudiča Jeger sedi v bundi v studiju. Vprašanje je absolutno na mestu. Danes je en poseben dan in jaz sem pripravil presenečenje za moja draga sodelavca Dejana in Emo. Zdaj še ne morem potrditi oziroma razkriti, za kaj gre, tak da predlagam, da ostanete na Totem pa da boste zvedeli tudi vi. Čist preprosto, pa dobro jutro.

0: Robbie Williams in Feel, to je Toti Radio, 20 minut je čez peto, Jeger vam želim dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radio, 0800 10 55.
0: Na cestah v tem trenutku brez večjih posebnosti, želimo, da tako stane čim dlje, če opazite karkoli na svoji poti, pa 0800 10 55. 12 stopin v tem trenutku na našem koncu, vreme danes še bo lepo jasno, tudi temperature visoke do 26 stopin bomo imeli, jutri pa potem se bo pooblačilo, deževno vreme bo temperature čez dan do 18 stopin, v petek pa še vedno pretežno oblačno, sicer brez padavin in do 21 stopin.

0: Sreda je danes, 16. september. Poseben dan je danes, pa ne zato, ker se v Mariboru začenja Evropski teden mobilnosti. Mislim, tudi zato je poseben dan, ampak absolutno nimam tega v mislih. Naj samo povem, da sedim v bundi v studiju in pokrit s koco pa čakam, da lahko Dejano in Emi razkrijem veliko novico. Kaj točno? Ja, malo bo treba še počakati, do takrat pa to ti hudi hiti. Dobro jutro.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Minuta čez pol šesto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Policisti, naravovarstveniki, nadzorniki in drugi pristojni so zaradi povečanega obiska in nabiranja gob v soboto izvedli skupno akcijo nadzora v regijskem parku Pohorje. Kot so včeraj sporočili iz Ministrstva za okolje in prostor, so med nadzorom zaznali več deset nedovoljenih voženj in parkiranj na gozdnih cestah ter številne druge kršitve. Poseben poudarek akcije je bil namenjen nedovoljenim vožnjam v naravnem okolju in spoštovanju prometnih režimov na gozdnih cestah. Ob tem obiskovalci opozarjajo, da so se z letošnjo spremembo zakona bistveno zvišale globe za nekatere prekrške. Raziskava Pedagoškega inštituta je pokazala, da se pri učiteljih skozi šolsko leto stopnja izgorelosti povečuje. Raziskovalci so jih spremljali na začetku, sredi in ob koncu šolskega leta ter z njimi opravili tudi pogovore. Izgorelost se kaže predvsem kot pomankanje energije, telesna utrujenost in miselna preobremenjenost, kar lahko vpliva na učinkovitost njihovega dela. Ob tem poudarjajo, da izgorelost ni zgolj težava posameznika, temveč je povezana tudi s sistemskimi razmerami in vpliva na odnose v celotnem šolskem okolju. Ob Evropskem tednu mobilnosti pa bo potekala tudi preventivna akcija za večjo varnost ranljivih udeležencev v prometu, med katere spadajo pesti, kolesarji, uporabniki eskirojev, motoristi in mopedisti. Ker so pri nesrečah slabše zaščiteni, so njihove poškodbe pogosto hujše, zato bo policija jutri izvedla poostren nadzor.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
1: Na cestah v tem trenutku ni posebnosti. Želimo vam srečno in varno pot. Če kaj opazite, pa 0800 10 55.
3: Aktualno vreme, 12 stopinj v tem trenutku, danes bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 26. Jutri bo oblačno do 18, možne bodo tudi padavine, v petek pa bodo 21, vreme bo podobno z možnostjo padavin.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
0: Tako, 3 minute čez pol šesto so, želimo dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Ima, kaj sem jaz noral, Jeger v bundi sedi.
3: Jeger zaprt. Je v bundi, ja.
0: Ja. Dobro, tu in zavid v koco.
1: Tako je.
3: Jaz sem se tako narežala zjutraj.
1: Vse dobro, vse v redu.
0: Vse v redu s tabo,
1: ja,
0: res?
1: Ja. Ja, imam eno presenečenje za vas, samo zdaj še ne morem raz.
0: Kaj, mrzlo presenečenje?
1: Ne.
0: Moram biti mi dva obleč tudi.
1: Ne.
3: Je mrzlo, ampak zdaj ne toliko.
1: Tak, ne. Ni mrzlo presenečenje. Pač je presenečenje, ne sprašuj, boš videl in slišal.
0: Kdaj pa bo to presenečenje?
1: Malo po šesti.
0: Do takrat boš sedel za vid v bundo in v koco.
1: Ja. To, ker bom takrat razkril presenečenje. Kaj, drugače bi slako že zdaj slekel, sem vas spok naj tako oblečen, prišel. Pač do takrat bom tako sedel.
0: Prosim.
1: Ja, ne rabiš prosic.
0: Taka logika, te
3: ne
0: to je.
3: Ne vem, kaj je to.
0: Daj, kaj je to za eno. Ok, drugače bi se lahko slekel, samo pol ne vidi, ne tako oblečen prišel.
1: Ja.
0: Ok. Nekaj s takimi hudimi miselnimi problemi zjutraj, Jeger. Ok, ampak si v redu.
1: Sem super, sem. O, kak sem fajn.
3: Malo šnit.
0: A si? Ja, je vroče kaj?
1: Ja.
0: Kaj če bi mi dva skrajšala, to ne, bo bi zdaj nažgala, tu gretje.
1: Ne, sem že jaz dal klimo na malo manj.
3: Šaj, prvo bo mene zeblo, Jeger.
1: Ne, bo te do te pol ure, bo že zdržala.
0: Okej. Ja, v redu.
1: Ja.
0: Če pa danes je sreda, 16. september, lepo, da ste tudi danes tu. Gremo skupaj v novo jutro, najprej kafe, pol pa dalje. Oziroma za igra čaji, ne?
1: Ne. Nor.
0: Ja, če zgledaj,
1: ja,
0: pa da si.
1: Če ni, glej, vse boš pol ugotovil, pusti zdaj. Ne uminjaj več, ker je tak že zdaj vroče.
0: Samo ne, nekaj drugega imamo malo po šesti. Mislim, da je morali malo po sedmi iti s tem igra.
1: Kaj? Ne, danes.
3: Ne lahko reči,
1: malo po

0: 41 minut je že. Dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.
0: Upam, nimate take situacije, da vas zaradi nečesa, kar se bo izkazalo za bedno idejo, niti približno tak nebriljantno, vas ne prehladijo sodelavke in sodelavci. Tako naj ja, res, z Emo, ja. Danes jutra Jäger.
2: Zdaj že imam
1: tvoje. Ki
0: sedi tu v bundi, našega pa je klimo.
1: Kaka bedna ideja.
0: Da jaz začel. Čuj to.
1: Ja, ja, ja.
0: Jäger, če bom prehlajen.
1: Ja, si bo sam kriv, kaj pa nisi porn.
0: Kaj pa nagi hodiš, ne? Sve pa te imamo 17 stopin, no.
1: Ni, no, 21 je nastavljeno.
0: 21, ja. 21 je, veš ki?
1: Ja, tu noter pri nas.
0: Ne, tu ne.
1: Ja, ja, če imamo termostat na 21.
0: Okej, okej, torej malo po šesti, Jäger ima eno presenečenje.
1: Ful dobro.
0: Ja, si mislim, ja, sedi za vid v bundo in koco ta trenutek. Verjetno zato, da mi dva z Emo kaj ne bi videla.
2: Ja, verjetno je.
0: Verjetno, ne?
1: Ne.
0: Ne? E te pa boji tak do devetih.
1: Ne, ne, ne, ne, malo po šestim.
0: Ok. To ti, Milan, od včeraj, če ste ga morda zamudili, pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: tudi Milan se ponovno nasledi zgodbe. Kazalo je, da bo gobarska sezona zaradi suše dokaj slaba, no zadnje padavine in primerne temperature pa so sliko obrnile. In ta, zaenkrat kot kaže, dobra sezona prinaša tudi probleme, namreč, mislim, probleme. Privablja tudi, recimo, nabiralke in nabiralce iz sosednje Avstrije, kjer očitno pogoji za razgob niso tako dobri kot pri nas v tem trenutku. No, klical me je eden od kmetovalcev, ki ima veliko gozdov tukaj pri duhu na Ostrem vrhu in jaz sem ta trenutek tukaj bistvo sva v vaši šumi. Gospod Fonza, povejte, v čem je težava?
1: Ja, dober dan, čuj, težava je v tem, da če naši ljudi pridejo, naj si naberejo, jaz pač gledam, zdaj, če imaš puni kuferam, te ji domu, ne, kam še bašeš, tak nijaš, kam pol gub dat. Ampak da nam pa jodlari tu prek začne hoj, to mi pa ni prav. Ker tak se leta 39 tudi začelo, ne. Prvo po jabke, hruške, pa pol pa mu malo mejo vun potegnili. To pa mi ni prav in zdaj grem pač red na red svojo šumo, ker imam pravico, ne.
0: A tu pa imate pomoč zraven?
1: Pa to je sosed moj. Stanko, zdaj ima sicer dopust, ampak v Avstriji dela, ker se je prodal. Za šilinge.
0: Dolgo že so evri, veš,
1: dobro,
0: Fonza.
1: Pač za kaj si se prodal, pa pač malo boljše nemško govori. Zdaj ima jaz dovolj dobro govorim, da mi rekel, ajde, gremo.
0: Ja, pa najboljše, da kar stopimo.
1: Evo, isto je auto, nihal. LB, LB Leipzig.
0: Kaki Leipzig, kaj si blesa, to je Nemčija, Leipzig, Leibniz.
1: Pa isto ti je to Nemčija, tu so mešani. LB v glavnem, to je njihov auto. Evo tam sta, det pa baba. Halo!
2: Ja, halo!
1: Nič ja, halo, vas is los!
2: Vas?
1: Vas is los! Ti pravim, du has pune korpen. Gremo počasi vek nazaj za Leipzig.
2: Entschuldigung, aber ich verstehe nicht.
1: Pune korpen habs du. Gremo! Weg! Weg!
2: Ja, es ist sehr wunderbar, ja, danke!
0: Ne razumete, Fonza, ti pravim! No.
1: Du hast viele goben! Genug!
0: Kaj goben?
1: Ja,
0: kaj
1: tu
0: goben?
1: Kaj nabira?
2: Pilce! Kake goben?
1: Kake pilce?
2: Pilzen! Se reče goba! Ja, schöne, sehr schöne pilzen!
1: Pilzen! Dovolj, gremo vun! Raus! Genug, marš, raus! Ein, zwei, drei!
0: Daj pusti mene, da jaz rečim, no. Na lep način jih možeš vun spraviti, ne zdaj ti kuj marš pa vun pa vse skup, to ti bojo pol sranje ti, na lep način ti pravim.
1: Pa kam z muziko?
0: Počaki, no.
2: Ein Pilz.

0: Ja, gehen wir alle zusammen!
1: Ja, ein Bier!
2: Pardon, lo picco mater, lo caesar, lo bellico!
0: Ja, ma non è fracente, bravo!
3: Ecco, slicite!
2: Velica... Lo anche non pil! Raus!
3: Velica panica, Antone! Lepo zabitate, še ena zgodba, razveslal sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
2: Vun bojo vlekli mejo, spet ti pravim, vun bojo vlačili.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 11 minut pred 6 je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Aktualna situacija na cestah danes jutraj, ko gremo od doma, Iger?
2: Jo, v tem trenutku je nastala prometna nesreča na štajerski avtocesti, tam malo za menim prehodom Šentilj, tako da previdno možno, da bo nastal zastoj, drugih posebnosti pa ni, če opazite karkoli, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Drugač pa danes jasno pa lepo vreme ima.
3: Tako
0: ne?
3: Jo, do 26.
0: Do 26. Čeprav se nekdo trudi že celo jutro, da bi novi ledenik zaredil tukaj sredi mesta, Jeger sedi namreč, naj še enkrat povem, če se nam pravkar pridružili, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: V bundi zapet do zadnje pikice, dokler gre fršluz, do vrata torej, pa zavid v koco.
2: Ja.
0: Ker ima neko presenečenje hitro po šesti.
2: Ja.
0: Nažgal je klimo, seveda, da on zdrži, ja, najo pa mandi lepo mrzle. Gleda.
3: Imaš še eno kociko?
2: Kam na silo?
0: Kaj kam
2: pa?
0: Na silo?
2: A ni tako
0: kako
2: hladno.
0: Kako je to presenečenje?
2: Ni tako hladno.
0: Čez 300 let na jo bo našli, tako so takrat Ecija, s tem, da tu mi dva bomo dva, pa tak bomo s prstom kazala na tebe.
2: Dobro.
0: Tebe pa več ne bo.
2: Bom dal samo malo na več klimo vredo, da ne bo ta jokala.
0: Ja, zdaj tak je skoraj že. Ja.
2: Starejši gospa mlajša občanka.
0: Starejši gospa?
2: Gospod starejši ti in gospa.
0: Če rekel starejši gospa?
3: Gospa je rekel.
2: Gospa sem ti rekel?
3: Ja.
2: Ja, jabraš glih tako ena stara gospa.
0: Gospa že zaškala, kdaj prečest, da si štomo kako bombo. Ok, torej 9 minut prečest, upam, da takoj po šesti, Jeger.
2: Ja,
0: takoj.
2: Ja, takoj po šesti. Vem, ali bojo novice, promet vreme, pol kaki komad.
0: Prva novica bi lahko bila tvoje presenečenje.
2: Ne.
0: Okay.
2: Ne.
0: Karkoli že, lahko tudi preverite na Totem TV-u, da je to res.
2: Ja.
0: Če ne, želite, je nič mi da bomo probala ne zmrzniti, jaz pa obleca.
3: Malo je že taki hladni.
2: Joj, pa ne jamre.
0: Pa kaj ne jamre, če ti to zimsko bundo noter.
2: Daj, čakaj, ko?
0: Ne.
2: Evo, 22.
0: Jo, super, oh, ja, zdaj si pa rešil. Čist drugo je, res, ja, Igor.
2: Ja, že malo bolj toplo, ne?
0: Ja, lahko to presenečenje premaknemo na pol devetih.
2: Ne.
0: Ja, vedno bolj se mi zdi, da bi morali, ne?
2: Ne.
0: Ja, da bi ti do pol devetih tu stal in tak lepo oblečen.
2: Ne.
0: Okay.
2: Ob šest pa nekaj.
0: Dobro.

0: Jutri Radio Maribor. Na ledu ni izgovorov, samo srce, moč in borba.
1: Mariborski lisjaki bodo v državnem prvenstvu palice prekrižali v sredo 16. septembra ob 18.30 s hokejskim klubom Triglav Kranj.
2: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
1: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
3: Dosmo mi, Maribor! Dosmo mi, lisjaki! Ajde, ajde!
4: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Kok?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Iščete šport, ki združuje gibanje in zabavo?
1: Pripeljite vašega otroka v šolo hokeja k mariborskim lisjakom.
9: Veš, kak je fajn, ko daš gol.
8: Vpis poteka vsak torek v ledni dvorani Maribor.
1: Če še ne zna drsati, brez skrbi, vsega naučimo mi. In ne pozabite, prvi mesec je popolnoma brez plače.
9: Hokej mi pomeni več kot sladoled.
8: Več na lisjaki.net.
9: Pridi na hokej, veš, kak boš hiter.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
8: Super september v trgovini Harvey Norman Maribor.
1: Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih.
8: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
10: Novice. Toti Radio. Toti TV. In Toti Da.
11: Minuta če šesto je.
12: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Poslanci Svobode so v državni zbor vložili predlog interventnega zakona za znižanje marž pri prodaji goriv. Za 6 mesecev bi najvišjo maržo pri dizlu imeli na 5,91 centa, pri 95-oktanskem bencinu na dobrih 6 centov in pri kurilnem olju na 6 centov za liter. Predlagajo tudi, da se pri dizlu začasno ne upošteva dodatek za biogorivo. V njihovem izračunu bi bil liter dizla tako cenejši za približno 10 centov. Evropski parlament je

0: Vrnil predlog odbora za pravne zadeve in tako slovenskemu evropskemu poslancu Mateju Toninu v povezavi z afero Knovs ni podelil poslanske imunitete. Proti odzemu so glasovali 304 poslanci, za pa 306, zato Tonin poslanske imunitete v tem primeru nima. Zahtevo za njen odzem je vložilo specializirano državno tožilstvo zaradi obtožnega predloga zoper 4 sedanje nekdanje člane Knovsa, ki jim očitajo zlorabo uradnega položaja. Danes pa se v Mariboru začenja nova hokejska sezona, na se bodo mariborski lisjaki ob 6:30 zvečer v ledni dvorani odigrali prvo tekmo državnega prvenstva, ko bodo gostili hokejski klub Triglav Kranj.
1: Preteklih sezon vemo, da gre za zelo dobrega, težkega nasprotnika, ki je zelo dobro uigran, čeprav se jim je poslovilo kar nekaj starejših igralcev, imajo dober podmladek, ki so jih uspešno vključili v šanskem moštvu, tako da pričakujemo težko in zanimivo tekmo, mi pa vsekakor bomo šli vsako tekmo, ki jo bomo igrali na zmago, ker vem, da so fanti to sposobni.
0: Tako je povedal glavni trener mariborskih lisjakov Jure Verlič.
2: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
3: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
0: Prometna nesreča se je zgodila na avstrijski avtocesti malo za novim mejnim prehodom Šentil, tako da tam je strpno možno, da bo nastal kakšen zastoj. Sicer pa zastoji na koncu štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam sedaj približno 8 minut. Drugih posebnosti ni, če kakšno opazite, prosim pokličite 0800 10 55.
2: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru, Lenartu in Makolah 12 stopinj, v Adriancih pa 13. Danes bo jasno, najvišje temperature bodo dosegle 26. Jutri bo oblačno do 18, možne bodo tudi padavine. V petek pa bodo 21, vreme bo podobno z možnostjo padavin.
7: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
8: Štiri minute če šesto, dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: In dobrodošli. Kaj, Jeger? Če zdaj ni, malo po šesti je, lahko zdaj zvemo, kako je tvoje presenečenje.
9: Ja, ne, daj še kaki Toti hudi.
8: Za vse, ki ne veste, Jeger, namreč od ranega jutra že sedi v Totem studiju. Za ABD-kan totalno.
9: Ja, bil sem tukaj pred, bil sem pravzaprav prvi in pripravil to
8: in
9: lepo
8: krati in vrhunsko hladilnico.
6: Ja, res.
8: In mi dva z Emo že šmrkava.
9: Je ta hudo.
8: Da, hočeš sam delati, se ni problema, te povej.
9: Počakaj še.
6: Mi dva ostali
8: res jutri, se ni problema, glej.
9: Imamo eno jamranje danes zjutraj, kam? Malo, 22 stopinj je tu, idealna temperatura za delo.
6: Ni ja, ni, če sediš.
8: Povej, pa ni 22, je prvo.
9: Seveda je.
8: Malo nad 5-6 stopinj, jaz mislim, da je nekaj. Feels like Jäger je to. Mm. Tako da, okej, okay. Zdaj pa res, samo še eno ali pa dve, pa pol...
9: Tako.
8: Okej. Okay. Ja. In pol bomo zagreli spet nazaj.
9: Pol bomo dali za pol stopinje. Ja.
8: Dobro. Dokler se ti ne ohladiš, ne, ker ti je vroče. Okay, torej, kakšno je to Jegrovo presenečenje in zakaj sva mi dva z Emo mučena danes jutraj v nadaljevanju, drugače pa danes je sreda, 16. september, lepo, da ste tudi danes tu. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.

0: Ed Sheeran Celestial, ura je 9 minut čez 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lahko prosim, lepo
2: ja, je jedem
1: zdaj. Ja, zdaj pa lahko.
0: Jej!
1: Ja.
0: Ok.
1: 16. Čakaj počasi. 16.
0: Samo malo. Ja. Kaj si mi dal tu?
1: Eno podlago sem ti dal, ampak ne na moj ukaz.
0: Zakaj piše na ukaz, piše gore?
1: Ja, ja. Na ukaz sem poimenoval, ne, logično. Na moj ukaz jo boš dal.
0: Dobro, dobro.
1: Naj samo povem, da je danes 16. september. Za marsikoga taki, čist navaden datum.
0: Ja, lahko
1: datum.
0: Da ima kdo rojsten dan.
1: Lahko da ima kdo rojsten dan, vse najboljše, ampak za marsikoga pa čist navaden datum za mene.
0: Lahko, da je danes poseben dan... Ne vem, v kaki trgovini.
2: Zgodovini.
0: Boš
1: prost.
0: Zgodovini, tako je tako.
1: Počakal.
0: Ja.
1: Za marsikoga.
0: Lahko pa je danes tudi, veš,
1: ja, lahko, lahko
0: danes.
1: Je marsika, ampak za mene osebno je zelo poseben dan. Zakaj? Hočete videti?
2: Ja, čakaj.
1: Zdaj pa stisni.
0: Joj, ne, ne, ne, ne,
1: evo,
0: ne, prosim. Ne.
1: Da se sliši.
0: Prosim,
1: ne,
0: ne, pomagaj.
1: 600 dni do Božiča. Ja, yeah, kje so kragučki? 600 dni do Božiča, malo še, imamo to, Dejan, zdaj pa daj eno Božično. Evo ga. Božično sem rekel, tam sem ti nastavil.
0: Ne.
1: Zbrisal si, ne?
0: Ja, na brzino.
2: Meni je všeč, Jegar.
1: Je, ne?
2: Ful je dobro.
1: Evo ga.
0: Kaj si ti?
1: Ja, 100 dni še.
2: Ful.

0: Take on me, aha, ob 6:18. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jo, daj prosim, sleče si enkrat že
2: ne,
0: to.
2: Ne,
0: božično.
1: 100 dni je do božiča in danes sem jaz na programu v tej lepi božični obleki. S kravato.
0: Božični obleki, ja, lepi je stvar okusa, ne, mislim, pa na splošno nekega nivoja, ampak pustimo.
1: Saj, ampak ti nisi poklican za to, da bi lahko lepoto vizualno ocenila.
2: Meni je všeč.
1: Evo, Ema pa je za to, no, hvala. Okay, okay.
0: Danes je 16. september, torej kaj je to danes za en dan, razen očitno dan za norce?
1: Ja ne, 100 dni do božiča.
0: Ok, 100 dni do božiča.
1: Tako.
0: In kaj je bilo kaj na ta dan v preteklosti?
1: 100 dni do božiča.
0: Je bilo tudi 100 dni do božiča. Vprašanje, če so recimo 3000 let nazaj, 16. septembru, rekli 100 dni do božiča.
1: Ja, ne vem.
0: Ja, niso, ne?
1: Ja, tak daleč nazaj, ne, ampak recimo pred 10 ali pa 15 leti so, ne? Ja, 20 let nazaj.
0: Je pa res, da pred 3000 leti, 16. septembru, niti niso rekli 16. septembru.
1: No, ne, ne.
0: Ampak je se reklo kak drugače. A, torej, na današnji dan, kaj se je takega zgodilo? Recimo leta 1977, tragično zapustita svet legendarni Mark Bolan, pevec skupine T-Rex, v prometni nesreči, torej je umrl, gre v bistvu za pionirja tako imenovanega glam rocka. Veš kaj je glam rock?
2: Ne,
0: Ema, to je,
2: neki rock.
0: To je bilo v 70-ih in gor so se naredili približno tako igr danes plus bleščica.
2: A, vse logično, ja, glam.
0: Oh, ne, glam, se veš, ko se...
2: Ja, bi tako rekel, bi vedla.
0: Če sem rekel glam?
1: Ja, samo ja, niste rekel glam.
0: A ja moram reči, ja, glem, rob je bil, dobro. Na današnji dan, recimo, kaj se še takega zgodilo, pa odkrijejo Saturnovo luno Hiperion, ne, ki je znana, veš, po čem je znana oziroma kaj je posebnost te lune, da ima tako spužvasto strukturo. Kak to sicer vidijo od tu, meni ni jasno, ampak ja, spužvasto, v bistvu je... Veš, nekdo je prav, pa je vrgo. En velikan vesoljski, ne, je big to kuhinsko gobico vrgo. A drugače pa, na današnji dan je bila leta 2005 premiera enega od Jegrovih najljubših filmov, Brokeback Mountain.
1: Ne.
0: Ja, ja.
1: Ne.
0: Bi rekel.
1: Mislim, dober film, ampak ni en moj najljubših.
0: Je, je.
1: Ne.
0: In pa... Leta 1984 se zgodi premiera kultne TV serije Miami Vice. To vi dva sicer ne vesta, kak je to bilo tam v 80-ih, absolutno ne vesta, ampak Miami Vice to je bilo, veš kak, ko sta šla Sonny Crockett pa Rico Tubbs, dva detektiva, običajno pod krinko, s tem, da Sonny Crockett je živel na ladji, pa imel je aligatorja gor, ne. Nosla sta vse, kar se je noslo tisti čas, če te zanima, kak moraš biti res oblečen, yeah. Če je 80's party, poglej en del Miami Vice, originalne serije in boš videla sakoji podložena, ne, ramena, izrazite, pastelne barve, ne, potem oni mokasini brez oknov. Ampak nasplošno, ne, tudi športni avti, ki so bili tam, Ferrari Testarossa, Lamborghini Countach. In ostali, in kak sta ona dva to. Zdaj, če pogledaš, dan danes en del te originalne serije, tak vse skup malo, ne?
1: No, takrat je bilo pa...
0: Tisti, za tisti čas pa je, mi smo goutali smo te
1: si
0: dele.
1: Si hodil tudi ti tak?
0: Žal ne.
2: Žal ne.
0: Smel pač staro desetko, ne? Medtem, ko se je pač Sonny Crockett vozil v...
1: Pa dobro.
0: Ne, pa takrat sem bil premali za sako. Ne, da sem zdaj dovolj veliki, ampak pustimo. Takda, je pač to en del pop kulture oziroma naše zgodovine. To je bilo na 16. september, tako da vemo zdaj, kak približno in kje smo v času in prostoru. 100 dni do božiča, Iger, ne?
1: 100 dni, tako.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Dobar dan, gospodin, bi se mogu slikat?
2: Izvolite, tu vas čakaju slike.
1: Jo, kog?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
6: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
7: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
6: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
8: 10 000 sedežev. Nič izgovorov.
9: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor.
10: In očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
11: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
12: Super sreda, super cena.
13: V Meku, kje pa?
0: Radijska mreža Tuti Radio.
14: Pol sedmih je.
15: Dobro jutro, z vami sem Mati Cegar. Mariborski Nigrad želi pod obnovljeno blagovno znamko Florina celovite urediti skrb za mestno zelenje. Trenutnih 24 delavcev na terenu je namreč premajhna ekipa za ustrezno vzdrževanje, zato si želijo število zaposlenih skoraj podvojiti. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek bo v sredo 23. septembra skupaj s sodelavci poslovala v Mariboru. Na voljo bo prebivalcem, ki menijo, da so jim državne ali lokalne institucije oziroma drugi nosilci javnih pooblastil kršili človekove pravice. Vojna med Združenimi državami Amerike in Iranom pa je do 1. avgusta ameriške davkoplačevalce stala približno 38 milijard dolarjev, je ocenil kongresni proračunski urad, ki opozarja, da bi se stroški ob nadaljevanju spopadu lahko povečali še za 2 do 3 milijarde dolarjev mesečno.
16: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 080-1055.
15: Edina posebnost v tem trenutku ostaja zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam sedaj že približno 17 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 27 minut, tako da strpno tam, če opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
17: Aktualne vreme. V Mariboru 12 stopinj, Lenart 11 ter Zabovci 13. Danes bo jasno, najvišje temperature bodo dosegle 26. Jutri bo oblačno do 18, možne bodo tudi padavine. V petek bo podobno vreme do 21 stopinj.
0: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
16: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
14: Tri minute čez pol sedmo so, želimo dobro jutro.
15: Dobro jutro. In še 100 dni do Božiča. Hvala lepa.
14: In Jeger je oblečen v pač v to kitajsko plastiko.
15: Ja, ampak vseeno lepa božična obleka. Le kak je lepa.
14: Ja, res je, čudovita, krasna. Bravo.
15: Hvala.
14: Kak to zgleda, seveda vidite pri nas na Totem TV-ju, lahko pa seveda tudi na naših družbenih mrežih.
17: Tako je, na storih.
14: To je vse zmenjeno bilo in lepo. En mini božični čudež pa se ti je zgodil, Jege. Žal zaradi slabega vremena predstavljajo Pivo Fest, tako da Hmelja ton 2 odpade, ki je bil napovedan za ta petek.
15: Ja, zaradi slabega vremena, to se je medvar zmenil, ker se je ukenjaril.
14: Poka beseda, te to je.
15: Ja, no, pač, ker se je malo prestrašil.
14: Tako rečeš, da se je posral?
15: Ja, ne, pač, okay. sem rekel, prestrašil se je in se je zmenil, da se to malo prestavi, da lahko on malo se pripravi. Sicer ne vem, kaj bo, ampak verjetno bo mogel malo potrenirati. No, ne,
14: ja. Ja, zato je tak sproščen danes, ok, še dodatno zraven. Ja, Pivo Fest, žal zaradi slabe vremenske napovedi, sploh v petek, se predstavlja na en, zagotovo bo veliko lepih vikendov v oktobru, ker vemo, oktober je genialen mesec, veliko lepih in koristnih in izjemnih ljudi se je rodilo oktobra, pa ne bi zašli v to zgodbo.
15: To upustil
14: strani. Zagotovo bo Pivo Fest in Hmeljaton 2, torej takrat.

0: Bennett Work Down Under ob 6:40, 20 minut pred sedmo je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobrodošli. Sreda, 16. september, kar pomeni, da samo še trikrat gremo spati in preden gremo četrtič spat, bomo šli v ljudski vrt.
2: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
0: Tako. Ljudski vrt bo torej to soboto, 15 minut čez 8, prekinil molk, verjamemo, da bo noro in da nas bo ogromno tekma. Maribor Aluminij, sosedski derbi, ima nek poseben čar, ampak dejstvo je, da pridemo nazaj in da bo spet hrumelo, tako kot je to možno samo na našem čudovitem stadionu. Medtem, ko bodo naši po te naši sveti travi, ne 3-0 gremo.
3: Seveda bojo.
0: Dobro, pustimo to.
3: Mi
0: se seveda pri... Ja, no, tako. Mi, pa malo sem rekel. Mi se seveda pripravljamo in ves teden se bomo. Imamo proste vstopnice Fras in Medvršovu in Totem popodnevu pri Andreju Merniku. Vijočni tamali se vračajo, ne, pri Saši med 9 in 12. In za zjutraj, za vsa jutra, do vključno petka, imamo še kar nekaj podpisanih dresov različnih barov našega Maribora in pa seveda dva VPS-a oziroma vijočna poslovna sedeža. To je pa pač tisto top doživetje tekme. Ampak danes bomo spet dali ven en dres in vse to menjamo za vašo najljubšo zgodbo, najljubši spomin iz ljudskega vrta. Jasno je bilo, že preden smo začeli, zdaj pa ko prebiramo te vaše zgodbe, da enostavno bomo morali žrebati vsak dan, ne moremo mi reči, katera zgodba je boljša, katera ne. Vse so super, vse so unikatne, recimo... Ne vem, ena zgodba je, ki je poslal Igor, je napisal, da je, ko je bil star 5 let, v ljudskem vrtu se je na tekmi izmuznil očetu in pol so po zvočnikih povedali,
3: da
0: je pobegnil. Ampak sta se našla in je potem se štimalo. Ali pa recimo v eni zgodbi piše, ko smo čakali celo noč, da smo lahko kupili karte za tekmo z Lyonom, malo smo igrali tarok, malo smo se kaj osvežili, ne? In s prijatelji bili prvi, ki so potem lahko kupili karte, ki so jih začeli zjutraj prodajati. Takrat, če ni bilo spletne prodaje, ni še bilo vijoličnih bajt, ni bilo nič in si so pač navijači celo noč čakali pred blagajno ljudskega vrta, da so lahko kupili karte.
3: To je zvestoba, kako?
1: Ja, to je res.
3: Bravo.
0: Je. In to je možno seveda samo pri nas v Mariboru, tako da še enkrat več bomo, prepričan sem, spisali zgodovino skupaj to soboto. Tako da menjamo vašo zgodbo, najlepšo zgodbo, najlepši spomin iz ljudskega vrta. SMS 051 220 220.

0: 10 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. 10 do 7 je, oziroma Jeger, danes.
2: Danes je še 600 dni do Božiča.
0: Ok, prosim, nehaj.
3: Jaz tudi hočem to.
2: Mam še doma.
0: Ne, prosim, nehaj ta. Ok, hvala lepa. Torej, ja, 600 dni do Božiča, oziroma dobrih 5 ur do Franc in Medvaršova danes, vsak dan ob 12.
2: Tudi to,
0: ja, ni lahko, ani včeraj se je to še enkrat več pokazalo.
4: Ja, čakamo te, da boš dodala svoj glas. Ne, če viš? Ne. Ne. No.
5: Daj malo bolj, kot da bi stol premaknul.
3: Ti z ničemer nisi zadovoljen.
4: Ti mi dva pokažemo,
3: no,
4: ženske glasove. 3-4. No to, ne?
3: Izjemno.
4: Vidiš? Pa Anastasia, kak že začne ono pomagati? To vidiš, kaj je? SNG, nič osem nič.
0: SNG, tako rečejo, pač eni skupini tam tudi, ko imajo v dislocirani enoti preko štreke pri nas v Mariboru. Frasti Medvršev danes ob 12.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.

0: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genijalno. GEN-I. Pametna energija.
1: Ali vam organi države ali lokalne skupnosti kršijo vaše pravice? Pridite 23. septembra na občino Maribor in se o tem pogovorite z varuhinjo človekovih pravic in njenimi sodelavci. Za pogovor se lahko prijavite na 030 720 225. 030 720 225.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
5: Super sreda, super cena.
3: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02 25 25 200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc Maribor 02 25 25 200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Novice. Toti Radio. Toti TV in Toti Da.
9: Minuta če sedmo je.
10: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor je na gradbišču centra Rotovž predstavila obsežen investicijski cikel, v okviru katerega je za različne projekte pridobila 65 milijonov evrov evropskih in državnih sredstev. Med pomembnejšimi naložbami je center Rotovž. Za projekt vreden okoli 43 milijonov evrov bo občina skupno prejela dobrih 36,7 milijona evrov državnih in evropskih sredstev, kar bo pomembno znižalo tudi občinsko zadolženost.
11: Mi se kot občina seveda izredno veselimo končnega produkta tega stanja, začrtanega stanja, pa zarisanega stanja tega objekta.

0: ki pravzaprav predstavlja ne samo lokacijsko središče, ampak tudi nekako bi rekel metaforično središče mariborske kulture.
1: Je povedal mariborski podžupan Gregor Reichenberg. Župan Saša Arsenovič pa pričakuje, da bo tehnični pregled opravljen konec leta, odprtje nove mestne hiše kulture, ki bo pod eno streho združila knjižnico, galerijo in kino, pa načrtujejo do aprila. Uvedba sekcijskega merjenja hitrosti, ki jo je Dars napovedoval za september, se očitno znova zamika, saj urad za meroslovje še ni potrdil delovanja četrtega merilnega odseka na štajerski avtocesti pri Trojanskih predorih. Zaplet je nastal zaradi napake pri namestitvi sistema, zaradi katere je bilo treba kamere ponovno postaviti, zdaj pa poteka nova overitev merilnega mesta. Tudi če bo ta uspešna, bodo morali biti pred začetkom delovanja izpolnjeni še drugi pogoji, med drugim usposabljanje. Usposabljanje policistov, povezava sistema z informacijsko infrastrukturo policije in testiranje celotnega sistema, zato je vse manj verjetno, da bodo sekcijski radari začeli delovati še septembra, uradni datum pa bo Dars določil šele po zaključku vseh postopkov.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
1: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam sedaj približno 18 minut, to je tudi edina posebnost, če opazite še kakšno na vaši poti, prosim pokličite nič 8 nič 1055.
3: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru 12 stopinj, v Lenartu 11, ter pod Gorcih 13. Danes bo jasno, najvišje temperature bodo dosegle 26. Jutri bo oblačno do 18, možne bodo tudi padavine. V petek bo podobno vreme do 21 stopinj.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
5: Štiri minute čez sedmo, želimo dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: In jaz bi se vsem, ki ste z nami danes jutraj na Totem TV upravičil.
7: Zakaj, ker si ti na televiziji?
5: Ne, ker si ti, ja, tako si danes
7: gore ne, ah, kje pa? Ne rabi se upravičevati, 100 dni je še do Božiča, to moramo vse skozi poudarjati.
5: No, dobro.
7: In za temo primerna je tudi današnja oprava.
5: Ok, meni se zdi pomembno, da je še 3 dni pa pol do tega, ko bomo vnovič li v ljudski vrt, ampak dobro, vsakemu svoje, ne pač nekdo verjame pravljice o stricu, ki pride enkrat na leto in prinese darila. Oziroma, kot temu v nekaterih državah zahodnega sveta reče biološki oče.
7: Dobro.
5: Je pa ena druga stvar, ali misliš, da te je danes jutraj videl tudi Elon Musk, ki te dni spremlja dogajanje v Sloveniji?
7: Jaz upam, da me je. Maj bi bilo, ne?
5: Ja. Ja, res, navdušen je na tem, da je Slovenija ena od šestih držav v Evropi, ki dovoljuje avtonomno vožnjo Tesla, ne?
7: Tako, to sem pa videl, ja, ker takrat, ko je Tesla na svojem uradnem X profilu objavila, kak sem minister Vrtovec preizkuša sistem, je on to delil pa napisal samo Slovenija, pa aplavz ali nekaj takega je zaradal, tak da, ja.
5: Lepo, ne?
7: Ja. Nas gleda.
5: Ta aplavz je zamrl danes, ko je videl tvojo sliko, veš?
7: Kje pa, bolj navdušen, ne? Kaj je?

0: 13 minut čez 7:37 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, še malo, še malo.
2: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
0: Kako bo to soboto zvečer v Ljudskem vrtu? Yes!
1: Vrhunsko bo.
0: Ja, in kot veste, se pripravljamo skupaj pri Frasu in Medvarju ter pri Berniku popovdne proste vstopnice pri Saši Vijolčni Tamali in v totih jutrih dresi in jutri recimo tudi dva VPS-a oziroma Vijolčna poslovna sedeža. Pač to ekskluzivno doživetje tekme v Ljudskem vrtu. Ampak danes podpisan dres našega Maribora. Vse skupaj menjamo za vašo najljubšo zgodbo oziroma najljubši spomin iz Ljudskega vrta. In jaz imam v eno kurjo kožo, no, ko berem te vaše SMS-e, se jim namreč pošljete na 051-220-220. Vsak dan bomo pač nekoga izžrebali. Tak je še najbolj pošteno, se zdi recimo. Ne, ama kaki zapisi so to, recimo v enem piše, moj najljubši spomin je izjemno vzdušje na tekmi Maribor-Chelsea in legendarni gol Ibrahimija. To ga je tak diagonalno speko gor Čehov desni zgornji kot.
1: Kjeri časi, ha?
0: Ja, kjeri časi, res, res. Mislim, zdaj cel je letos bilo blizu, ampak Liga prvakov je še vedno samo povezana z Ljudskim vrtom in imam občutek, da še bo dolgo tako in morda kmalo spet.
1: Morda kmalo spet.
0: Ta sezona je že prava, gradi se spet taki Maribor, kot ga imamo radi in kot si ga v naše mesto zaslužimo. Ker gej, mi smo od tu,
1: ja.
0: To smo mi in tak pač je in to bomo v soboto pokazali. Ali pa recimo tudi ena zgodba, ki je poslala Larisa, ko je napisala tekma s Hapoel Berševa, playoff za tretjo vrstitev v Ligo prvakov. Prvič je sedela na južni tribuni, stadion pa tak pun in glasen, da je elektrika šla po luftu, pravi Larisa, zadnje minute, končni pisk piščalke in Maribor je zagrmelo, solze so kar same tekle, ko smo hodili stadiona, smo iz srca in na vso grlo prepevali v dolini tihi in vsi bili ena velika familija. In solze so tekle. Glej,
1: kurja koža.
0: Glej, no.
1: Obra.
0: Se spomnim, ko ga je rulo speko v 15 minuti. Pa pol ena ula do konca, ne? Kitajsko govorim, ne? Sej vem, sej
3: ne,
0: vem.
3: Se jaz se zdaj učim.
0: Ja, počasi bo. Tak da, ja, imamo drese in nekomu bomo dali spet danes jutraj podpisan dres našega enka Maribora. Menjamo za vaš najljubši spomin ali zgodbo. 051-220-220 v SMS-u. Izvolite. Maribor!
1: Šampion!

0: Save me tonight, Jennifer Lopez, ura je 19.07, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je sreda, 16. september, danes se v našem mestu, pa ne samo v našem mestu, pravzaprav povsod po Evropi, začenja Evropski teden mobilnosti.
2: Ja, to je pravzaprav ena taka vodilna kampanja Evropske komisije za ozaveščanje o trajnostni mobilnosti v mestih. Njen glavni cilj pa je spodbujati prebivalce k uvajanju ter uporabi trajnostnih ukrepov prevoza, torej hoja, kolesarjenje, uporabi javnega potniškega prometa, take zadeve.
0: Tako, teh naših malih seksi električnih avtobusov.
2: Recimo.
0: Ja. In vsak dan se bo dogajalo kar nekaj stvari na to temo in vsak dan vam bomo sproti povedali, da ne bi kaj zamudili, če vas seveda zanima, kaj bo danes vse razlaga Saša Bricman Rantuša.
3: Pričenjamo z dogodkom na trgu Ljana Štuklja. Bomo z svetom za preventivo in vzgojo o cestnem prometu mestne občine Maribor in prometno šolo Maribor izvedli vzgojno preventivno akcijo Drugače na pot v šolo s kolesom. Z dijaki osnovnih šol bodo izpeljali učno uro varnega kolesarjenja in se v policijskem spremstvu popeljali po mestnih prometnicah. Na trgu se bodo pod okriljem sveta invalidov mestne občine Maribor predstavila nekatera invalidska društva, prikazala pripomočke za mobilnost invalidov, prikazala ovire in izzive, s katerimi se srečujejo osebe na vozičku, predstavili pa bodo se tudi psi vodniki in psi pomočniki z namenom ozaveščanja o neupravičenem parkiranju na invalidskem parkirnem mestu se bodo na štirih parkiriščih pred mestno občino Maribor parkirali invalidski vozički, opremljeni z napisom Pridem takoj. Letos se nam bodo v tednu mobilnosti pridružili tudi osnovna šola Janka Padežnika. Ta namen bodo zaprli cestišče pred osnovno šolo in prostor namenili dopoldanskem času dijakom in vrtčevskim otrokom, popoldanske delavnice pa bodo namenjene širši javnosti. Ta dan pa bo vrata odprla tudi Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo z dvodnevnim programom, predvsem strokovnimi predavanji in delavnicami na temo mobilnost.
0: Evo, tako se torej danes začenja. Mimo grede, Jeger, ni tak, da ti tradicionalno ta prvi dogodek tudi vodiš danes na trgu Ljana Štuklja ob desetih?
2: Drži, ja, vodim.
0: Drži?
2: Ja.
0: Da ti veš, kak si ti oblečen.
2: Zdaj imam za preobleč sabo.
4: Pa ne, Jeger.
2: Kaj, da bo?
0: Ne,
2: več, saj gre.
0: Ne oblečen v božička.
4: Ampak srojčko lahko pustiš.
2: Imam drugo srajco. Glej, danes, to je do devetih.
0: Da ne bi ljudi nadlegoval tam, da je 100 dni do božiča.
2: Glej, a veš, še pa smo profesionalci.
0: Ja, se smo profesionalci, ja, samo pač
2: ne bom,
0: različni ljudje različno to profesionalnost dojemamo, več kot očitno, tak da. Tak da, če bi radi videli Jegra danes ob desetih, trkljev na štukljev.
2: Ja, pridite.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: normalno.
1: Bi za en dan avto zamenjali za rolerje?
2: Prihaja z Rolano mesto 20. septembra brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.
1: DJ, animator.

0: Rolando mesto.com.
1: Generalni partner dogodka Energija Plus.
2: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
3: Obe sta v sredo, še posebej druga.
2: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Pol osmih je.
6: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Od danes pa do 22. septembra bo sporedno z Evropskim tednom mobilnosti po Sloveniji potekala tudi preventivna akcija ranljivi udeleženci v prometu, v okviru katere bo policija posebno pozornost namenila varnosti pescev, kolesarjev, uporabnikov e-skirojev in e-koles ter motoristov in mopedistov. Raziskava Pedagoškega inštituta pa je pokazala, da se pri učiteljih skozi šolsko leto stopnjuje izgorelost. Raziskovalci so jih spremljali na začetku sredi in ob koncu šolskega leta ter z njimi opravili tudi pogovore. Izgorelo se kaže predvsem kot pomankanje energije, telesne utrujenosti in miselne preobremenjenosti.
7: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
6: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 18 minut, drugih posebnosti v tem trenutku ni, če kakšno pazite na vaši poti, nič 8 nič 10 5 5.
8: Aktualno vreme. V Mariboru je 13 stopinj, v Lenartu 12, ter v Kidričevem in Breznu 13. Danes bo jasno, najviše temperature bodo dosegle 26, jutri bo oblačno do 18, možne bodo tudi padavine, v petek bo podobno vreme do 21 stopinj.
4: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
5: Ja, dve minuti čez pol osmo sta, dobro jutro.
9: Dobro jutro.
5: Dobro jutro. Danes je torej sreda, 16. september in ja, naj še enkrat povemo, Pivo Fest, ki je bil napovedan za ta petek in soboto na ploščadi nad Tržnico, na Vodnikovem, pač žal zaradi slabe vremenske napovedi. Ta vikend odpade ne pomeni, da odpade dokončno, ampak bo prestavljen. Mm-hmm. Tak da, Hmelja ton dve vseeno bo Jeger, veš,
9: okay.
5: Vredo ti je odleglo.
9: O, ma, daj, meni ne, Medvar ima to srečo. Medvar ima srečo. Ja, ja, da je dobil malo auftakta.
5: Okej, okej. Mimo grede, Uroš nam je pisal tudi SMS na nič 51-220-220 in pravi, pohvalil, da je to z Totim TV-em vrhunsko, da nas da lahko gleda, hvala lepa, Uroš. In ima pa eno vprašanje, zakaj je Jeger oblečen božično danes, pravi, da ni od jutra poslušal oziroma gledal.
9: Oh, nič lažjega, Uroš, naj ti povem, da je danes 600 dni do božiča. Evo.
5: Ja, Uroš.
8: Obožujem.
9: Ja, če je vprašal.
5: Res super.

0: Lady Gaga, paparazzi ob 7:36 minut. Na tem radiju smo seveda tukaj za vas in radi pomagamo tudi recimo, ko se zgodi to.
1: Pravo, Simon, na tej strani. K nam v vojašnico, tu v Mariboru, se je zatekla ena papiga, siva z ovratnico iz rož.
0: Evo, tako da res siva papiga zgleda kot, zdaj pa jaz nisem neki strokovnjak, ampak zgleda kot sivi žako, mlajši, ima ne veš, ne?
2: Ne vem, samo okay. Zelo lepa.
0: Ja, in ima take rožice okoli vratu, če ste slučajno izgubili papiko, vam je pobegnila v vojašnici, je tukaj v Mariboru, seveda imamo tudi telefonsko številko, tako da če pogrešate papigo ali pa poznate koga, ki pogreša v tem delu Maribora papigo, lahko pokličete tudi k nam na 08 0 10 5 5 in vas bomo povezali s prijaznimi vojaki, ki prijazno pazijo na papigo,
2: ja, res, ker smo dobili sliko.
0: Papiga pomaga in sedi na ramenu enega od vojakov, upam, da ne bo kakve vojaške skrivnosti, ne, prebrala na ekranu in bo to šlo. Tak da, ja, no, tam vas čaka, tak da prosim, če jo pogrešate, jo najdete tam kontakt, pa dobite pri nas.

0: Tudi danes zjutraj, Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Tine, poglej sem, no poglej.
1: Ne morim se zbrati.
0: Se vem, ne mogoče.
2: Slušaj, 600 dni je do Božiča. Ja.
0: Toliko o tem, ne?
1: 100, še, veš kako?
2: 600?
1: Eno ja. 100 dni.
2: Oj, moramo ta dan obeležiti, na primer, čin in jaz sem se temo primerno opravil. Ja, saj, ampak je to en tak menik, 600 dni. To bo kmalu, kmalu.
1: Prej bo vedli na 51. Pa ne, slavili. Pa bi lahko slavili tudi to.
0: Ali je res treba? Mislim, zakaj? Ampak dobro, ok. Imaš prav, ja, kaj je? Kaj se bo
1: mislim,
0: zdaj?
1: Ne?
0: Dobro. Ampak veš, pol slabe 4 mesece za mano bo 51 tudi tine, ne? Ampak pustimo.
2: Evo, kak se žalimo.
1: Ja, mislim, ne, hočem pa vejati, da lahko, mislim, za naprej praznuje 100 dni, ne vem, Ema bo tu enkrat rodila, pa zdaj ne, spijemo, že zdaj pa zalivamo.
0: Pa ne, zdaj naprej, že, ne.
2: Pa vezem, pač to je treba obeležiti 100 dni še dobro.
0: No, okej, okay, se žalimo, ampak nobena žalitev ni ta huda, kot tvoja obleka danes.
2: Čudovita tak, je, ne?
1: Ja.
0: Tine, kaj imamo?
1: Ali ste vedeli, da je tudi v srednjem veku so imeli svoj sleng?
0: Bi rekel, ja.
1: Mislim, ne, ne bi si človek mislil, da so se tak. Da so. Sicer zdaj pač najdel sem samo angleške izraze, ker
0: dobre.
1: Slovenščina ne vem, kak je takrat zgledala.
0: Preberi, kako Trubarjevo pa.
1: Ja. Giglmut.
2: Giglmut.
1: Oseba, ki se neprestano tumasto smeji.
0: To si ti.
2: Giglmut.
1: Ja. Ja, pol imaš.
0: Ober Giglmut pa je, ko se obleče v...
1: Cumberworld.
0: Ja.
1: Neuporabna oseba.
2: Kaj me gledaš?
1: No, nič nisem rekel.
0: Nič smo rekli, ja. Super.
1: Slugfist. To je požrečna oseba, mislim, greedy person. Tak bom rekel.
0: Ja,
1: pa še ena je, za tebe je.
0: Ker te ostale res niso bile, tak da ja.
1: Fartlekin. To je fartlekin, pa je mali prdec bil. Fasti lux.
2: Kaj to?
1: Lena oseba.
0: Ok, to mogoče
3: to
0: za njega.
3: To
0: ne smemo biti.
1: Ne, vse nisem rekel. Swinehead.
0: No, ok, to je pa to.
1: Zelo umazan človek.
0: Dan danes bi to bilo verjetno drugače razobljeno. Swinehead, ampak pustimo. Hvala, Tine.

0: 10 minut pred 8 je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, zdaj pa to pa moram povedati, ker je res zanimivo in fejst ven štrli med vsemi res lepimi spomini in zgodbami iz ljudskega vrta, ki jih nabiramo pred vrnitvijo na ta naš stadion, to soboto v SMS-ih na 051-220-220, je prišel tudi eden, ki je takoj pritegnil mojo pozornost, ker je bilo noter zeleno srce, in enih 6 emojijev žabic.
2: Kaj?
0: Ja, in pazi, ja ne, glej, vse prav, super. Dobro. Piše, da je njegov najljubši spomin, ko je Jošt Urbančič zadel zmagoviti gol za Olimpijo in da ne rabi našega dresa. Ampak hvala lepa, glej, jaz sem zelo vesel, brez navijačev fuzbal ne bi bil to, kar smo mi na boleč način zdaj v ljudskem vrtu vse skozi videvali, oziroma nismo videvali, ker je bil skozi prazen. In ja, fajn je tudi navijačem Olimpije, dobro jutro, ben ni popoln, tak pač je. In seveda je to vse super in kot se rekel, mora biti. Ampak jaz samo tak pravim, da jaz bi vsem vam želel tam, ampak to je res iskreno. Pustimo zdaj to Maribor Olimpija in večni derbi in to. Jaz bi vsem vam želel, ki imate radi fuzbal in to je seveda velik plus, čeprav ste iz Ljubljane. Pardon, ne bi smel, ampak ne, jaz bi res želel, da bi enkrat vi to doživeli, kaj to pomeni, in eno tako veliko vznemirjenje, ki prežema pravzaprav celo mesto in je, veš, da bi to na tak način čutili. Se ne rečem, da vas ni tam nekaj, ki tak čutite, absolutno, ampak vas je malo.
2: Premalo.
0: Vas je res malo in to je po svoje žalostno, tak da, jaz lahko na to samo rečem, veš, žal ne vete, kak je in mogoče, kdaj boste, samo jaz ne bi sape držal do takrat.
3: Tako.
0: Ampak se vidimo na večnem derbiju, tako. Ko pride.
3: Vrače ste pa 4. pa 14. pik.
0: Se, pust!
3: Ne, moraš to povedati.
0: To je tako visoko, ne? Srečo imate, da je toliko.

0: Hiti Radio Maribor.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer posebej.
3: Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventi.si in v dvorana baru Šentilj.
4: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo,
6: da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
11: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti radio, Toti TV i Toti da.
1: Minuta čez osmo je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski Nigrad želi pod obnovljeno znamko Florina celovite urediti skrb za mestno zelenje. Trenutnih 24 delavcev na terenu je namreč premajhna ekipa za ustrezno vzdrževanje, zato si želijo število zaposlenih skoraj podvojiti, saj Florina skrbi za več kot 1,9 milijona kvadratnih metrov travnih površin in 5900 dreves in grmovnic. Ob načrtovanem sodelovanju z občani in njihovimi predlogi prek družbenih omrežjih ter načrtovani zasaditvi novih dreves pa ostaja velik izziv tudi suša.
3: Želimo razmisliti o tem, kako zadrževati padavinske vode in seveda v času teh sušnih obdobij potem povratno to vodo koristiti za zalivanje. Zadeva je seveda trenutno še v neki razvojni fazi. Ena izmed opcij je seveda odjem tudi iz vodotokov, ker pač je potrebno predhodno pridobiti vsa potrebna

0: potrebna dovoljenja in soglasja. Druga možnost pa je seveda izgradnja namenskih zadrževalnikov, ker pa v lokaciji trenutno še ne moremo govoriti.
1: Je povedal Borut Hojnik, vodja upravno-tehnične službe pri Nigradu in dodal, da spomladi, predvsem maja, zaradi hitere rasti niso uspeli sproti slediti košnji, so pa pozneje zamujeno nadoknadili. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek bo v sredo 23. septembra skupaj s sodelavci poslovala v Mariboru. Na voljo bo prebivalcem, ki menijo, da so jim državne ali lokalne institucije oziroma drugi nosilci javnih pooblastil kršili človekove pravice. Za pogovor, svetovanje ali vložitev pobude se treba prijaviti najpozneje do 18. septembra. Varuh s poslovanjem zunaj Ljubljane že 30 let ljudem po vsej Sloveniji omogoča lažji dostop do pomoči in uveljavljanja njihovih pravic.
2: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
3: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda je tam 18-minutna in pa policijska kontrola je še v Velenju, tako da tudi tam previdno. Če opazite še kakšno posebnost na vaši poti, pa prosim, sporočite nam jo na 0800 10 55.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Aktualno vreme. V Mariboru je 14 stopinj, v Lenartu 13, ter v Zlateliči in Radencih 14. Danes bo jasno, najvišje temperature bodo dosegle 26. Jutri bo oblačno do 18, možne bodo tudi padavine. V petek bo podobno vreme do 21 stopinj.
6: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
7: Pet minut čez osmo, želimo dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Imo grede, Jegr, kak si ti z rolerji?
8: V redu.
7: Ti, Ema?
9: Odlično.
8: Zakaj? Okay.
7: Jaz poznam sicer eno zgodbo, da se je ena punca mlada iz Pobrežja zložila na očeh vseh sredi dneva.
9: No, jaz mislim, da je bilo na taboru, ampak...
7: Ne. Ti, Jeger?
8: Jaz sem v redu.
7: Se znaš voziti nazaj?
8: Ja. Ne.
9: O, jaz pa.
7: Ti pa?
9: Ja.
7: Okay.
8: Kaj bi se vozil nazaj?
9: Je, če je cool.
7: Zato, ker to je normalno. Se pa znat v obe smeri, ne? Ker tudi nazaj grejo roleri.
8: Ne rabi
7: znati. In obstaja možnost, sveda moraš. Kako boš voziš... špilo hokej na rolerih? Ja. Kako boš recimo v nedeljo,
8: ne bom.
7: Nedeljo, ko je zrolano mesto v, pri nas v Mariboru, se šel voziti zraven?
8: Ja. Jaz naprej, ne? Se ne musel
7: ja, vem, samo na neki točki, ko se pelješ, pa je kdo, pa se obrneš.
8: Ja, ne, najprej je treba poskrbeti za lastno varnost.
9: Ja, kaj pa na eni noge?
8: Ja, to se znam.
7: Mm-hmm. Res?
8: Ja, se vedno v enem trenutku, ko rolaš, imaš eno nogo
7: ja,
8: v zraku.
7: Ja, pa skok pa, brat.
8: Dobro, kaj, jaz gledam ko kaskadera, ne?
7: Ja, vprašam.
8: Ja, ne znam tega.
7: Dobro, samo pač povem, ker poslušajo organizatorji iz rolanega mesta tudi, ne, ja. In da vejo, ja, se da pripravi, znam, če ti priješ.
8: Da znam rolat. In to je vse. Da pa te normalno naprej so popeljali, kaj?
7: Ok, ker lahko gre s skejtom tudi, veš, samo toliko.
8: Nimam skejta, imam na rolerje.
9: Ja, to pa še boljše, veš, ne?
7: Ja.
8: Znaš skejtat?
7: Ja,
9: to pa ne.
7: Da narediš kaki oli pa kaki fejki, lepo pa...
8: Znaš ti to?
7: Ne? Ja, jaz ne znam, pa znam pa izraze.
8: Ja, bravo, čudovito.
7: Tak da ja, ta vikend oziroma to nedeljo z rolano mesto, to je tudi ena od tem, o katerih bomo govorili še danes jutraj. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.

0: Eddie Swims, Mr. Know It All, ura je 10 minut čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: 10.000 sedežev, nič izgovorov.
0: Ja, to soboto zvečer v Ljudskem vrtu. In čas bo, da spet izžrebamo in pokličemo nekoga izmed vas, ki nam in še enkrat hvala lepa, smo res navdušeni, dopodna smo navdušeni celi. Zgodbe, vaše najljubše zgodbe in spomine iz Ljudskega vrta v SMS-u na nič 51 220 220, lahko jih pošiljate seveda še naprej, do petka velja, tako da tudi če morda niste danes bili žrebani, morda boste jutri, ko bomo dali dva VPS-a oziroma vijolična poslovna sedeža oziroma ekskluzivno doživetje tekme v Ljudskem vrtu in še zadnji dres, ki potem gre v petek zjutraj. In danes je bil izžreban Mitja. Mitja, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Mitja v službi že, ne?
3: Seveda.
0: Samo da vidim. Maribor?
3: Šampion.
0: No, evo,
4: bravo,
0: okay.
4: Bravo, super.
0: Evo, Mitja, ti si tudi poslal eno svojo najljubšo zgodbo oziroma najljubši spomin iz Ljudskega vrta, tako da prosim, daj ga podeli z nami.
3: Ja, v bistvu to zgodba teka 20 let nazaj. V bistvu moj ata me je prijavil na tekmo z Maribor Villarreal, pokal Inter Toto. In samo vzdušje, ko si prišel tja, se vejo, da nekaj posebnega se je pripravilo, ne. Na poti na stadion tam, oziroma, ko še bila stara tribuna, ko si še lahko odzadi lepo prišel noter, smo še spoznala Robert Pešot Magnifica. To je bilo svetovno, ne. Pol sama tekma doživetje, neverjetno. Za na konec pa tako sem napisal, ne. Ata je bil dobre volje, rekel je lahko muziko na glas, okne dol, šal vun, pa je bilo res za otroka takrat, neverjetno doživeti danes, pa 20 let kasneje pa super spomin.
0: Wow, odlično.
4: Bravo, Mitja.
0: Koža, ja. Takoj. Ej, Mitja, zdaj, če se strinjaš, mi bi ta tvoj spomin zamenjali za en podpisan dres Maribora, kaj praviš?
3: Seveda.
0: No, to seveda, če si pa to zaslužim, ne? Absolutno, ja, super res in teh zgodb je seveda ogromno in Mitja, si vidimo v soboto v Ljudskem vrtu, ne?
3: Zmenjeno.
0: Kak pa te? Maribor!
3: Šampion! Tvoj.

0: In je ura 10 minut pred pol deveto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In danes smo že enkrat omenili, pa zdaj prav, da povemo več. To nedeljo, v okviru seveda Evropskega tedna mobilnosti, bo tradicionalna mestna prireditev z Rolano mesto.
2: Z Rolano mesto.
0: To nedeljo se začnemo zbirati ob 3 pri ledni dvorani, rolanje se začne ob 4 popovdne in zdaj smo rekli, Ema je enkrat padla pred vsemi, tako da komod greš,
3: komod,
0: še enkrat pred publiko, Jeger se zna voziti samo naprej.
2: Je dovolj, je.
0: Ja, pač kaj pogledaš, ne, recimo. Ja.
3: Je, kaj pa ti?
0: Ja, jaz sem se od te otročarije pres... Ne, pardon, jaz se rolam, bolj da se rolam. Mm-hmm.
2: Tudi nazaj?
3: Bomo videli.
0: Ne verjameta,
3: ne, je tudi
0: nazaj.
3: Res ne verjameta.
0: Celo prestopat nazaj znam in to v ovinek.
2: Resto?
3: Ja, kaj pa lastovka?
0: Seveda.
2: Lunice.
0: Kaj te lastovko? Lunice so osnova, če se tako učiš rolat.
3: Lunice so osnova, ja, Igor.
2: A teba ni lunica, ono, kot obedo nogi, daš tako?
3: Ja.
0: Se učiš, ne?
2: Ja, to je lunica.
3: Kaj pa je ono, ko daš nogi tak naraz, pa se pol krog zapelješ?
0: Ja. To pa je ono, ko daš noge tak, pa se pol krog zapelješ.
2: Ja, dobro, to je tak. V smislu, da je to lunica.
0: Ja, no, vse kak rečeš, tudi to je lahko lunica, ne?
2: Ne, ja.
0: Je pač... Kakorkoli, važno je, da se ne zlamaš ko kanta na rolerih. Torej, kot smo rekli, začne se ob 4 in to je vedno posebno rolanje po našem mestu, ne? Ker trasa ni zdaj 600 metrov.
2: Ne, trasa je kar 15,3 km dolga,
0: wow.
2: Ampak je treba povedati, da so ceste takrat zaprte.
0: Ja.
2: In lahko rolate sproščeno, ogromno ljudi pride, gre se pa tu iz, od dvorane Tabor proti Pobrežju.
0: Od ledne dvorane, ja.
2: Zdaj, ja, se tam je vse nakupi.
0: Ja, ampak ledna dvorana.
3: Do Pobrežja. Okay.
2: Do Pobrežja, ja, pa se tam v Pobrežju en krok naredi, pa nazaj v center mesta, pa tu po centru en krok, pa nazaj proti ledni dvorani.
0: No, tako. Tako da je malo tak tudi, veš?
2: Je tudi malo tak, ja.
0: Je malo
2: 15
0: tak.
2: km, ni tako malo, ne?
0: Ne, za,
2: je to en
0: za
2: dober
0: rolerje.
2: Ja.
0: Je, ker fajn trening in kar je najbolj fajn, je pa res to, da je to edini dan v letu, ja. Pa lahko sproščeno po mestu rolate tudi po cestah.
2: Tako.
0: In potem tudi preverite tam, ko vas vedno rukne z avtom, kaj je res taka lukna, daj da vidim z rolerji. Mogoče ne, no.
2: Pač... Pa super družba, DJ bo, animatorji. Ja. Jaz mislim, da se splača izkoristiti, ker tudi mislim, da vreme v nedeljo ne bo slabo.
0: Ja, ne, lepo je zaenkrat napovedano, ja. Tako da zrolano mesto in priložnost, da rolate po ulicah in cestah našega mesta, ki bodo zaprte za ves ostali promet, tam bomo lahko samo na rolerjih, na kotalkah in drugih koleščkih, kot so napisali organizatorji. Tako da super bo, izkoristite.

0: Poleti Radio Maribor.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
1: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Olgica, servus, kje imaš deda?
4: Kaj se te veš, kje je?
3: V gostilni?
4: Vem CK hodi po novem.
3: Kaj pa te?
4: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
5: MCK.
6: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
9: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
10: Po 133 dnevih bo ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem ljudskem vrtu. Maribor.
11: Super sreda, super cena.
12: V Meku kepa.
0: Radijska mreža Toti Radio.
13: Dve minuti čez pol devetosta.
14: Dobro jutro, z vami sem Mati Cjeger. Na Pohorju so policisti, naravovarstveni nadzorniki in drugi pristojni v skupni nadzorni akciji zaznali več deset nedovoljenih voženj in parkiran na gozdnih cestah ter druge kršitve, med drugim obračanje prometnih znakov, poškodovanje zapornic in prekomerno nabiranje gob. Za kršitelje so predpisane tudi visoke gobe, se lahko voznik motornih vozil za nedovoljeno vožnjo v naravnem okolju plača od 1000 do 2000 evrov kazni.
13: Domnevam, da globe, ne visoke gobe, da jim dajo dvometrsko gobo. Kaj ste pa vozili?
14: Sem rekel gobe?
13: Ja.
14: No, globe, globe ja. Se opravičujem. Ja.
13: Tam čakajo z velikimi gobami. Aha, Joža, imamo enega. Okay, no!
14: Visoke globe.
13: Ni tako, ne? Okay.
14: Ni.
13: Dobro.
14: Od danes pa do 22. septembra bo vzporedno z Evropskim tednom mobilnosti po Sloveniji potekala tudi preventivna akcija ranljivi udeleženci v prometu, v okviru katere bo policija posebno pozornost namenila varnosti pešcev, kolesarjev in uporabnikov e-skirojev. Danes pa se v Mariboru začenja nova hokejska sezona, saj bodo mariborski lisijaki ob pol sedmih zvečer v ledni dvorani odigrali prvo tekmo državnega prvenstva, ko bodo gostili hokejski klub Triglav Kran.
15: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 80 1055.
14: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda približno 18 minut, na skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana pa približno uro in pol. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, želimo vam srečno in varno pot, če opazite kaj pa nič 80 1055.
16: Aktualno vreme. 15 stopinje v tem trenutku, danes bo jasno, najvišje temperature bodo dosegle 26. Jutri bo oblačno do 18, možno bodo tudi padavine, v petek bo podobno vreme do 21 stopinj.
17: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
15: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
13: Štiri minute čez pol deveto, dobro jutro.
14: Dobro jutro.
13: Visoke gobe, torej praviš.
14: Visoke globe?
13: Ja. To zgodi, ne?
14: Možno so tudi visoke gobe in da zaradi visoke gobe dobite visoke globe.
13: Veš, kak je bil ta vici približno, bil tak dober, kot je tvoja oprava danes.
14: Torej, vrhunski.
13: Ja, seveda.

0: Scena legendarna danes jutraj, Billy Idol, White Wedding, ob 8:41, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mi na Totem Radio vedno radi pomagamo, če le lahko, tudi danes jutraj, ko imamo eno izgubljeno papigo, ki se je zatekla v vojašnico. Tukaj v Mariboru.
2: Pravo, Simon, na tej strani. K nam v vojašnico, tu v Mariboru, se je zatekla ena papiga, siva z ovratnico iz rož.
0: Evo, tako da, če jo slučajno pogrešate tukaj na taboru v Mariboru, potem je v vojašnici, lepo skrbijo za njo, mislim, da je, so ji dali dva SDO-ja, da odpre, da se malo špila. Ne, ampak če zares telefonska številka pa je tudi pri nas, tako da, če jo pogrešate, nič 8, nič 10, 5, 5, pa bomo vse porihtali. Drugače pa, Jeger, kdaj bo, kdaj se vsleko?
1: Zdaj počasno. Zdaj
0: dovolj, vi, če ste slučajno zamudili, ja, dobro, ja, sem hvala. Ti dal.
1: Sto
0: dni do Božiča je in Jeger to danes praznuje, tak da je cel oblečen v božično obleko.
1: Tako.
0: Res je lep.
1: Sem, ne?
3: Pa ni,
1: ja, rekel je.
3: Dost, res je, si jo zrezala meni, Jeger.
0: Ful sem resno mislo. In zdaj se mi zdi, da veliko pomembneje od tega, da je 100 dni do Božiča, je, da še 3 dni pa pol do tekme v ljudskem
3: božiču.
1: Ja, halo se. In?
0: Ja, ne moreš biti taki danes.
1: Kaj ne moreš?
3: Rdečo pa zeleno.
1: Ja, ne, ne, ne, pa se pa te Jeger na vse misli, le to. O, hop.
0: Ja, notranje strani je celo vijolčen, ta rekljc. Le ga.
3: Opa.
0: E, slabo si se obleko.
1: Dobro, daj,
3: oblece, to zdaj.
0: Niti oblece ne znaš.
1: Čakaj, no.
0: Pod pritiskom je, daj rokav skozi.
3: Ti pomagam? Jeger, ne. Tak.
0: O, Jeger.
1: Evo me.
3: Glej,
1: kdo nima?
3: To.
1: Kdo nima vijolčnega?
3: Kaj pa hlače?
1: Ti, no,
0: ja, hlače, če obrni.
1: Ne, to ne bo
0: zdaj. Veš, kak zdaj zgledaš?
1: Kak?
0: Ti povem?
1: Ja.
0: Tako vedno je en na tribuni. Veš, ko ga pač, ko je rečele ga to, tega spet lehak se gor naredi, ampak ga pač tolerirajo, ker je srcem pri stvari.
1: No, in jaz sem srcem pri stvari.
0: Ja, in mi te toleriramo.
1: Evo, hop, Božič, pol pa, mar.
0: Čampion, ampak, okej, okay. Naj ti bo danes, vredo naj ti bo danes.

0: Je to.
1: 100 dní je še do Božiča.
0: Ja, dobra, v redu.
1: Evo.
0: V redu je.
1: Ja, sem glasnik Božiča, mm-hmm. Pravzaprav.
0: Res je. Ja. Samo klicanje. Ne.
1: Ja, glej, nekaj se...
0: No, men te ni prosil, ne, te kdo prosil? No, ben te ni prosil.
1: Koliko me dobe ni prosil, da sem sanjal zadnjič, da so me mnogi prosili.
0: Sanjal si, ja, ja. Lepo, lepo. No, in to je bolj kot ne zaznamovalo današnje jutro. Dali smo še en dres, prebirali vaše čudovite zgodbe iz Ljudskega vrta. In če ste zamudili v našem podcastu v Audio Špajzi na totiradio.si, tak da... Pride Saša 9 ob 9, zdaj se sreda šele začne, naj bo uspešna. Prosim te, preobleči se.
1: Zdaj,
0: prosim.
2: Ne, pusti še.
0: Ne, prosim.
2: Jutro je komaj.
3: Tuti Radio Maribor. Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov. Avtojard na Ptujski cesti. Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši. Navduši.
5: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
11: Super sreda, super cena.
12: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: samo. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Super september v trgovini Harvey Norman Maribor.
2: Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih.
1: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. In je minuta čez deveto.
3: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
4: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Na Pohorju so policisti, naravovarstveni nadzorniki in drugi pristojni v skupni nadzorni akciji zaznali več 10 nedovoljenih voženj in parkiranj na gozdnih cestah ter druge kršitve, med drugim obračanje prometnih znakov, poškodovanje zapornic in prekomerno nabiranje gob. Ob tem so obiskovalce opozarjali na pravila zavarovanega območja, saj lahko nedovoljena vožnja škoduje rastlinstvo, tlom in vznemirja živali. Za kršitelje so predpisane tudi visoke globe, saj lahko vozniki motornih vozil za nedovoljeno vožnjo v naravnem okolju plačajo od 1000 do 2000 evrov, kolesari pa od 500 do 800 evrov. Od danes pa do 22. septembra bo usporedno z Evropskim tednom mobilnosti po Sloveniji potekala tudi preventivna akcija ranljivi udeleženci v prometu, v okviru katere bo policija posebno pozornost namenila varnosti pešcev, kolesarjev, uporabnikov e-skirojev in e-koles ter motoristov in mopedistov. Jutri bodo policisti dodatno poostrili nadzor na avtocestah in hitrih cestah v okviru Evropskega dneva prometne varnosti, katerega cilj je preprečevanje smrtnih prometnih nesreč. Do konca avgusta je na slovenskih cestah umrlo 25 ranljivih udeležencev, med njimi tudi dva voznika iz skirojev, medtem ko pa se je število smrtnih žrtev med motoristi v primerjavi z lanskim letom zmanjšalo.
3: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 80 1055.
4: Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
1: 14 stopin v Mariboru in lepo jasno vreme, Gočova trenutno 13. Danes bo šlo do 26, ostalo bo sončno, potem pa jutri spet nekaj padavin, sploh v prvi polovici dneva popoldan bo potem oblačno, temperature pa jutri samo do 18.

0: stopinj.
1: Sašinih 9 ob 9. Sašinih 9 ob 9.
0: 3 minute čez 9 in prvič danes lepo dopoldne na Totem radiju. Saša in Anja sva tu.
2: Zdravo.
0: Tudi že prvih 9 totih hudih hitov, ampak najprej ne pozabiti, pomembna tekma nas čaka v soboto, prosim, ne manjkati v Ljudskem vrtu. Tudi mi imamo danes za vas karte, podpisane drese, VIP doživetje in tudi vijolične tamale, tako da se že lahko prijavite. Vse na naših družbenih omrežjih. Več bomo seveda tudi kasneje. Najprej pa, kot smo rekli, sredinih 9 ob 9.

0: Ti Radio Maribor.
1: Iščete šport, ki združuje gibanje in zabavo?
2: Pripeljite vašega otroka v šolo hokeja k mariborskim lisjakom.
3: Veš, kak je fajn, ko daš gol.
1: Vpis poteka vsak torek v ledni dvorani Maribor.
2: Če še ne zna drsati, brez skrbi, vsega naučimo mi. In ne pozabite, prvi mesec je popolnoma brez plače.
3: Hokej mi pomeni več kot sladoled.
1: Več na lisjaki.net.
3: Pridi na hokej, veš, kak boš hiter.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Davno. Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash & Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu, po odličnih cenah. Naročite na tuscc.si.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
4: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Ob zamenjavi kurilnice. Vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
5: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku, kje pa?
9: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800-10-55.
11: Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava proti Mariboru. Promet je tam oviran tudi zaradi pneumatike na vozišču, nastaja zastoj previdno tam. Zastoji pa so tudi na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Policijska kontrola pa je v Vržeju in meri smeri do Kležovja. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800-10-55.
12: In še aktualne temperature, 17 stopinj v Mariboru, 17 v Litmerku, lepo jasno vreme je zunaj in še nekje do 27 stopinj bi se naj danes ogrelo. Jutri sprva padavine, ki bi naj popoldan ponehale, temperature pa jutri samo do 18-19 stopinj.
13: Sašinih 9 ob 9.

0: Huckabert in Ali Furtado, 10:50 na Totem Radiu, čisto malo še do totega reporterja Milana in če se ne motim, danes malo preverja, kaj se dogaja z gorivom. Še en, dva, tri, tote hude hite.
1: Kaj boš nehala cmokat?
2: Jutje snačna, Herman.
1: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
2: Te diham lahko.
1: Ja, samo plitko.
3: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiu.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 10 minut manjka do 10, tu pa že nova zgodba totega reporterja Milana.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: spomnil na sledi zgodbe na terenu na enem od bencinskih servisov tukaj v Mariboru. Razlog pa je jasen, visoka cena goriva, sploh dizla, ki je samo še cent pod 2 evroma za liter, in to je seveda dovolj velik razlog, da pridem malo preveriti situacijo. Ob meni je eden od zaposlenih na tem servisu. Primož, dober dan.
1: Ja, zdravo.
0: Zdravo. Torej, kaka je situacija? Se ljudje kaj razburjajo?
1: Jucka, ne, tu pred pultom od sreče, ne? Pač... Malo so nevoljni, ne, v stilu, ja, kam še bote vi dvignili, pa to, mislim, vse, ja, vem, da ni z njaz, ker je samo pač neko
2: debel. Kaj debe. Si tanko ti?
0: Ne, pardon, ne, ne, to ti Milan, ja.
2: Trojka.
1: Trojka, 50 litrov, točno, ste na tankali, prav, 99,50.
2: Sto na rej.
1: Ja, mislim, 99,50, je račun. Kartica ali gotovina?
2: Kartica.
1: Ja, ne morem ja zdaj gorče s kartico.
2: Inzistiram, da sto narešti, pravim.
1: Ja, pa pravim vam, da s kartico...
2: 2,99, tebi 2 dali, koga ti farbaš?
1: Dobro, ne, ja zdaj cene določam.
2: Ja, kaj ti v pekarni delaš ali na pumpi?
1: Zaposlen
2: sem... Koga, kaj pa naj? Te pa se zmente, pa nekdo iz vlade tu, na različnih servisih. Kaj zdaj, ti si tu, kaj zdaj bi rad?
1: I gledajte, gospod, za mene je ista cena.
2: Kaj je za ista cena za tebe? Ko za čerber bele cisterna. Zadje laufate ko midžeti s totimi kantami.
1: S kakimi kantami?
2: Daj, nehaj, no, sveta, ja zdaj vem, kako to gre. S njaz kot študent delo na Gosposvetski. Z onim malim bencinkelnerom, kaj bil, ko je imel torbo s njeno sprej. Se me ja vse naučil. Voda, not, hopa, ono, to je tako spodi.
1: Prosim?
2: Voda se vsede, ne? To te veš, pol pa se to vaga, ono, pa to je... Ovi so bolj tako zmešani, da ne vejo, ki so nafto kopali, ki vrtina je, ki ne je bila, tako da vi pusti ti to, kaj ti plačuješ. Sto mi narediti, pravim.
1: Ja, pa pravim vam ne morim, če skartico
2: plačujem. Pa jaz ti pravim, da insistiram, da sto narediš. Pa me ne preizkušaj. 400 euro dam za nafto na mesec, kaj si zmešan ti? Pa 400 manj kredit za bajto. Pa 200 mi mali požere, ko v srednjo šolo hoji. Je Jurija, kaj mi te ostane? Za fuzbal moram za nagradno igro klica, ce nijam nara da bi šel. Pa tam pri piru, ko runda prije, daj še eno, ko sem jaz na vrsti, me vedno satiš, i. Kam ste, kaj si nor ti, ali kaj?
1: Lako, še enkrat me poslušate, dobro, nimam jaz nič s cenami goriva.
2: Sto mi narediti, pravi, inzistiram, da je 2 evra, ker ne bote mi tu farbali, vi, zrna 99.
1: E te pa tu proteinsko ploščico, zamite, bote
2: kaj često... Kaj mi, da sem razpoložen, da grem po rokah, zdaj to vun v auto, ali kaj? Sto mi narediti, pravim, nič ne mev.
1: Dajte kartico tu prišloniti. Imam pa eno dobro novico, s tem nakupom ste si toliko točk zvestove nabrali, da imate hodok za stojn.
2: Hodok? Za 100 evrov hodok?
1: Ja ne, za stojn je hodok, ne.
2: Kaj za stojn? 100 evrov si mi zdaj vzel. Četrto dojka bi mi mogel zraven dati, ne pa hodok.
1: Dobro, samo, gospod, če pa... ste imeli 99,50, sve ni bilo 100.
0: Pa ni on kriv zdaj,
2: gospod. A kdo je tebe, kaj vprašal? Tak ima sigurno električni avto, majmo.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, mirno, se bomo tudi to krizo prebrodili, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
2: Sporočilo sem, zdaj dobo. Kaj sem jaz tebe rekel, koliko mi naredi? 99,50, sem dobo zdaj, da mi je šlo z kartice.
1: Kaj vam, kečap ali majonezo?
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: bi za en dan avto zamenjali za rolerje.
1: Prihaja z rola na mesto 20. septembra brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.
0: DJ, animator, dobra družba in energija za vse generacije. Start in cilj pri dvorani Tabor s postankom za osvežitev na trgu Levna Štuklja.
1: Udeležba je brezplačna. Več na zrolanomesto.com. Generalni partner dogodka Energija Plus. Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelaj.

0: Zavarovalnica Sava.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
3: Še pol minute in ura bo 10.
4: Novice, toti radio, toti TV in toti da.
5: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. Danes se začenja Evropski teden mobilnosti 2026, ki bo tudi letos v Mariboru postregel številnimi aktivnostmi in dogodki. Že danes na trgu Leona Štuklja v Mariboru poteka dan mobilnosti invalidov, ki ga organizira Svet invalidov mestne občine Maribor. Program vključuje različne predstavitve ter aktivnosti povezane z dostopnostjo in mobilnostjo invalidov. Gospodarska zbornica Slovenije je v sklopu dneva inovativnosti 24 podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v podjetjih in drugih organizacijah. Gre za najvišja priznanja inovativnim dosežkom slovenskih podjetij, podelili so 8 zlatih, 27 srebrnih in 13 bronastih priznanj ter eno posebno priznanje za inovacijski izziv. Danes pa se v Mariboru začenja nova hokejska sezona, saj bodo mariborski lisjaki ob 6:30 zvečer v ledni dvorani odigrali prvo tekmo državnega prvenstva, ko bodo gostili hokejski klub Triglav Kranj.
6: Preteklih sezon vemo, da gre za zelo dobrega, težkega nasprotnika, ki je zelo dobro uigran, čeprav se jim je poslovilo kar nekaj starejših igralcev, imajo dober podmladek, ki so jih uspešno vključili v članskem moštvu, tako da pričakujemo težko in zanimivo tekmo. Mi pa vsekakor bomo šli vsako tekmo, ki jo bomo igrali na zmago, ker vem, da so fanti to sposobni.
5: Je povedal glavni trener mariborskih lisjakov Jure Verlič.
7: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
8: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
7: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
5: Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru. Zaprt je tudi vozni pas med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava proti Mariboru. Prav tako zaradi okvarnega tovornega vozila, tam pa je nastal že zastoj. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti in sicer med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Policijska kontrola pa je na Cankovi pri Merkatorju. Spomnimo pa tudi na policijsko kontrolo, ki je v Vržeju, meri pa iz smeri do Kležovja. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
7: Nepremičnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Sončno vreme imamo in okoli 18 stopinj na našem koncu. Do 27 še lahko pričakujemo, ostalo bo lepo, jasno, jutri sicer oblačno in tudi hladneje, nekje do 18 stopinj, v prvi polovici dneva bo tudi deževalo.
10: Toti radio.
11: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
3: 3 minute čez 10, Saša in Anja sva tu,
5: želiva,
3: ja zdravo, dober dan, na 106,8, 96,4, Toti Dab Radio Player, Toti TV, kjerkoli nas gledate, poslušate, sva res veseli, da smo tudi danes skupaj, drugač pa so danes poklicali tudi iz Mariborske vojašnice.
12: Zdravo, Simo, na tej strani. K nam v vojašnico, tu v Mariboru, se zatekla ena papiga siva z ovratnico iz rož.
3: Če jo kdo išče, če jo kdo pogreša, naj pokliče 051-220-220, da organiziramo vse skupaj dalje, sicer pa lepo dopoldne s totimi hudimi hiti.

0: Ale Farben in Ilira 15:60 na Totem Radiu. Danes je sreda, 16. september in danes se začenja Evropski teden mobilnosti pod geslom Mobilnost za vse. Zanimive stvari se bodo dogajale v našem mestu od danes do torka, od sprehodov do kolesarskih akcij, predstavitev delavnic in vsi dogodki, to je pomembno, bodo brezplačni. Začenjajo pa se torej danes, razlaga koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti v Mariboru Saša Bricman-Rantuša.
1: Pričenjamo z dogodkom na trgu Levna Štuklja. Bomo z svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Maribor in prometno šolo Maribor izvedli vzgojno preventivno akcijo Drugače na pot v šolo s kolesom. Z dijaki osnovnih šol bodo izpeljali učno uro varnega kolesarjenja in se v policijskem spremstvu popeljali po mestnih prometnicah. Na trgu se bodo pod okriljem sveta invalidov mestne občine Maribor predstavila nekatera invalidska društva, prikazala pripomočke za mobilnost invalidov, prikazala ovire in izzive, s katerimi se srečujejo osebe na vozičku, predstavili pa bodo se tudi psi vodniki in psi pomočniki z namenom ozaveščanja o neupravičenem parkiranju na invalidskem parkirnem mestu se bodo na 4 parkiriščih pred mestno občino Maribor parkirali invalidski vozički, opremljeni z napisom Pridem takoj. Letos se nam bodo v tednu mobilnosti pridružili tudi osnovna šola Janka Padežnika. Ta namen bodo zaprli cestišče pred osnovno šolo in prostor namenili dopoldanskem času dijakom in vrtčevskim otrokom. Popoldanske delavnice pa bodo namenjene širši javnosti. Ta dan pa bo vrata odprla tudi Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo z dvodnevnim programom, predvsem strokovnimi predavanji in delavnicami na temo mobilnost.
0: In potem še ves teden do naslednjega torka ogromno dogodkov do dneva brez avtomobila, ki bo vse skupaj zaključil 22. septembra. Vse informacije najdete na maribor.si, pa vsak dan seveda tudi na Totem Radiu.
2: Še več totih hudih hitov.
3: Toto dopoldne in Saša Pančur.

0: samo. Maribor, pozor! Zemlji tale reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite reformer Pilates in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. Zenvital.si
1: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
2: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
3: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Kok?
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
8: Super sreda, super cena.
9: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 080-1055.
11: Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti med Blagovico in predorom Podmil proti Mariboru, previdno tam. Spomnimo pa še na policijsko kontrolo, ki je bila nazadnje videna na Cankovi pri Merkatorju. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
12: 18 stopin v Mariboru in lepo jasno, vreme Sovjak trenutno 20. Danes bo šlo do 26, ostalo bo sončno, potem pa jutri spet nekaj padavin, sploh v prvi polovici dneva in tudi niže temperature, jutri samo do 18-19 stopin.
13: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti.
14: She said, oh, hi, nice to meet you too.
13: Same najboljše.
14: Od vidno.

Lepo dopoldne na Totem radiju. Prej smo že malo o vremenu, deževalo bo jutri in pojutrišnjem, zato eno pomembno obvestilo, da Pivo Fest v petek odpade. Prestavljen bo na en lep vikend v oktobru, da bo še bolj fajn in da bo vreme pravo tudi za Hmeljaton 2. Tudi Hmeljaton torej bo enkrat v oktobru, do takrat pa še malo časa za izzivanje Medvarja in Jegra. 15 pred 11. Lepo sredo.

0: mult, fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je že dober. No, večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
3: Ali vam organi države ali lokalne skupnosti

0: Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Tok, tok.
2: Kdo je?
1: Meni.
2: Kako te ni, če pa si?
1: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
2: Seveda, saj je sreda.
1: Super sreda, super cena.
3: Radijska mreža, Toti radio.
4: In je ura točno 11.
5: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
6: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Študentski domovi Univerz v Mariboru in Ljubljani so objavili prve prednostne liste za sprejem študentov v študijskem letu 2026-27. V Mariboru sta na prednostno listo vrščena 902 študenta, v Ljubljani pa 2148. Prednostna lista razvršča študente glede na doseženo število točk, ki že izpolnjujejo vse pogoje za subvencionirano bivanje. V Mariboru bo prvi krog vselitev potekal med 17. in 23. septembrom, k selitvi pa so povabili 550 študentov, so sporočili iz mariborskih študentskih domov. Pri tem so dodali, da tudi letos zanimanje za bivanje presega trenutne zmogljivosti ob začetku študijskega leta, zato bo del študentov na vselitev moral počakati nekoliko dlje. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predstavlja načrte in ključne pobude Evropske unije za prihodnje leto. Poudarila je, da mora usoda Evrope ostati v rokah Evropejcev, s tem pa sporočilom pa je Evropskemu parlamentu začrtala smer, v katero želi Evropsko unijo usmeriti v prihodnjem letu. Posebno pozornost je namenila tudi Ukrajini, ki jo po njenih besedah čaka najtežja zima vojne. Evropska unija bo ukrepila humanitarno in energetsko pomoč ter ukrajinsko zračno obrambo. Med najbolj konkretnimi napovedmi pa so bila nova pravila za otroke na spletu. Predsednica je opozorila, da mladi Evropejci pred zasloni preživijo od 4 do 6 ur na dan, zato bo komisija pripravila akte za otroke. Po napovedanem sistemu pa otroci do 13. leta starosti ne bi smeli uporabljati družbenih omrežij.
5: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
6: Na cestah na našem koncu v tem trenutku brez posebnosti, če vi na vaši poti opazite kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
4: In še aktualne temperature, 21 stopin v Mariboru, zgornje Partinje enako, trenutno 21. Lepo jasno vreme je zunaj, do 27 stopin bi se še naj ogrelo, jutri potem sprva padavine, ki pa bodo popoldan ponehale. Temperature bodo nižje, jutri do največ 18-19 stopin.
7: Toti radio.
8: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
4: In to te hude hite, še do 12 jih imamo največ brez pauze na 106,8, 96,4, Toti Dab, Radio Player in Toti TV, kjerkoli nas gledate, poslušate, tukaj so vas Saša in Anja.
6: Zdravo.
4: Želiva lepo dopoldne, 3 minute pa so čez 11.

0: Lepo sredo na Totem Radiu, še 3 dni.
1: Vijolični tamali, nepozabno doživetje za male navijače našega NK Maribora.
0: To soboto Maribor Aluminij in spet polne tribune v Ljudskem vrtu. Ves teden se že pripravljamo na Totem Radiu. Fras, Medvar in Anja imajo tudi danes po 12. za vas karte in še kasneje bodo pri Andreju Merniku. Zjutraj vašo najljubšo zgodbo iz Ljudskega vrta menjamo za podpisan dres ali pa celo dve VIP doživeti. Nazaj pa so tudi vijolični tamali. Posebna izkušnja za vaše male navijače in navijačice, ki bodo lahko spoznali naše nogometaše in jih pospremili na igrišče. Vi jih morate samo prijaviti. Ime, priimek, starost, SMS na 051-220-220, lahko tudi na Facebooku, kjer je objava. Vse prijave pa so možne do tega petka.
1: Vijolični tamali, zavarovalnico Sava.

0: Dobre, pol ure še do 12, ko pridajo Fras, Medvar in Anja in je SNG že poklical.
1: To bomo izvedeli danes.
0: A, če slučajno niso slišali, pa še enkrat Fras in Medvar šel čisto vsej svoj slavi.
2: No. Ja, čakam, a te, da boš dodala svoj glas. Ne, če viš? Ne.
3: No.
2: Oj, no, evo.
3: No, daj malo bolj, kot je to, kot da bi stol premaknul.
1: Ti z ničemer nisi zadovoljen.
3: Ti mi dva pokažemo,
1: no,
3: ženske glasove. 3-4.
2: No to, ne?
1: Izjemno.
3: Vidiš.
2: Pa Anastasia, kak že začne ali pomati? To vidiš, kaj je? SNG, nič osem nič, SNG.
3: Kličite, razmacajit.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor. Na ledu ni izgovorov, samo srce, moč in borba.
6: Mariborski lisjaki bodo v državnem prvenstvu palice prekrižali v sredo 16. septembra ob 18.30 s hokejskim klubom Triglav Kranj.
7: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
6: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
8: Gospo mi! Maribor! Gospo mi! Lisjaki!
9: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: bi za en dan avto zamenjali za rolerje?
1: Prihaja z Rolano mesto 20. septembra brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.
0: DJ, animator, dobra družba in energija za vse generacije. Start in cilj pri dvorani Tabor s postankom za osvežitev na trgu Levna Štuklja.
1: Udeležba je brezplačna. Več na zrolanomesto.com. Generalni partner dogodka Energija Plus.
2: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
3: Super sreda, super cena.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
9: Okvarjeno vozilo promet ovira na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru, previdno tam, previdno pa tudi na Štajerski avtocesti, in sicer pred predorom Jasovnik proti Ljubljani, tam je zaprt vozni pas zaradi razsutega tovora. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
0: Sončno vreme imamo in okoli 22 stopinj na našem koncu. Do 26 še lahko pričakujemo, ostalo bo lepo, jasno. Jutri potem oblačno vreme, v prvi polovici dneva tudi deževno, temperature pa nižje, do največ 18-19 stopinj.
10: Moje mesto.

Tutti radio, tutti hit. Same najboljše, od vedno.

0: Whitney Houston za lepo dopoldne na Totem radiju, tudi Saša in Anja sva tu.
1: Zdravo.
0: Zdravo, dober dan in zakaj ne bi šli danes popoldan še malo v kino?
2: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Vsaj 10 velikih uspešnic vas čaka v Mariboxu in vse lahko najdete na kinobox.si, ampak če bi morali zdaj izbrati recimo 3, bi še vedno izbrali Odisejo. Če še niste gledali, je prva izbira za spektakel za pustolovščino, ki že od začetka napovedujejo Oskarja in danes bo na sporedu ob 19.40. Potem je tu Gajin svet 3, slovenski družinski akcijski film, Uma Štader in Juri Zrnec že v tretjem nadaljevanju, čakata ob 17.30 in potem še mogoče za na konec Čarovnice za vsak dan 2, ena klasika iz konca 90-ih, nadaljevanje zgodbe v bistvu z Sandro Bullock in Nicole Kidman danes ob 19.30. Se vidimo v Mariboxu.
2: Maribox, moj svet zabave.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipriptujo in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Super sreda, super cena.
9: V Meku kepa.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
11: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
15: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakup na obroke z Linpay.
14: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
16: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
17: Ura 12.
18: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Od danes pa do 22. septembra bo usporedno z Evropskim tednom mobilnosti po Sloveniji potekala tudi preventivna akcija Ranljivi udeleženci v prometu, v okviru katere bo policija posebno pozornost namenila varnosti pešcev, kolesarjev, uporabnikov e-skirojev in e-koles ter motorjev.

0: 383 kandidatov ali dobrih 46%. V spomladanskem in jesenskem roku je bilo tako pred jesenskimi ugovori uspešnih 6613 dijakov. Državna volilna komisija je sporočila, da so še do 18. septembra na voljo elektronski vpogledi v izpitno dokumentacijo in oddaja e-ugovorov na oceno oziroma na način izračuna izpitne ocene. Od 19. septembra bodo dostopi do izpitne dokumentacije na spletni strani onemogočeni, vidni pa bodo ostali osnovni podatki o rezultatih splošne mature.
1: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
2: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
4: Previdno na štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane je predmet na vozišču, oviran je na odstavnem pasu, gre za razsut tovor, v bistvu tak, da tam previdno. Previdno še pred predorom Podmil v smeri Maribora, tam je okvarjeno tovorno vozilo, sicer pa radar v tem trenutku na Pertoči. Če vi opazite še kaj drugega, pokličite na 0800 10 55.
5: Pri Mlinu?
4: Verjetno, ne piše.
1: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Poglejmo še vreme. 24 stopinje v Mariboru in v Lenartu. Jasno vreme. Zunaj Podgrad trenutno 23 stopinj. Jutri pravijo, da bo dopoldne začelo deževati, padavine bi naj potem v drugem delu dneva ponehale. Napovedanih je 17 stopinj čez dan. V petek bo vreme oblačno, pri 21 stopinjah deževalo bi naj potem zvečer.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parketi Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.
10: Toti radio.
8: Infras in Medvar. Infras in Medvaršal.
5: Dober dan.
11: Dober dan
5: in dobrodošli na Totem Radio. 16. september je danes, tudi danes imamo ogromno muzike, eno imamo tako lepo, mirno, eno pa imamo tako, da malo zaplešemo. Ne.
4: Ok, kjera gre prej?
5: Je le sreda, ne?
4: Ja.
5: Je najprej plesna,
4: okay.
5: Ne, da
11: super.
5: Pa si počinemo, pa zraven zapojemo in potem se vrnemo in preverimo, kaj nas danes čaka.

0: Beyoncé in Ed Sheeran, ki dobiva po kepi.
1: In to pune hamre.
0: Ja, od vseh ljudi tega sveta, zaradi političnih debat in aktivnosti, oziroma
1: neaktivnosti.
0: Tako. To soboto pa smo lahko po 100 letih, tak se vsaj zdi, spet v Ljudskem vrtu na tribuni in navijamo za Maribor, ki bo igral proti Aluminiju.
1: Tako in tam ne bo nobenih političnih bedari,
0: ne.
1: Samo fuzbal pa druženje.
0: Tako.
1: Pa seveda upamo na zmago. In na Totem radiju ves teden pred tekmo, ne, malo dvigujemo vse skupaj, tako se spodobi. Ob jutrih, še do petka, torej jutri in v petek, podpisani dresi,
0: ja.
1: VIP karte, ne, vse to lahko dobite, tudi preverite na naših družbenih omrežjih, kako do tega. Sicer pa v Frasi Medvaršovu in pri Andreju Merniku med 16. in 20. Proste vstopnice. Če bi šli na tekmo, ja. Samo pošljete SMS, sključno besedo šampion na nič 51-220-220 in ste že v žrebu. Tomaž vas bo skregal, če ne boste napisali zraven svojega imena.
0: Pa ne bom nič skregal, enostavno bom zbrisal SMS.
1: Tako, ne rabite davčne pa naslova, pa nekaj vse, samo
0: ja.
1: Ime.
0: Ja, šampion Sandi. No, vidiš, ja, isto ime.
1: Saša pa bo poskrbela za vaše najmlajše, da bo lahko stopili na sveto travo. Prav tako po 100 letih, ker noben ni smel, ne, na štadion.
0: Ja, res je. In tudi o tem si lahko več preberete na naših družbenih omrežjih. Ne? Vse?
1: Ja.
2: Zvončni tamali, zavarovalnico Sava.

0: Ale Faben in Kido All Right na Totem Radio. Preden gremo dalje z muziko, še eno pomembno obvestilo.
1: Tako, vem, da si se ti najbolj veselil, da bi Jegra porazil.
0: A seveda.
1: Ne? V petek, ko bi se naj začel Pivo Fest in tudi Hmeljaton, ampak so Pivo Fest prestavili. Ni odpovedan prestavljanje na oktober.
0: Tako, na naslednji mesec.
1: Hmm?
0: Ko bo lepo vreme, pa ne bo nekaj dež, pa nekaj vmes, tak da.
1: Pa bolj k oktobru paše, ne?
2: No.
0: Pivo Fest, fras, paše vsud.

0: Ce, fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Jo, kok?
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Samo. Iščete šport, ki združuje gibanje in zabavo?
1: Pripeljite vašega otroka v šolo hokeja k mariborskim lisjakom.
2: Veš, kak je fajn, ko daš gol.
0: Vpis poteka vsak torek v ledni dvorani Maribor.
1: Če še ne zna drsati, brez skrbi, vsega naučimo mi. In ne pozabite, prvi mesec je popolnoma brez plače.
2: Hokej mi pomeni več ko sladoled.
0: Več na lisjaki.net.
2: Pridi na hokej, veš, kak boš hiter.
3: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
4: Obesta v sredo, še posebej druga.
3: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
5: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2,990 €.
5: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
9: Previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane okvarjeno tovorno vozilo, tam je zaprt vozni pas, sicer pa nekaj radarjev prežina vas, radar na Pertoči pri Mlinu, radar v Črešnjevcih nasproti Špara, radar na uvozu na Pomursko avtocesto v smeri Maribora in pa radar v Filovcih. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite na nič 8 nič 1055.
10: 25 stopinj pa imamo trenutno v Mariboru jasno vreme, zunaj Žikarce in Lenart prav tako 25. Jutri pravijo, da bo do poldne začelo deževati, te padavine bi na drugem delu dneva ponehale, 17 stopinj bo, v petek pravi okoli 21 stopinj, takrat bo vreme večino dneva oblačno, zvečer pa bi naj spet deževalo.
11: O, servus, ja, kaj
12: stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
11: Ja, pardon, nisem vijel.
12: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
11: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
12: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
14: Infras in Medvar. Infras in Medvaršav.
10: Ura je točno pol ena, poslušate Toti Radio, Anja, Marko in Tomaš smo tu, zdravo.
15: Dobar dan.
10: In pošiljamo lepe pozdrave v Oplotnico.
9: V Oplotnico, lepo zdrav.
15: Lepo zdrav.

0: Him in Join Me in Death, 12:39 pa je ura, če slučajno koga zanima, koliko je ura.
1: Ja, zdravo, dober dan.
2: Zdravo.
0: Zdravo, dober dan. Vemo, ne, da lahko na Totem radiju v tem tednu dobite podpisan dres NK Maribora.
1: Tako.
0: VIP karte za sobotno tekmo.
1: Tako.
0: Navadne podnarekovaji karte za sobotno tekmo.
1: Ja.
0: Tudi vaši najmlajši lahko grejo na igrišče z igravci oziroma sodniki, če bodo izžrebani.
1: Vse to je res.
0: Ja, vse to. In zaradi tega, ker se seveda borite podnarekovaji za podpisane drese, lahko na 051-220-220 pošiljate svoje najljubše zgodbe povezane z Ljudskim vrtom.
1: Uh-huh.
0: Ok?
1: Ja. Uh-huh.
0: Ne? Več o tem seveda piše na naših družbenih omrežjih. Vmes pa se najde tudi kaki falot.
1: Res.
3: To pa moram povedati, ker je res zanimivo in Fejst Ven Štrli med vsemi res lepimi spomini in zgodbami iz Ljudskega vrta, ki jih nabiramo, je prišel tudi eden, ki je takoj pritegnil mojo pozornost.
1: Res.
3: Ker je bilo noter zeleno srce in enih 6 emojijev žabic. Piše, da je njegov najljubši spomin, ko je Jošt Urbančič zadel zmagoviti gol za Olimpijo in da ne rabi našega dresa. Ampak hvala lepa, glej, jaz sem zelo vesel. Brez navijačev fuzbal ne bi bil to, kar je, kar smo mi na boleč način zdaj v Ljudskem vrtu vse skozi videvali. Ampak jaz samo tak pravim, da jaz bi vsem vam želel, ampak to je res iskreno, jaz bi vsem vam želel, ki imate radi fuzbal in to je seveda velik plus, čeprav ste z Ljubljane, jaz bi res želel, da bi enkrat vi to doživeli, kaj to pomeni in eno tako veliko vznemirjenje, ki prežema pravzaprav celo mesto in je, veš, da bi to na tak način čutili, se ne rečem, da vas ni tam nekaj, ki tak čutite, absolutno, ampak vas je malo. In to je po svoje žalostno, tako da jaz lahko na to samo rečem, veš, žal ne vete, kak je in mogoče kdaj boste, samo jaz ne bi sape držal do takrat. Ema!
2: Ja?
3: Ne, ja, ti moraš reči Jeger, pa... Okej, čaki še enkrat. Jeger!
4: Ja?
3: Lekako, pa ti moraš reči, pa čudeš, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Dejan?
3: Ja?
4: Je no, kada?
3: Ne, to ni, to ne vela.
6: Nazaj k totim hudim hitom.
5: S Frasom in Medvarjem.

0: Ne vem, če ste še čuli.
1: Kaj se ti?
0: Ja, malo nor.
2: Kaj bilo?
0: Ja, tudi gledate nas lahko, zdaj že en cej.
1: Ja, pa vse vejo, zdaj že ljudi.
0: Ja, vejo. Ja, ne vem, mogoče še kdo ne ve.
1: Do, bomo za ziher povedali, torej, če imate Telemach E.ON, lahko gledate na kanalu 508. Če imate T2, lahko gledate na kanalu 89. Uh-huh. Če pa imate kakorkoli dostop do interneta, pa lahko gledate na totiradio.si, ker je na naslovni strani, takoj je torej naš TV.
0: Tako. Evo, tam nas lahko vidite, slišite pa nas lahko na 106,8, 96,4, radio player, spletni predvajalnik na totiradio.si.
1: In pa toti DAB.
0: Tako. Vete, kaj je to povsod skoraj, no?
1: Ja, pa še Verjetno. V kakji trgovini mogoče, v kakji restauraciji.
2: V kakšnem lokalu morda.
0: Ja, kakemu mehaniku, ne, v garaži. Ja. Tako da, v bistvu.
2: Na avtobusu.
1: Ja, v traktoru.
0: Ja. Če pa res želite imeti lepši dan, pa predlagam, da na telefonu greste na tudi radio.si, vklopite tam si ta stream in lahko celi dan vas Marko Fras spremlja v žepu.
1: Ja, kaj te vem.
0: Ja, no, gled.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
5: Si kdaj pomislil, kako je leteti? Sam. V letalskem centru Maribor te naučimo leteti z motornim ali ultralahkim letalom ali pa z jadrilico, tiho, elegantno, visoko nad tlemi. Pridi na dan odprtih vrat letalskega centra Maribor. To soboto ob 10:00 na športno letališče v Skokah. Oglej si letala, spoznaj inštruktorje, vprašaj vse, kar te zanima. Letalski center Maribor. Nebo čaka nate.
6: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
7: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer posebej.
8: Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19:30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventim.si in v dvorana baru Šentilj.
9: V optiki Julius je mesec popustov.
10: V optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
9: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
10: Optika Julius. Optika prihodnosti.
11: Optika Julius.
12: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
13: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
14: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
15: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
16: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
17: Super sreda, super cena.
18: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
19: Novice Toti Radio. Toti TV in Toti Da.
20: Slaba minuta.

0: ob spremstvu in glasbenem programu podali na 15-kilometrsko traso po mestu. Mobilne zapore bodo trajale predvidoma do 18. ure, v tem času pa lahko na posameznih linijah mestnega avtobusnega prometa pride do manjših zamud. Zunanji minister Tone Kajzer je napovedal, da bosta z ministrom za obrambo Valentinom Hajdinjakom še danes odpotovala v Kijev. To bo Kajzerjev prvi obisk v Ukrajini od prevzema položaja zunanjega ministra. Med obiskom si bo prizadeval ugotoviti, kje potekajo procesi za obnovo Ukrajine, kot drugo prioriteto pa je izpostavil humanitarno pomoč in dodal, da se namerava sestati s predstavniki svetovnega programa za hrano v Kijevu. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo po bolečem ponedeljkovem porazu proti Grku in dnevu premora danes igrala proti Čehom. Današnji obračun bo odločil o trenutno drugem mestu v skupini, odbojkarji pa so dejali, da bodo morali pokazati boljšo odbojko, kot so jo prikazovali do sedaj.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
2: Radar v tem trenutku v Ljutomeru pri Ultramarinu, radar tudi v Črešnjevcih nasproti Špara, radar še na uvozu na Pomursko avtocesto v smeri Maribora tam meri in pa radar v Filovcih. Če vi opazite še kaj drugega, na svoj poti smo tukaj za vas, 0800 10 55.
3: Še o našem prekrasnem vremenu. Jasno je v Mariboru 25 stopinj, imamo zunaj Lenart in Dolane prav tako 25. Jutri bo malo bolj, kak že ti rečeš, mrkižavo.
2: Mrkižavo, ja.
3: Ja, do poldne bi naj začelo deževati, padavine bodo v drugem delu dneva ponehale, potem napovedanih je 17 stopinj. V petek pa bo vreme oblačno, 21 stopinj bo in deževalo bi naj zvečer komaj. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: In Medved, in Fras in Medvršal.
1: Še dva komada in na vrsto pride profesor Križanič. Že se veselimo. Kaj nam bo predstavil danes? Katera glasbena dejstva, zgodovinska, v bistvu bo predstavil? In
2: predvsem, v katero leto gre? To mene zanima vedno.
1: Ja, ali gremo v 66 ali v lansko leto. Ne?
2: Ker včasih preseneti s kakimi 90-imi, ja. Pa kaki Eurodance, pa kaj takega. Ja.
1: Včasih pa ne preseneti sploh.
2: Ne.
1: Recimo, ne. Ok, čez 6 minut smo nazaj. Ne zamudit.

0: vas.
1: 10 minut čez 13 in v totem studiu pozdravljamo profesorja Križaniča. Lep pozdrav.
2: Dobar dan.
3: O, profesor.
2: Dobar dan. 100 dni je do Božiča, ne?
3: Ja.
2: Tu me je počakal v pisarni.
3: Ja. Jäger, kdo pa?
2: Jäger v oblečen ko iz onega filma Celi v Božiček.
3: To bi tako bo mogel ti enkrat vkrast pa skurit, kuj?
2: Če se skrije, to nekam. Ok. Ja. Sem že iskal.
1: Ali pa mu samo nastaviti not ja. Rjavega črva sreče.
2: Recimo.
1: Pa naj si oblači, pol si če.
2: Okay. Sem zapisal, pol da ne bom pozabudil.
3: E, imamo božično danes?
2: Nijemo božično, ne, okay. Imamo eno iz leta 82, okay. Ki zveni mogoče malo tak po božiču. Uh-huh. Mogoče. Gre za Made of Orleans in OMD.
1: Svetovno.
2: Taka neka, ne? Recimo, malo.
1: To je ena, to je tak, ta komad mi je tak dober, ko oni od Vangelisa.
3: Aha.
1: Tisto, ko bi lahko v krogu tisoč let poslušal.
2: Ampak to je bilo še dolgo nazaj, ta skladba je bila v reklami.
1: Ja?
2: Za Zlatarno Celje, se spomnite. Face nazaj in to, ko je kdo klical, oni komad bi imel, oni iz Zlatarno Celje. Ker ni vedno nek kakaj naslov, nekdo ne nič, ampak ja vem, okej. Okay. No, v glavnem, orkestra Manoeuvres in the Dark, ali skrajšeno OMD, veljata za, oziroma veljajo za pionirja synthpopa iz začetka 80-ih. V karieri so prodali okoli 40 milijonov plošč, med katerimi je tudi Architecture of Mortality iz leta 82 in naravno na tem albumu najdemo single Made of Orleans ali Joan of Arc. Govori pa o Ivani Orleanski oziroma Devici Orleanski. Zasedla je takrat prva mesta menda po celi Evropi, na Nizozemskem, Belgiji, Portugalskem, Španiji, Zahodni Nemčiji takratni, kjer je bila tudi izbrana za single leta 82. In napisana je v 6-osminskem taktu. In še nekaj takih pesmi je bilo, ki so znane, recimo You've Got to Hide Your Love Away od Beatles, pa Kiss from a Rose od Seal in, zanimivo, We Are the Champions od Queen.
1: Ja, se to ni nič posebnega.
2: Ja, no, je pa tudi, recimo v tričetrtinskem, ne, to je Kavalček, ne, je tudi ena znana skladba, ne, oziroma večjih je, najbolj znana je verjetno od Metallike, ne.
1: V tričetrtinskem?
2: Ja.
1: Ja, ne vem, kjera je.
2: Ja, kjera je najbolj znana.
3: Nothing else pa je točno.
2: Ne?
3: Ja,
2: veš.
3: Ja.
2: Malo sem šel pogled, ker tako gre ti to kot bobnar boljše obvladaš, ne. 1, 2, 3, 1, 2, 3, to je tri četrtinske, ne? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, to pa...
1: Ja, dobro.
2: Ja, tak je, ni?
1: Ne. Ne vem, ja, zdaj...
2: Ja, no kakva je? Mislim... Daj bubno v tri četrtinskem taktu.
1: Ja.
2: In?
1: In vem, da je drugače.
2: Ko v šest osminski.
1: Ampak ja. Ja, isto je to.
2: Ja, ni isto, čisto.
1: Ja. Če daš šest osmin na pol, dobiš tri četrtine.
2: To vem, ampak no? Pa je ni čisto isto.
1: Ja, samo več je spodnih not, ja.
2: E, to vidiš,
1: ja,
2: ne. Ja. No, če kdo ve, pol ti veš, ne.
1: Ne, to ne drži, ampak
2: ne?
1: Hvala lepa.
2: To bo pa vedel.
1: Ja, pa nisem si not zmislil.
2: Ja, no, pa znači
1: čisto. Nekaj špilat brez veze, ja.
2: Znaš brat note?
1: Ja, čisto malo, ja.
2: Ja, no, to je več,
1: ko vsi ostali tu, ne. Prepoznam pa ritem, evo, ja.
2: Vidiš.
1: Vem, v kjerem.
3: Toliko, da ti reče, da si imel na robe.
2: Ja, to lahko.
1: Ja, ja.
2: To je kot GPT, ko ti nekaj pove, ja, pa ni tako.
1: Ja, pa res.
2: Ja, imaš prav, ja, prav. Ja, ja. Ok, leto 82, OMD in Made of Orleans.

0: 20 minut čez 13 na ceste, to sporočate.
1: Ja, zdravo, naredim Maribora proti Ptuju na Hajdine, pri osnovni šoli na avtobusni postaji slika beli Clio, radar.
0: Najlepša hvala za to obvestilo, če še kaj opazite, nič osem, nič, 10, 5, 5.

0: Ti Radio Maribor. Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
1: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
2: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor! Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
5: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 80, 10.55.
6: Previdno na štajerski avtocesti na izvozu Slovenska Bistrica Juki smeri Maribora proti Ljubljani, tam je en predmet na vozišču, ki ovira promet, radar pa nazadnje opažen v Ljutomeru pri Ultramarinu. Previdno torej na teh dveh lokacijah, če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa nič 80, 10.55.
7: Maribor, Lenart in Nadvišec, trenutno 26 stopinj, jutri v Mariboru no jasno vreme, pa v okolici verjetno tudi jutri, pa pravijo, da bo dopoldne začelo deževati, padavine bi naj v drugem delu dneva ponehale, potem 17 stopinj bo, v petek 21, večino dneva bo oblačno, zvečer pa bi naj spet deževalo.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
12: Toti Radio.
10: In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
7: Ura je 13.31 minut. Hvala lepa, da ste tudi danes z nami na Totem Radiu in...
13: Dobar dan.
7: Dobar dan.
13: Dobar dan.
7: Dobar dan. Dobar dan.

0: All the right moves in One Republic na Totem Radio. Anja, Marko in Tomaš, se družimo z vami, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Kdaj je na sporedu Toti reporter Milan?
2: Ob 15.10. Ali misliš vse?
0: Ja, danes.
2: No, 15.10 in 18.15 bo
0: tako.
2: Danes. Tako.
0: Ja, ok. In danes govora o svinsko dragem gorivu.
2: To pa je.
0: Ja, ja, dajmo prisluhniti.
3: 99.50.
4: 100 narej.
3: Je, mislim, 99.50 je račun. Kartica ali gotovina?
4: Kartica.
3: Je, ne morem jaz zdaj gor, če je s kartico.
4: Insistiram, da 100 narejš ti pravi.
3: Je, pa pravim vam, da s kartico.
4: 99, tebi dva dali, koga ti farbaš?
2: Ja, če je, naj bo, ne? Drago, ko hodi?
1: Ko za fron?
0: Ja. Pa te čemo zdaj, ne?
2: Ti imaš dizla?
0: Seveda, kako pa te.
2: Lepo.
1: Jaz tudi.
0: Ja, sem ti imaš znar, Anja. To je druga beza, veš?
1: Ja.

твое место, твой радио. Same najboljše, odvedno.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, zakaj se ženskam tresejo noge?
2: Ja, ker več porabi, ko zasluži.
1: Po aktu, sem mislil.
2: A to, kaj to zvem?

0: Ascolti Radio Maribor. Si kdaj pomislil, kako je leteti? Sam. V letalskem centru Maribor te naučimo leteti. Z motornim ali ultralahkim letalom ali pa z jadrilico. Tiho, elegantno, visoko nad tlemi. Pridi na dan odprtih vrat letalskega centra Maribor. To soboto ob 10:00 na športno letališče v Skokah. Oglej si letala, spoznaj inštruktorje, vprašaj vse, kar te zanima. Letalski center Maribor. Nebo čaka na te.
1: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
2: Autojarc na Ptujski cesti.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Ulice, to ti radio, to ti TV in to ti da.
1: Ura 14.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Gasilska zveza Slovenije bo v soboto na Ptujskem stadionu gostila 26. srečanje gasilske mladine Slovenije in Hrvaške. Gre za tradicionalni dogodek, ki poteka na podlagi dogovora o sodelovanju s Hrvaško gasilsko zvezo in vsako leto poveže mlade gasilce iz obeh držav. Dan bo namenjen tekmovanju, športnim igram in utrjevanju prijateljskih vezi. Zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi po opozorilih fiskalnega sveta lahko za dalj časa poslabšal javnofinančni položaj države. Fiskalni svet ocenjuje, da bi samo v prihodnjem letu uveljavitev zakona javnofinančni primankljaj povečala za približno 1,2 milijarde evrov. Največ bi k temu prispevali

0: To napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Evropska komisija bo tako že v četrtek predstavila predlog akta Evropske unije za otroke, ki bi mladoletnikom omejil dostop do družbenih omrežij Instagram, TikTok in YouTube.
1: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
2: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
4: Previdno na štajerski avtocesti med priključkoma Šentil in Maribor Sever v smeri Maribora eno okvarjeno vozilo tam ovira promet, drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Če vi kaj opazite, tam zunaj nič, 0800 10 55.
1: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: 26 stopinj pa imamo trenutno v Mariboru jasno vreme. Zunaj Lenart in Zgornje Vrtiče prav tako 26 stopinj. Jutri pravijo, da bo dopoldne začelo deževati, pa da vine bi naj v drugem delu dneva ponehale, počasi napovedanih je 17 stopinj. V petek pa pravijo zaenkrat bo vreme oblačno pri 21 stopinjah, zvečer bi naj spet deževalo.
7: O, servus, ja, kaj
8: stop!
7: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
8: Ja, pardon, nisem vijel.
7: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
8: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
7: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
10: Toti radio.
9: Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvarša.
6: Ja, dober dan.
11: Dober dan.
6: Dober dan in lepo sredo želimo, ne?
11: Lepo sem sredo.
6: Ej, danes še, pol pa jutri že proti vikendu.
11: Yeah. Ja, jutri živali petek.
6: Ravno danes sem razmišljal zjutraj, kak, mislim, non-stop me šokira, kak hitro gre, ko si odrasl.
8: Ja.
6: Ti dneve, samo na cup, cup, cup.
8: Pohodiš v službo, ne?
6: Ja, kuj, dvakrat se brneš sreda, petek, fertik.
11: No, ah, podeljek okay. Se ti ravno ne zdi.
6: Ja, recimo, najkrat mine 7 let, še vedno nisi nič naredil za sebe in...
11: In ugotoviš, da si v ciljih še vedno na začetku. No, kaj smo?
6: No, medvara je vmes že.
8: No, in je pol že k najkrat februar.
6: Ja.
8: Ne.
11: Še prej pa novo leto.
6: Pa 100 dni do božiča, pa kaj.
8: Spet žred, pa francuska.
12: Now this is not the time or the place for broken hearted. Cause this is the end of the rainbow. Where no one can be too sad.

0: Evo, danes se je začel Evropski teden mobilnosti s sloganom Mobilnost za vse, ki bo trajal še do 22. septembra, ko nas čaka dan brez avtomobila.
1: Tako, in kot vsako leto se projektu tudi letos pridružil, Maribor v sedmih dneh nas čaka ogromno brezplačnih dogodkov, predstavitev, delavnic in še se bo dogajalo, seveda po celem Mariboru.
2: Tako, kaj nas čaka še danes popoldne, razlaga koordinatorka projekta Saša Bricman-Rantuša iz mestne občine Maribor.
3: Letos se nam bodo v tednu mobilnosti pridružili tudi osnovna šola Janka Padežnika. Ta namen bodo zaprli cestišče pred osnovno šolo in prostor namenili dopoldanskem času dijakom in vrtčevskim otrokom, popoldanske delavnice pa bodo namenjene širši javnosti. Ta dan pa bo vrata odprla tudi Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo z dvodnevnim programom, predvsem strokovnimi predavanji in delavnicami na temo mobilnost.
0: Evo. Ogromno enih zanimivih stvari spet.
1: Ja.
0: Sicer vse informacije in celoten program za vsak dan posebej najdete na spletni strani mestne občine Maribor.
4: Z vami tudi to popoldne. Fras in Medvaršov.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
3: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
2: Super sreda, super cena. Bi za en dan avto zamenjali za rolerje?
3: Prihaja z Rola na mesto 20. septembra brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.
2: DJ, animator, dobra družba in energija za vse generacije. Start in cilj pri dvorani Tabor s postankom za osvežitev na trgu Levna Štuklja.
3: Udeležba je brezplačna. Več na zrolanomesto.com. Generalni partner dogodka Energija Plus.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
6: Previdno na mariborski vzhodni obvoznici med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center v smeri Maribora okvarjeno vozilo, ki ovira promet, in potem previdno še na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Sever in priključkom Fram v smeri Maribora pneumatika na vozišču, še malo naprej pa okvarjeno tovorno vozilo. Če vi opazite še kaj drugega, tam zunaj nič 0800 10 55.
7: Jutri pravijo, da bo dopoldne začelo deževati, te padavine bi naj potem v drugem delu dneva ponehale, bo pa hladneje, kot je danes 17 stopinj, samo v petek bo vreme oblačno, pri 21 stopinjah takrat bi naj deževalo potem zvečer. Trenutno pa Iljaševci in Maribor 27 stopinj in jasno vreme, Lenart trenutno 26.
8: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Fiind Tomáš. Infraz in Medvar show.
1: Ura je pol tri, Anja, Marko in Tomáš smo tu, lepo pozdravljeni.
2: Zdravo.
3: Zdravo.
2: In Tomáš je želel prikriti to informacijo.
1: Jazika.
2: Ja, na vse pretege se je mučil, da bi prikril, ampak ne. Anja mi je nekaj povedla. In Anja, zdaj lahko poveš tudi vsem ostalim.
3: Ja, da se mi je danes po noči sanjalo o Tomažu. No, sanjalo se mi je to, da sem bila v nekem prostoru, mislim, da v nekem kafiču ali neki garderobi, ne spomnim se glavne več tega. In je vstopil noč Tomaž. V čisto drugačni opravi, ki jo nosi v službo, čisto drugačen outfit.
1: Ja.
3: In je rekel, se vsi do tam na klub, imel je majico brez rokavov. In je rekel, Anja, daj poglej si, kake mišice imam. In je začel kazati, kake mišice ima. In veš kaj, najbolj smešno je bilo to, da je res imel mišice.
1: Wow.
3: Ne tako zdaj, pač,
1: brok,
3: ampak prav, izklesane mišice.
2: Kaži mišice, zdaj gleda.
1: Glej si.
3: Ja, malo bolj so bile v sanjah izklesane, kot je zdaj
1: to.
3: In tudi spoda je imel neke kavbojske hlače, ki še ga v življenju v tem nisem videla.
1: Kavbojske hlače?
3: Ja, in majico brez rokavov, tako da ne vem, na kak način si se prikradel sanje, ampak si se.
1: Spravi, hočeš ti meni reči, da sem v bistvu bil ko Serčič?
3: Ja, mogel.
1: No, zdaj vemo, koga moramo povabiti spet na intervju. Žan, pridi,
2: da pokaže
1: Anja,
2: mišice.
1: Čaka.
0: Fras in Medvar show. Taki vici, da se smejejo še Avstrijci.

0: Nejša, najina slika in ti je bil, oziroma še vedno je, naslov tega komada.
1: Ja.
0: Zdravo.
2: Dober dan.
3: Zdravo.
0: Zdravo. Okay, v soboto ob 20.15 Maribor Aluminij v Ljudskem vrtu spet lahko gremo po dolgem.
2: Res dolgem.
0: Nazaj navijat in se menit in se družit.
2: In ja. Pametovat, ne?
0: Tako.
2: Kaj bi zdaj mogli pa to.
0: Seveda, pa kaj bomo zdaj, ne? Ki je Zlatko. Tak,
2: tako. Okay, in na Totem Radio seveda bomo poskrbeli za vzdušje, bomo poskrbeli za karte, za vaše najmlajše, za drese, vše. Torej, v Totem jutro še lahko jutri in v petek dobite podpisane drese in VIP karte. Dajte skočiti na naša družbena omrežja, preverite kako do tega. Saša ima preko vijolične tamale, ne, torej jih tudi lahko prijavite, vse informacije najdete na naši Facebook strani ali na totiradio.si. Ampak pri nas v Frasim Vendršovu in popovdne pri Andreju Merniku pa za vas tudi karte za tekmo. Tako da nič 51-220-220 pošljite SMS šampion in svoje ime zraven in ste v žrebu.
0: Tako in tokrat je bila izžrebana Damjana.
2: Damjana, imaš plane kake za soboto zvečer?
4: Zvečer ne.
2: Ja. O, super.
4: Mislim, ja, mom, zdaj mom, ja.
3: Bravo.
0: Damjana, si pogrešala kaj fuzbal?
4: Jaz ne, kulk je bolj moj, pa zel soboto ima še rojstni dan, tak da me bo imel fejt.
0: Super, ne bo pa se ga
2: lepo luka.
4: Ja, ne.
0: Pa gre na tekmo, ti pa lepo film doma, pa
4: vse. Ja, luksus.
0: Kaj te češ lepšega?
2: Mir in tišina.
0: Tako.
4: Ja.
0: Pa še v mir in tišina, verjetno drugi dan do kosila.
2: Tu nekaj.
4: Bi rekla, ja.
0: Zna bit. Damjana, čestitke, evo, fajn darilo, vošči svojemu, super, tudi v našem imenu.
4: Bom,
0: pa, uživajta oba, ne?
4: Dobro, hvala.
5: Še več tudi hudih hitov. S Frasom in Medvarjem.

0: Včeraj, drage dame in gospodje, in seveda Anja Tomaž, sem bil na roditeljskem sestanku, kot sem napovedal.
1: Da.
0: In ko je bil uvodni nagovor ravnateljice, pač poslušamo, ne, vsi, ona, zadnji projekcija in me vmes kap. Ker gledam, na projekciji so... Na projekciji so bili napisani dosežki od lani, ne, in pač vsa možna tekmovanja, matematika, logika, slovenščina, potem pa piše v enem razdelku sladkorna bolezen, ne. Gledam, pa da sta dva učenca dobila bronasto in me, kaj?
1: Iz bolezni.
0: So se zmotli, bi to moglo biti pri prehrani ali kaj se dogaja in potem berem naprej in obstaja tekmovanje v znanju iz sladkorne bolezni.
2: Ne morem verjeti, da tega nisi vedel, ker sem tudi jaz hodila na ta tekmovanje.
0: Kak? Od kdaj je? To tega ni bilo, ko smo mi bili v šoli.
2: Ja, seveda je bilo, samo ti ne veš, ker se nisi odestoval.
0: Kaj? Ti veš?
1: Ne, spomeni, kaj govoriš zdaj ti.
0: No, torej,
1: bi rad povedal.
0: Tekmovanje obstaja v znanju o sladkorni bolezni v šoli.
1: Kak pomagati pa to?
0: Ja, pač za ozaveščanje pa vse to in pač, mislim, jaz sem bil
1: svetov.
0: Ne, saj je cool. To pravim samo, da sem bil šokiran, ker nisem vedel, kako, odkaj, če sem prvič to slišal in videl.
2: Jaz sem bila enkrat na tem tekmovanju, ampak in? Mislim, da to v nekem sedmem razredu ali nekaj tam.
0: Si dobila zlato?
2: Ne. Mislim, da ne.
0: Srebrna?
2: Da bi si zapomnil.
0: Bronasno, nič.
1: Nič, ne.
2: Nič pomoč.
1: To je tako, da ne je glasno.
2: Ja, sem dobila potrdilo v sodelovanju.
0: Ja, wow.
1: Ok, no, nekaj si se verjetno naučila.
2: Ja.
1: Ja, da moraš vidimo, klicati ja. Hitro, ne, če kjeri kaj rabi.
0: Da ne smeš tu kraj jest. To si se.
1: Ali pa da moraš.
2: To sem želela reči.
0: Ja, skratka, to sem samo želel podeliti in super, da to obstaja.
2: Bravo.
0: In upam, da se bo čim več učence udeležilo.
1: Ja, lepo. Ampak vseeno vemo, da med vrsticami si pač htel po radiju povedati, da je bil nagovor dosadn.
0: To si ti rekel.
3: Krasim Medvar za lepše popovdne.

0: Drop dead. Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju. Dejan, Ema in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
3: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
4: Si kdaj pomislil, kako je leteti? Sam. V letalskem centru Maribor te naučimo leteti. Z motornim ali ultralahkim letalom ali pa z jadrilico. Tiho, elegantno, visoko nad tlemi. Pridi na dan odprtih vrat letalskega centra Maribor. To soboto ob 10:00 na športno letališče v Skokah. Oglej si letala, spoznaj inštruktorje, vprašaj vse, kar te zanima. Letalski center Maribor. Nebo čaka na te.
5: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kok?
6: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
10: 10 000 sedežev. Nič izgovorov.
11: Po 133 dnevih bo ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem ljudskem vrtu. Maribor.
12: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro dobo.
13: Ja, v korenčku.
12: Kako v korenčku?
13: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
12: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet.
13: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
14: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
15: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža. Tutti Radio.
16: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
17: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakup na obroke z Linpay.
16: Prelistajte naš nov katalog, ki nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Novice. Tutti Radio. Tutti TV in Tutti Da.
18: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Kot smo že poročali, je na območju tabora v Mariboru 9. septembra popoldne prišlo do fizičnega obračuna, kjer je več moških fizično obračunalo z drugim moškim. Policija je takrat navedla, da je bil oškodovanec lažje poškodovan in odpeljan v bolnišnico. Z policijske uprave Maribor pa so danes poročili, da so policisti policijske postaje Maribor 2 odvzeli prostost 39 in 18-letnemu moškemu ter še eni mladoletni osebi iz območja Maribora zaradi razlogov za sum storitve kaznivega dejanja nasilništva in poškodovanja tuje stvari. Pri osumljencih so opravili tudi hišne preiskave, pri tem pa zasegli več predmetov. Mariborski vodovod uporabnike obvešča, da bo jutri med 9 in 11 uro na več območjih prekinjena oskrba s pitno vodo. Do izpada bo prišlo na območju Rožpoha, Šobra in Vodol, brez vode pa bodo začasno tudi prebivalci Dragočove. Razlog za prekinitev oskrbe so vzdrževalna dela na električnem omrežju. Po ponovni vzpostavitvi oskrbe Mariborski vodovod uporabnikom priporoča, da na vseh istočnih mestih pustijo teči vodo toliko časa, dokler ne postane popolnoma Bistra. Premier Janez Janša je danes ob odprtju 58. mednarodnega sejma priložnosti in sodelovanja v Celju napovedal prestrukturiranje javnega sektorja, v okviru katerega naj bi se po njegovih besedah okoli 50 000 zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo. To naj bi izvedli brez odpuščanj, predvsem

0: Štajerski avtocesti med počivališčem Plskava in priključkom Fram v smeri Maribora je okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet, drugih posebnosti pa zaenkrat po naših informacijah ni. Če imate vi kakšno drugo, nič osem nič, 10.55.
1: 27 stopinj in jasno vreme v Mariboru, v tem trenutku Lenart in Gačnik 26. Jutri pravijo, da bo do poldne začelo deževati, pa devina bi naj potem v drugem delu dneva ponehale. Čez dan bo okoli 17 stopinj, v petek pravijo do 21, oblačno bo, zvečer bi naj spet deževalo.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
1: Lep pozdrav, 3 minute čez 15, kaže ura, Anja, Marko in Tomas smo tu, zdravo!
6: Zdravo!
1: Čez dva tota huda hita, pa seveda, tudi danes, to ti reporter Milan.

0: In je dobrih 9 minut čez 15. Lepo zdrav.
1: Lepo zdrav, čas je za to tega reporterja Milana.
2: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sledi zgodbe na terenu na enem od bencinskih servisov tukaj v Mariboru. Razlog pa je jasen, visoka cena goriva, sploh dizla, ki je samo še cent pod 2 evroma za liter, in to je seveda dovolj velik razlog, da pridem malo preveriti situacijo. Ob meni je eden od zaposlenih na tem servisu. Primož, dober dan.
1: Ja, zdravo.
0: Zdravo. Torej, kaka je situacija? Se ljudje kaj razburjajo?
1: Jucka, ne, tu pred pultom od sreče, ne. Pač... Malo so nejevoljni, ne, v stilu, ja, kam še boste vi dvignili, pa to, mislim, vse, ja, vem, da ni z njaz, ker je samo pač neko
2: tebe. Kaj si, Danko ti?
0: Ne, pardon, ne, ne, to ti Milan, ja.
2: Trojka.
1: Trojka, s 50 litrov, točno, ste na tankali, prav, 99,50.
2: 100 na rej.
1: Je, mislim, 99,50, je račun. Kartica ali gotovina?
2: Kartica.
1: Ja, ne morem ja zdaj gorče s kartico.
2: Inzistiram, da s to narešti, pravim.
1: Ja, pa pravim vam, da s kartico...
2: Kaj je ena, 99, tebi 2 dali, koga ti farbaš?
1: Dobro, ne, ja zdaj cene določam.
2: Kaj ti v pekarni delaš ali na pumpi?
1: Zaposlen
2: sem... Koga, kaj pa naj? Te pa se zmente, pa nekdo iz vlade tu, na različnih servisih. Kaj zdaj, ti si tu, kaj zdaj bi rad?
1: I gledajte, gospod, za mene je ista cena.
2: Kaj je za ista cena za tebe? Ko za čerber bele cisterna. Zadaj laufate ko midžeti s totimi kantami.
1: S kakimi kantami?
2: Daj, nehaj, no, sedaj ja zdaj vem, kako to gre. Snjaz kot študent delo na Gosposvetski. Z onim malim bencin kelnerom, kaj bil, ko imel torbo s njeno spredi. Se me ja vse naučil. Voda, not, hopa, ono, to je tak spodi.
1: Prosim.
2: Voda se vsede, ne? To te veš, pol pa se to vaga, ono, pa to je... Ovi so bolj tak zmešani, da ne vejo, ki so nafto kopali, ki vrtina je, ki ne je bila, tak da vi pusti ti to, kaj ti plačuješ. Sto mi narej, ti pravim.
1: Ja, pa pravim vam, ne morim, če skartico
2: plačati. Pa jaz ti pravim, da insistiram, da sto narejš. Pa me ne preizkušaj. 400 euro dam za nafto na mesec, kaj si zmešan ti? Pa 400 manj kredit za bajto. Pa 200 mi mali požere, ko v srednjo šolo hoji. Je Jurija, kaj mi te ostane? Za fuzbal moram za nagradno igro klica, ce nijam nara, da bi šel. Pa tam pri piru, ko runda prije, daj še eno, ko sem jaz na vrsti, me vedno satiš, i. Kam ste, kaj si nor ti, ali kaj?
1: Lako, še enkrat me poslušate, dobro, nimam jaz nič s cenami goriva.
2: Sto mi narediti, pravi, inzistiram, da je 2 evra, ker ne bote mi tu farbali, vi, zrna 99.
1: E te pa tu proteinsko ploščico, zamite, bote
2: kaj često... Kaj mi, da sem razpoložen, da grem po rokah, zdaj to vun v avto, ali kaj? Sto mi narediti, pravim, nič ne mev.
1: Dajte kartico tu prišloniti. Imam pa eno dobro novico, s tem nakupom ste si toliko točk zvestobe nabrali, da imate hodok za stojn.
2: Hodok? Za 100 evro hodok?
1: Ja ne, za stojn je hodok, ne.
2: Kaj za stojn? 100 evro si mi zdaj vzel. Četrto dojka bi mi mogel zraven dati, ne pa hodok.
1: Dobro, samo, gospod, če pa... ste imeli 99,50, sve ni bilo 100.
0: Pa ni on kriv zdaj, gospod.
2: A nekdo je tebe kaj vprašal? Tak ima sigurno električni avto, majmo.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, mirno, se bomo tudi to krizo prebrodili, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice.
2: Sporočilo sem, zdaj dobo. Kaj sem jaz tebe rekel, koliko mi naredi? 99,50, sem dobo zdaj, da mi je šlo z kartice.
1: Kaj vam dan kečap ali majonezo?
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 evra, izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: In preden prideta Nika Zorjan in Masaja, se je treba vprašati, Fras, pa vse ostale tam zunaj, ki poslušate, kaj si danes vijo, oziroma kaj si danes videl oziroma videla?
1: Danes sem videl robota,
0: ja,
1: ki je plesal. Pred tehniškimi fakultetami na Smetanovi, ne, ker je začel evropski teden mobilnosti, in je bil robot, ki je plesal, pa otroci z vrtca so bili in so gledali celi,
0: to je to, ja. To je svetovno.
1: To je bilo kar cool.
0: Robot, ki je plesal.
1: Tako.
0: Okay, jaz pa sem videl traktor na Nivi, ono, ko počasi, veš, ko nekaj zadi, ne?
1: Ja, ja.
0: Ampak zadaj za traktorem pa je bil neki stroj, ki ga v življenju še nisem videl. Kuj nekaj, pa sem gledal noc stroj, pa kaj to je to,
1: ja, in kaj?
0: Kaj dela, kaj, nekaj se ni nič kadilo, nič, nisem. Prvič sem videl to.
1: Kaj zraven je bil stroj, ni bil priklopljen na...
0: Ne, za njim točno.
1: Za je voza, ali kaj?
0: Ja, pa nema, ali je bil priklopljen, ali je nekaj une, nekaj velkega, pa ni, pa kaj?
1: Dobro.
0: Tako da ne vem, pa drugače se spoznam na mehanizacijo.
1: Veš, kaj je kombajn pa
0: tako? Ja, vem, ja.
1: Okay.
0: Pa vse, pa tako vun leti, pa kam, pa ki, pa gor, pa dol. Tu pa ni bilo nič in najbolj čudna oblika vseh časov in tudi kot...
1: Dobro. Nikoli ne bomo vedni.
0: Ne. Tako da vem, kaj bomo zdaj.
1: Ja, nič.
0: Rečeš.
2: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvršo.

0: nehala cmokat.
1: Jo, te značna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc Maribor 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: samo. Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
1: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
0: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
2: Maribor, pozor! Zemljital reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite reformer Pilates in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. Zemljital.si.
3: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
4: Pa kaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
0: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
7: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Super sreda, super cena.
9: V Meku kepa.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 080-10-55.
12: Previdno na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Fram v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo. Radar prav tako na štajerski avtocesti meri proti Ljubljani in sicer pri priključku Dramlje. Še en radar pa je na uvozu na pomursko avtocesto in sicer v Turnišču meri proti Murski Soboti. Tam previdno. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pa nič 80-10-55.
13: 27 stopinj pa imamo v Mariboru, še vedno je lepo jasno toplo vreme, Poljčane in Lenart trenutno 26. Jutri pa bo do poldne že začelo deževati, pravijo te padavine bi na drugem delu dneva ponehale. Precej bolj hladno bo proti danes, recimo pravijo, da okoli 17 stopinj čez dan, v petek okoli 21, takrat bo vreme oblačno, deževalo pa bi naj spet zvečer.
3: O, servus, ja kaj
13: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Ja, pardon, nisem bil.
13: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
3: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
13: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
15: In Fras in Medvaršav.
13: Ne pozabiti, da imamo za vas karte za fuzbal za sobotno tekmo Maribor Aluminij, ki bo na sporedu v Ljudskem vrtu ob 20.15. Po 100 tavžentih letih tih lahko končno gremo spet na vija.
16: Tako.
13: In živo.
12: Ok, si se zlajal?
13: Ja.
12: Ok, lahko povem, da lahko pošljete SMS, ključno besedo, šampion in svoje ime na 051-220-220 in ste v žrebu.
13: Tako, dajte pohitet, ker gremo zdaj počasi čez enih 5 minut žrebat.

0: The Killers in Human na Totem Radio. Anja, Marko in Tomas smo tu, lepo zdrav.
1: Zdravo.
2: Dober dan.
0: In kot smo že povedali, zdaj večkrat v soboto gremo spet vsi skupaj nazaj v Ljudski vrt. Ob 20.15 je namreč na sporedu tekma Maribor Alumini in po 100 letih se lahko vrnemo in živo gledamo fuzbal. Ne?
2: Tako. In na Totem Radio bi vam želeli malo pomagati in pri vzdušju, in pri kartah, in pri dresih, in pri vaših najmanj vse.
0: Ja, vse, ja.
2: Vse bomo zrihtali. Ja. V totem jutru, jutri in v petek še podpisani dresi Enka Maribora VIP tako. Karte. Saša bo poskrbela za vijolične tamale, v petek bo žrebala, da lahko grejo tudi vaši najmlajši na igrišče na Sveto Travo. Mi pa za vas imamo torej nekaj vstopnic, 051-220-220, prijavite se z SMS-om Šampion in vsaj v svojim imenom in ste v žrebu.
0: Res je in mi smo šli žrebat, tako kot smo rekli, in tokrat je bil žreban Karel, zdravo, Karel.
3: Zdravo.
0: Zdravo, kaj bi šli vi na...
2: Dober tek.
0: Ja, dober tek, pardon. Samo kličemo, da povema, da imamo dve karti za vas, za fuzbal. Tak da. Čestitke.
2: Bravo.
0: No, tak da v soboto ob 8.15 v Ljudskem vrtu se vidimo. Ste že pogrešali fejst? Ste bili kaj na fuzbalu?
3: Jaz sem bil vrdačni čas, tudi jaz sem 65 let.
0: Ja.
3: Jaz sem gledal tukaj veljim bilo vprašanje za tisti najlepši dogodek. Najlepši dogodek mi je bil, pa sem dobro za Ligo prvako, Maribor Roma. Tako mi je Kajlovič in nisem dobro jaz loge hrate z ene zrito med violami na jugo. Prosti strel Mihajloviča, lepšega dogodka, mnogo metod nisem videl, kak lahko žoga, gre, ko oni, kažem, Tomahawk ameriški.
0: Svetovno, Lazio, ja, ko je bil točno,
3: to.
0: To pa ste imeli fajn srečo, ja?
3: Ja.
0: Svetovno. Evo, rešeno, se vidimo na tekmi, ne?
2: Adio.
0: Adio, lep dan.
4: Frasin Medvar in Toti hudi hiti.
5: Evo,

Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvedi. Same najboljše. Od

0: Toto in Afrika na Totem Radio 10 minut, če in ura bo 4.
1: Ja, zdravo.
0: Ja, zdravo, lepo zdrav in to vse skupaj pomeni, da se na, tukaj pri nas vsaj ne bo nič kaj dosti spremenilo, še vedno nas lahko gledate tudi po 16. uri.
1: Ja, samo da bo tukaj Andrej Mernik, tudi gost jo ima že pripravljeno takoj za po 16. uri,
0: ja.
1: Zagotovo ostanite. Ja. Sicer pa nas lahko gledate po novem, zdaj zadnja dva tedna, če imate Telemach in E.ON na kanalu 508, če imate T2 na kanalu 89, če imate dostop do interneta, pa na totiradio.si, ker je na naslovni strani stream in lahko res, vidite, kaj se kdo meni in kaj kdo dela.
0: In kdo si mi, recimo glave prav,
1: ne? Recimo,
0: tudi se vidi, sicer pa nas lahko slišite na 106,8, 96,4, toti DAB, imamo tudi radio player in pa spletni predvajalnik na toti radio.si.
1: Ja, ogromno nekih možnosti.
0: Ja, tak da pridite in se družite z nami.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Na ledu ni izgovorov. Samo srce, moč in borba.
2: Mariborski lisjaki bodo v državnem prvenstvu palice prekrižali v sredo 16. septembra ob 18.30 s hokejskim klubom Triglav Kranj.
3: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
2: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
4: Dosmo mi! Maribor! Dosmo mi! Lisjaki! Aj, aj, aj!
5: Iščete šport, ki združuje gibanje in zabavo.
2: Pripeljite vašega otroka v šolo hokeja k mariborskim lisjakom.
6: Veš, kak je fajn, ko daš gol.
5: Vpis poteka vsak torek v ledni dvorani Maribor.
2: Če še ne zna drsati, brez skrbi, vsega naučimo mi. In ne pozabite, prvi mesec je popolnoma brez plače.
6: Hokej mi pomeni več kot sladoled.
5: Več na lisjaki.net.
6: Pridi na hokej, veš, kak boš hiter.
7: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja.
8: Podobje, ki ga občutiš.
7: E2e.si.
9: Tok, tok.
7: Kdo je?
9: Meni.
7: Kako te ni, če pa si?
9: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
7: Seveda, saj je sreda.
9: Super sreda, super cena.
10: Ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
12: Ura je 16. Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Premijer Janez Janša je ob odprtju 58. sejma MOS v Celju napovedal prestrukturiranje javnega sektorja. Okoli 50.000 zaposlenih naj bi se postopoma prelilo v gospodarstvo, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih. Napovedal je tudi prenovo večine programov srednjega in visokega šolstva do sredine prihodnjega leta ter manj birokracije. V Bike Parku Pohorje Maribor ves čas posodabljajo obstoječe proge in gradijo nove. Ob nedavnem državnem prvenstvu v Enduru, ki je obenem štelo tudi za dirko državnega pokala v Enduru Slo Enduro, so odprli še eno novo kolesarsko progo.
13: Trail Bolfeng se mu reče, stara proga Bolfeng, ki zdaj vse sega do srednje postaje, kar pomeni tudi, da potem vsi turisti, vsi ostali kolesari bodo lahko koristili in pri srednji postaji vstopili in vozili samo ta zgornji del.
12: Je povedal Denis Janežič, vodja Bike Parka Pohorje Maribor, in dodal, da sta od maja novi tudi progi Videc 1 in 2 pri vlečnici Videc. V Slovenski Bistrici pa bodo danes ob 17. uri slovesno odprli celovito prenovljeno nogometno igrišče in atletsko stezo v športnem parku. Občina pripravlja odprtje skupaj z javnim zavodom za šport in športno zvezo. Na slovesnosti bodo mladim športnikom podelili tudi priznanja za njihove dosežke ter jim namenili spodbudo za nadaljno športno pot.
7: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
14: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
7: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
15: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
12: Zastoj je na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom v smeri Maribora. Radar pa na voznike preži na štajerski avtocesti in meri v smeri Ljubljane pri priključku Dramlje. Radar pa je tudi na pomurski avtocesti pri

0: Lepo in sončno tudi popoldne imamo v Mariboru 26 stopinj, 26 tudi v Lenartu in v Ceršaku, na Kampeli 27. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo prvine zele večji del Slovenije, še najmanj jih bo pri nas na vzhodu, bo pa dež potem popoldne tudi prehodno ponehal do 19 stopinj, sicer samo pričakujemo jutri. V noči na petek se bodo prvine spet okrepile in tudi v petek bo še pretežno oblačno, občasno bo deževalo, šele v soboto potem že kaže na nekaj raztrganih oblakov in na sonce.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dober dan in lepo toto popovdne živa z Matejem Regentom.
2: Zdravo.
0: In fajn, da ste z nami na Totem Radio in na Totem TV in fajn obisk dobiva danes. Kak smo vesela in to obisk z Dolenjske. Ja, to ni
2: to
0: samo
2: ni
0: tako.
2: Ni kar tako, ja.
0: Kaj tradicionalno za darilo prinese obisk z Dolenjske, tudi to izveste od simpatične pevke Talije, ki torej pride na obisk, da predstavi toti hudi hit Nekje med nama, ki ga že pospešeno poslušamo, tako rečemo, tudi od avgusta naprej na Totem radiju in na Totem TV in še marsikaj bomo izvedeli o njeni glasbeni poti in na splošno o njej. Ostanite torej v naši družbi na Totem.

0: To je toto popoldne na Totem Rádiu, 11 minút je čas 16. In Igla Čeri nam delajo družbo Save Tonight. Družba v Totem studiu pa je zdaj postala veliko prijetnejša, kot če bi bili Igla Čeri z nami, ne? Ker je z nami Talija, pozdravljena.
1: Jujo.
0: Zdravo.
2: Zdravo.
0: Evo, fino, ena lušna dolenka je prišla na obisk, tokrat samo za nas si danes v Maribor pripeljala.
1: Samo za vas.
0: Odlično, smo veseli in počaščeni, da si prišla, ker že zdaj približno 2 meseca veliko krat na Totem radiju in na Totem TV poslušamo tvojo pesem Nekje med nama, ne, ki je tudi en takšen lep poletni hit, ki nam zdaj paše tudi še septembra, ko si še želimo, da bi še malo potegnili to poletje tudi v jesen. Vse tudi temu namenjena, če se ne motim, ne?
1: Ja, mislim super, sicer jaz sem bolj za to, da je čim prej zima.
0: A si bolj zimska?
1: Ja, zimski tip človeka.
0: Okej.
1: Tako da ja, drugač pa kar naj se potegne poletje, če to pomeni, da se bo komad le časa poslušal.
0: Absolutno. Vseeno, ker si prvič pri nas, moramo malo več zvedeti o tebe, ampak zelo veseli smo bili, prišla si steklenico cvička,
1: ja.
0: Danes na obisk smo veseli, ampak si rekla, ne, sem z Dolenjske, kamor cviček tudi sodi, čeprav si pa ljubiteljica žlahtne kapljice, si
1: ja.
0: Rekla.
1: Ja.
0: Ne?
1: V bistvu, kadarkoli pridem na radio, tudi ja. Pač Dolenjskih radio je pač veliko manj, kakor pa pač po celi Sloveniji. In zmeri, ko slišajo, da sem iz Novega mesta, zmeri reče, si prinesla kaj? Si prinesla cviček? In tako da zdaj se pač ne pustim temu vprašanju in sem pač prinesla.
0: Evo, to si prišla pripravljena, to smo zvedeli o tebi. O tebi smo pred intervjujem zvedeli tudi, da ne piješ kave.
1: Ja.
0: Ja? In da nekoliko slabše vidiš. Jaz vam moram povedati zdaj. Talija je stala tukaj pred vrati totega radija na glavnem trgu. Jaz sem šel odpred, ker sem bil v redakciji in odprem vrata in Talija mi reče, Sandi?
3: Tako pritipala je noter, ne pa, ja. Sandi, si to ti?
0: Da kar je profesor Križanič hitro priletel sicer iz ozadja, ne, ampak ja, ampak dobro, seveda pomembno vprašanje, z Novega mesta do Maribora nisi pripeljala brez očal
1: ne,
0: danes.
1: Ne, ne, ne. V bistvu sem pritipala do studija.
0: Fino, in pritipala si do pravega studija, do totega studija, smo zelo veseli. Zdaj, tvoje ime Talija, je tvoje pravo ime?
1: Ne, moje umetniško ime,
0: ja.
1: Klicala staro starša, drgaca pa Tamara.
0: Tamara si, ne. Ja, Talija, kaj si ti ugotovil o imenu Talija, Matej?
2: Ja, grška muza komedije.
0: In rada se smejiš,
1: ja.
0: To smo slišali in si
1: mogoče
0: tudi zabavna po naravi.
1: A res, ja, tako pravijo.
0: Mislim,
1: odvisno,
0: saj,
1: koga vprašaš.
0: Ja, moram priznati, zdaj prve pol ure, kaj skupaj je že bilo izjemno zabavno. Ja,
2: tako da ti kar pristaja to umetniško ime.
1: Super, hvala lepa.
0: Daj nam zdaj priden še enkrat več slišimo tvojo pesem Nekje med nama. Uh-huh. Povej nam kaj o tej pesmi.
1: Nekje med nama se je pacal po moje več kot 2 leti.
0: Uh-huh.
1: Bilo je v bistvu tako, da smo z Jernejem pa z Laro prijavljali ta komad na emo.
0: Okay.
1: In ni šel čez in je toliko časa stal in smo čakali na eno poletje in smo rekli, ok, pa gremo. Tako da smo šli potlej to poletje z njim ven.
0: Fino, no, ker pri emo je tak, ne, ali ne prideš not, ali je pa ni.
1: Ja.
0: Tak da.
1: Ali
0: no,
1: pa
0: super.
1: Razpis pa. Ne.
0: Tako, ampak je zdaj prišel nekak letos, ne, poletje v pravem času ven in je ravno se zdaj dobro vseda v šesa, se mi zdi.
1: Jaz mislim, da moraš začutiti, kdaj je timing za kater komad. Ne iz vidika nekega strateškega vidika, uh-huh. ampak v bistvu začutiti kot artist, kdaj čutiš, da daš katero pesem ven, ker se mi zdi, da z izidom vsake pesmi se ful enih novih stvari naučiš. No. Tako da meni se zdi, da je šel perfect timing in sem ful vesela, no, da je tuk časa čakal in da so se v bistvu druge stvari prej izdale, pa zaključile, pa pacale ja. In da sem pa jaz pol pripravljena to točno vedla, slišala, kaj bilo treba zboljšati, kaj bilo treba spremeniti in da smo naredili tako verzijo, ki je v bistvu mi ustrezala. No.
0: Kaj je tisto nekaj, kar je med nama? Poletna ljubezen?
1: Cviček.
0: Ne, ker sem ga dal v hladilnik.
1: Ne, pač v komadu je kemija, ne?
0: Ja.
1: To je tista kemija, okay. ki pač ne moreš opisati, nekaj je, ne veš, ali je toksično, ali ni toksično, ali nekaj v bistvu vleče tej poletni ljubezni, poletni romanci, neka kemija, ki jo opišeš za nekaj.
0: Dajmo zdaj poslušati še enkrat, torej Italijo, nekaj je med nama, potem pa tudi ena zanimivost o tem pravzaprav, kje je Italija prvič nastopala tukaj v našem mestu, torej v Mariboru in kako jo tudi to mesto, ta del mesta takoj poveže s tem, kar je med nama.

0: Talija z nami, nekje med nama in Talija, naša odlična pevka z Dolenjske, je danes z nami tudi v Totem studiu in marsikaj smo že izvedeli o njej. Nisi pa nam še zaupala, kakšen spomin glede na nastope, na koncerte te veže na Maribor.
1: V Mariboru v bistvu sem igrala trikrat.
0: Ja?
1: Mislim, na treh različnih lokalicijah. Ena je bila stara trta,
0: tako?
1: Torej ta najstarejša trta.
0: Ja.
1: To je bilo pred kratkim, pred 3 tedni v bistvu. Ta druga je bila ta večja žametna večerja. Pa ta tretja je bil pa en lokal, ki se v bistvu ne spomnim, kako je ime lokalo, ampak so imeli pa najboljše burgerje. Pač res dobri burgeri.
0: Pravzaprav si vzljubila Maribor po odlični kapljici in po odlični hrani.
1: Ja, pa po ljudeh. Mislim, evo, da so zelo podobni.
0: Valjda, danes pa tako midva pa Sandi, ne? Ja, vse to na Totem radiju. Krasno. Ali te bomo tudi v bližnji prihodnosti lahko kje slišali tu blizu? Je že kakšen plan?
1: Ampak zelo hitro pride do spremen.
0: Pride. Tako, boš nam takrat sporočila, pa bomo takrat povedali. Obvezno. Dobro, sicer pa, ko nastopaš, imaš band?
1: Ja, v različnih zasedbah nastopam.
0: Ja.
1: Zdaj delujem tudi v zadnjem letu veliko kot back vokalistka. Torej se tle pridružujem tudi različnim že obstoječim bendom. Drugače pa moj bend je sestavljen iz 5 članov, pa tle imamo trio verzijo, pa imamo akustično verzijo. Drugače pa sodelujem tudi po raznih bendih, ki smo korpo, cover band, ki nastopamo zdaj trenutno tudi na porokah. Tako da je kar...
0: Fino. Se mi zdi kar popularno, ne? V teh časih, kar ljudje za poroke iščejo take prave bende, izvajalce.
1: Ja, lušno je, sicer je ful naporno.
0: Naporno,
1: no?
0: Verjamem za glasbenike, ja.
1: Mislim, da glih 2 tedna nazaj sem prišla v 6:30 zjutraj domov. Ampak je pa... Ne vem, pač pridajo iz enega namena, da se res zabavajo, da se res imajo dobro, kako imaš nek špil, ne veš, kako se bo točno razvilo, ampak na porokah pa vsi vemo, da...
0: So vsi naspidirani že, ne?
1: Ali pa saj zadnjih 10, ne?
0: Ja,
1: pač,
0: tako, tudi če tašča ni, ne? Recimo, ja. Vem, kak je to. Matej, ti si pripravil tudi kakšno zanimivo vprašanje za Talijo.
2: Jaz sem, ampak zdaj, ko smo se vmes malo pogovarjala, mi je bilo nekaj všeč in želel, da to slišijo tudi naši poslušalci. Kako se spoprimeš s tremo pred nastopom? Oziroma pred nastopi.
1: Jaz sem imela včasih kar težave s tem. Že leta nazaj in mislim, da je najhujš v bistvu, ker ne moreš kontrolirati svojega vokala in se tukaj treseš in... Ko se ti enkrat to zgodi, je ful težko iš enkrat na oder in prebiti ta let. In jaz sem zgruntala eno ful dobro foro, in sicer, ker imam očala. Ne nosim očal, da ne vidim publike. Torej, mislim, ne nosim niti leč, niti očal, tako da vidim eno samo meglo in mi je ful fajn.
0: In nimaš trema, ker nimaš občutka, nobenega obraz ne vidiš, ne?
1: Ja, nobenega ne vidiš, kdo zavija z očmi, kdo ti žmiga ali nekaj.
0: Dejansko je eden od starih receptov za vse tiste, ki nastopamo pred publiko, da si že morda pred prireditvijo, pred dogodkom najdeš nekoga v publiki, za katerega veš, da te bo prijazno pogledal, ko ga pogledaš v oči, ne? To je bil recept, ki sem ga jaz nekoč leta nazaj dobil in potem sveno kaj ga prijaznega poiščem. Nisem se nikoli spomnil, če ne bi, sicer nimam očal, ne? Pa bilo dobro, če ne bi tako dobro videl, kdaj.
2: Jaz sem sicer dobil en drug na svet, ampak okej.
1: Okay. Ja.
2: Ja, da si vse predstavljaš, da so nagi.
1: Aha, ja, to it doesn't work.
0: Kaj pa? Ne.
1: Mislim, tudi če si ženska, tvoj na svetu v bistvu, ne vem, no.
0: Ja.
1: Pol, da v bistvu nekoga, ki te lepo gleda, enega moškega, ti cel špil gledaš, ne vem, koliko je glih to pametna ideja, no.
0: Ja, mogoče pa se na koncu izkaže za pametno, veš.
2: Tako da, ne. Pol, moj boljši.
1: Ja, v bistvu.
0: Že sta se našla, fino. Fino.
1: Veš, vidva se. Ja, ni razdalje.
2: Jaz sem dovolj blizu.
0: Tako mi je bilo jasno.
2: Glede na to, da si
0: med nama je cviček, med vama pa nič več.
2: Glede na to, da si tak zabavna, me zanima, si tudi poslovna ženska.
1: Tam.
2: In me zanima, če se ti je kdaj že zgodilo, da si na kakem resnem poslovnem sestanku v mislih sestavljala refren nove pesmi in sogovornika pravzaprav nisi poslušala in sploh nisi vedela, kaj govori.
1: Mislim, to, da sogovornika ne poslušaš, si ti ob, torej, glede na to, da upravljam to svojo službo, poslovno pot, ta HR vidik, pa potem popoldne učim v glasbeni šoli, za vikend špilam.
0: Še zarod, to ne.
1: Ja, zarod utrujenosti v bistvu se ti kdaj zgodi, da to navtaš. Ampak jaz sem zmeri občudovala tiste glasbenike, ki so rekli, meni kar enkrat pride na vdih in slišim besedilo in refren. Jaz nisem tak tip glasbenika, jaz pač, ki se odločim, da bom napisala komad, se usedem in ga spišem. In ga spišem prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega in potlej vidim, kje sem, poslušam za nazaj in še enkrat spišem spet novega in potlej naredim neko selekcijo izmed tistih komadov, ki sem jih spisala, kjer ga je pač vredno delati naprej. Ni pa nikoli, da bi jaz dobila nek blazen navdih in da bi se mi začelo sanjam doskrat stvari, pa nikoli še nisem. Včasih se posnamem na voice message, pa zjutraj, ko poslušam, mislim, zapokat, no.
0: Zjutraj ni več dobra ideja tista, ki je bila prejšnji dan. Ok, ena od pesmi, na katero tudi, rekli temu, veliko staviš, je Zažarim. To bomo tudi v prihodnih dneh slišali na tem radiju in tudi videli video spot, ker tudi s tem si se pohvalila, da je res dober video spot pri pesmi Zažarim. Povej nam še kaj v tem, prosim.
1: V bistvu je moj prvi tak večji video spot, kjer je bila v bistvu večja produkcija. Bilo je 12 nastopajočih, vse skupaj nas je bilo involvanih v projekt, ne vem, čez 20 ljudi, tako da je bilo res velika zadeva. Tako da sem na izdelek, se mi zdi, da res zelo, zelo ponosna. Tako da imela sem tudi režiserje, kateri je delal v bistvu celotno scenografijo, je delala Astrid in režijo in v bistvu vse, kako se je skupaj dogajalo in da sem jaz imela res proste roke in upazvati ta celoten proces v bistvu od zunaj. Mi je bilo na začetku malo težko spustiti, ampak potlej, ko vidiš pa končen rezultat, je pa pač nekaj, kar si res ponosen. No? Tako da je v bistvu narejen na ta vintage vibe, torej v bistvu je pisarna iz 80-ih. Tako da so v bistvu se veže na besedilo, torej vse punce so prepete z nekimi vezicami in se v bistvu te njihove vezice odpenjajo in zažarijo v vsej svoji ženske moči.
0: Evo, se že veselimo prihodnih dneh, bo se vrlo video spot pripravljen tudi za predvajanje pri nas na Totem TV. Sicer pa je bilo zelo zanimivo v tvoji družbi. Sva se od srca nasmejali danes. Res, te že povabiva za naslednjič, da prideš, če boš. Dobro. In prosim danes, ko se boš peljala nazaj v Novo mesto, očala gor v avto. Prosim. Dobro. In ko prideš domov, napiši, v redu, jaz sem doma.
1: Pa obljubim, da naslednjič pridem z lečam. Tako da vela, Andrej, čau.
0: Ja. Ona se Sandijem zmeni, da pride odprej.
1: Ja.
0: Krasno. Talija, nek je med nama aktualni hit, prav tako tudi Zažarim, ki jo poslušamo tukaj na Totem radiju in gledamo na Totem TV. Uspešno naprej in veselimo se tvojega naslednjega opiska že zdaj.
1: Enako. Hvala za povabilo. Super sta bila. Res pa če me...
0: Tudi ti. Uživaj.
2: Uživaj.
3: Čo je fraz? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
4: Ali pa onega si ču?
5: Tuti Radio Maribor.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Si kdaj pomislil, kako je leteti? Sam. V letalskem centru Maribor te naučimo leteti. Z motornim ali ultralahkim letalom ali pa z jadrilico. Tiho, elegantno, visoko nad tlemi. Pridi na dan odprtih vrat letalskega centra Maribor. To soboto ob 10:00 na športno letališče v Skokah. Oglej si letala, spoznaj inštruktorje, vprašaj vse, kar te zanima. Letalski center Maribor. Nebo čaka nate.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
9: Bi za en dan avto zamenjali za rolerje?
10: Prihaja z Rolano mesto 20. septembra brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.
9: DJ, animator.

0: rolano mesto.com.
1: Generalni partner dogodka Energija Plus.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Olgica, servus, kje imaš deda?
5: Se te veš, kje je?
4: V gostilni?
5: Vem se, kaj hodi po novem.
4: Kaj pa te?
5: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
6: MCK.
7: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
10: Super sreda, super cena.
11: Radijska mreža, Toti radio.
12: Aktualne prometne informacije na Totem radio. 0800 10 55.
13: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom v smeri Maribora, radar pa na voznike preži v Nuskovi na pokopališču. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, 0800 10 55.
14: Kar se vremena tiče, imamo lepo in sončno toto popoldne v Mariboru in v Lenartu 26, v Gorišnici na Cankovi 27 stopinj. Po noči se bo vreme spremenilo, jutri čakamo predvsem oblačno vreme do poldne, sploh neka dežja, ki se bo popoldne razširil nad večji del države, še najmanj pa bo padavin pri nas na severovzhodu. Do 19 stopinj jutri, tudi v petek bo še oblačno, nekaj več sonca bo čez dan, potem v soboto.
11: Tvoje mesta,
15: tvoje mesta,
11: tvoj radio.
15: Same najboljše.
11: Odvedno.

0: Danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Kakšna dobra komedija bi danes že pasala, ko je sreda in če je teden zdaj bil zelo naporen, dajmo se nasmejati v komediji Spa Weekend ob 20:10 danes v Mariboxu, prav tako romantična komedija Samo za eno noč ob 18:00 si jo lahko pogledate ali pa morda, če ste zelo hitri ob 17:00 še Minione in pošasti, da se nasmite, če pa greste s celo družino, absolutno tačke na patrulji Dino film tudi ob 17:20. Nabor filmov je še veliko več preverite tudi sami na kinobox.si in tudi danes uživajte v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Gwen Stefani, What You Waiting For na Totem Radio in Totem TV, Matej in Andrej deloma družbo, lepo zdrav. Kaj še čakate, ne? What You Waiting For, kot je zapela tudi Gwen Stefani. Kaj še čakate, da še niste poslali nekateri SMS-a za karte, za fuzbal, za sobotno tekmo Maribor Aluminij v Ljudskem vrtu, končno spet v polnem Ljudskem vrtu. Spet imate to odlično priložnost, da zdaj pošljete tudi vaš SMS, šampion in vaši podatke, nič 5-1-220-220, samo to je potrebno in dobite dve karti z malo sreče, če ste žrebani in potem nama boste morali z Matejem vseeno tudi malo razložiti, zakaj ste prav vi tisti, ki si recimo karti zaslužite. Tako da kar pošljite, pišite, vsi tisti, ki želite svoje vijolične tamale prijaviti, petek se bliža, ko bo Saša žrebala, pošljete sveda SMS, skrčimo se do vijolični tamali, vašimi podatki in podatki vaših tamalih na nič 5-1-220-220. Če pa boste kakšno daljšo zgodbo, anekdoto, prigodo, ki ste doživeli v Ljudskem vrtu poslali, potem pa boste v žrebu tudi pri toti jutranji ekipi, ki pa ima še posebej odlične nagrade, podpisane drese, NK Maribor in tudi VIP karte. Vsako toto jutro tudi jutrih poslušate med 6:30 in 9:00. Evo, zdaj imate možnost za karte, pa torej v totem popoldnevu. Zdaj je pravi trenutek, napišite in pošljite SMS.
1: Vijolični tamali, zavarovalnico Sava.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
3: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I, pametna energija.
6: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer posebe.
7: Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19:30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventi.si in odvorana baru Šentilj.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
11: Ejoj, znorel bom.
12: Ja pa kaj je spet?
11: Cin špula se me je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
12: K specialistom naj si primti še Dry Kantal z Winkler.
13: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
14: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
12: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Novice Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru bo od danes do 22. septembra potekal že 25. Evropski teden mobilnosti. Mariborska občina v projektu sodeluje že od začetka, njegov namen pa je spodbujanje hoje, kolesarjenja in uporabe javnega potniškega prometa. Na dan brez avtomobila 22. septembra bo vožnja z mestnimi avtobusi brezplačna.
17: Zavedamo se, da je potovalne navade potrebno spreminjati že od malih nog. In letos nas še posebej veseli, da se je 5 osnovnih šol, to so osnovna šola Angela Besednjaka, Franceta Prešerna, Rada Robiča, Kamnica in osnovna šola Prežihovega Voranca, odločilo, da otroke spodbudi k trajnostnem prihodu v šolo. Zagotovili smo jim materiale za izvedbo pešbusa in upamo, da bo udeležba čim večja.
16: Je povedala Saša Bricman-Rantuša, koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti in dodala, da bo v nedeljo 20. septembra glavni most zaprt med 6. in 19. uro, namenjen pa bo športnim in rekreativnim dejavnostim, ki se bodo zaključile s prireditvijo z Rolano mesto. Vladi pri odločanju glede pridružitve določeni izjavi Evropske unije ni treba iskati soglasja državnega zbora, je po polemikah o blokadi izjave o Zahodnem bregu na seji odbora za zunanjo politiko, ki so zaznamovale napetosti glede poteka, zatrdil minister Tone Kajzer. Po njegovih besedah gre pri takšnih odločitvah za tekoče izvajanje zunanje politike. Državni sekretar Stanislav Raščan pa je potrdil, da vlada pripravlja novo strategijo zunanje politike. Evropska unija pa mora za krepitev odpornosti in demokracije na novo opredeliti svoja partnerstva in oblikovati globalne koalicije, je danes v Strasburu dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V govoru, ki ga je v Evropskem parlamentu spremljal kanadski premier Mark Carney, se je zavzela, da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije.
15: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.5.5.
16: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom v smeri Maribora, radar pa na voznike preži v Lenartu pri fitnesu in v Nuskovi pri pokopališču. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič 10.5.5.
18: Danes še lahko uživamo v sončnem popoldnevu v Mariboru in v Lenartu, 26 stopinj v središču ob Dravi in v Cirkovcah 27. Jutri bo že večinoma oblačno, dopoldne bodo prvine zajele večji del Slovenije, najmanj jih bo sicer pri nas na severovzhodu, dež pa bo potem popoldne slabel, ponekod prehodno tudi ponehal, tam do 19 stopinj pričakujemo jutri. V noči na petek se bodo prvine spet okrepile in tudi v petek čez dan, ko bo oblačno, bo še nekaj ploh, ponekod tudi neviht, v sobotu.

0: YouTube na totem radiu, I still haven't found what I'm looking for. In zdaj v toto jutro, kjer je seveda tudi marsikaj v znamenju sobotne nogometne tekme v Ljudskem vrtu. In če sodelujete, totem jutro lahko dobite kak podpisan dres NK Maribor ali celo VIP karte za sobotno tekmo. In prihajajo številne zelo, zelo zanimive zgodbe, zelo zanimive in tudi zabavne anekdote. No, Dejanu je danes jutra tudi ena taka padla v oči.
1: To pa moram povedati, ker je res zanimivo in fejst ven štrli med vsemi res lepimi spomini in zgodbami iz Ljudskega vrta, ki jih nabiramo, je prišel tudi eden, ki je takoj pritegnil mojo pozornost, ker je bilo noter zeleno srce in enih 6 emojijev žabic. Piše, da je njegov najljubši spomin, ko je Jošt Urbančič zadel zmagoviti gol za Olimpijo in da ne rabi našega dresa. Ampak hvala lepa, glej, jaz sem zelo vesel. Brez navijačev fuzbal ne bi bil to, kar je, kar smo mi na boleč način zdaj v Ljudskem vrtu vse skozi videvali. Ampak jaz samo tak pravim, da jaz bi vsem vam želel, ampak to je res iskreno, jaz bi vsem vam želel, ki imate radi fuzbal in to je seveda velik plus, čeprav ste z Ljubljane, jaz bi res želel, da bi enkrat vi to doživeli, kaj to pomeni in eno tako veliko vznemirjenje, ki prežema pravzaprav celo mesto in je, veš, da bi to na tak način čutili, se ne rečem, da vas ni tam nekaj, ki tak čutite, absolutno, ampak vas je malo. In to je po svoje žalostno, tako da jaz lahko na to samo rečem, veš, žal ne vete, kak je in mogoče kdaj boste, samo jaz ne bi sape držal do takrat. Ema!
2: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči Jeger, pa ok, čaki še enkrat. Jeger!
3: Ja?
1: Lekako, pa ti moraš reči, pa čudeš, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Dejan!
1: Ja?
3: Jeno, kaj bo?
1: Ne, to ni, to ne vela.
4: Toti radio! Toti hiti!

0: 17 in 22 minut je, jutri je 17. september, ki je tudi svetovni dan varnosti pacientov. Zato se bo po številnih krajih in mestih po Sloveniji dogajalo veliko zanimivega. Tudi pri nas v Mariboru bodo potekale celodnevne aktivnosti in mi smo se pogovarjali z Danico Koren, sekretarko Društva za kronično vnetno črvesno bolezen in lokalno koordinatorico Zveze organizacij pacientov Slovenije za Maribor. Danica, povejte, kaj se bo torej jutri v tem smislu dogajalo v našem mestu?
1: Jutri bo osrednji dogodek najprej v UKC Maribor, kjer bodo dnevi odprtih vrat UKC Maribor. Na dnevu odprtih vrat se bodo predstavili oddelki UKC Maribor z svojimi preventivnimi vsebinami in podporo pacientom pri kroničnih nenalezljivih bolezni. Predstavilo se bo tudi 10 društev bolnikov.
0: Tako po tem uvodnem delu, torej na UKC Maribor, bo sledil sprehod po našem mestu.
1: Bomo ob 12. uri izvedli sprehod za zdravje, voden sprehod za zdravje, ki smo ga poimenovali povezanju sprehodu za zdravje skozi mesto Maribor. Sprehod bo vodil podžupan mestne občine Maribor, gospod Srečko Vilar, z njim bom pa tudi regijska koordinatorka Zveze organizacij pacientov Slovenije za Maribor in pa drugi znani Mariborčani.
0: Kakšna bo sicer časovnica dogajanja, da si ljudje znajo malo rezervirati kakšno urico dve?
1: Dogodek se začne ob 10. uri v UKC Maribor. Stojnice bodo odprte v UKC Maribor med 10. in 15. uro. Ob 12. uri bomo ispred UKC Maribor krenili na sprehod za zdravje po 5 točkah, kjer bodo udeleženci sprehoda nabirali kontrolne točke in jih nalepili na kontrolni kartonček, ki bo potem na 5. točki ga bodo oddali v skrinjico in zvečer bodo sodelovali v žrebu.
0: Tako po sprehodu, potem zvečer bo zaključek tukaj na glavnem trgu v Mariboru.
1: Celoten dogodek bomo pa zaključili zvečer ob 19. uri na glavnem trgu, kjer bo Slovenija zasvetila oranžno in v Mariboru bomo osvetlili vodno fontano na glavnem trgu in v glasbenem programu, na govorih in nagradnem žrebanju bomo zaključili celoten dogodek.
0: Danica, lahko rečeva, da je to dogajanje pravzaprav namenjeno enemu širokemu krogu ljudi.
1: Tako je. V bistvu za zdravje ljudi skrbijo tako zdravstveni delavci, javne institucije, društvo pacientov, zelo dosti pa lahko naredi tudi vsak posameznik. In zato bi v bistvu ob tej priložnosti tudi povabila vse Mariborčane, da se nam pridružijo na sprehodu za zdravje, ki smo ga letos poimenovali povezanju sprehodu za zdravje skozi mesto Maribor.
0: Fino, Danica Koren, hvala lepa. Vabljeni torej jutri, naj vas tudi jutri morda kakšna ploha ne odvrne od udeležbe. Vse aktivnosti, sploh kar se UKC-a tiče, bodo znotraj, torej pod streho. Za sprehod pa absolutno za vsak slučaj vzemite dežnik zraven, pa bo in seveda sodelujte na tem lepem in koristnem dogodku.

0: Dončak, kajde je vas to tim žicom?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leđe me elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: To ti reporter Milan, vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
3: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
6: 10 000 sedežev. Nič izgovorov.
2: Po 133 dnevih bo ljudski vrt premagal tišino. Maribor Aluminij v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem ljudskem vrtu. Maribor.

0: urim od avtokrkežar. Res da me je dosti okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
4: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom v smeri Maribora, radar pa na voznike preži v Lenartu pri fitnesu. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, 0800 10 55.
5: Sončno je nekoliko vetrovno vreme, imamo v totem popoldnevu v Mariboru 26 stopinj, v Lenartu, Orehovi vasi in v Vitomarcih 27. Jutri bo večinoma oblačno, že danes po noči se bo pooblačilo, do poldne bodo prvine zele večji del Slovenije, najmanj dežja pričakujemo pri nas na vzhodu. Popoldne bodo prvine oslabele in tudi ponehale do 19 stopinj, sicer jutri čez dan, kar se temperatur tiče. V noči na petek se bodo prvine spet okrepile in tudi v petek se bodo čez dan ob oblačnem vremenu še pojavljale plohe in tudi kakšna nevihta bo vmes. No, v soboto se bo vmes že kazalo sonce.
6: Toti radio.
7: In v totem studiu Andrej Mernik.
5: In Matej Regent, lepo zdravo.
8: Zdravo.
5: Veliko smo se nasmejali že danes in prav dobre volje smo v totem popoldnevu. Fajn, da ostajate z nami, ker glede na to, da ostajate, predvidevam, da si želite tudi kakšno karto za sobotno nogometno tekmo.
8: Ja, jaz mislim, da je to velika želja marsikoga, ker zdaj po dolgem času spet ljudski vrt zaživi in zadoni.
5: In tudi mi na Totem Radio smo komaj čakali, da bomo spet lahko delili in karte in v Totem jutru še ekskluzivno drese podpisane, pa tudi VIP karte, ne? Pa Saša vas vabi na vijolčne tamale, vse male navdušence nad fuzbalom, tak da možnosti je res veliko. V Totem popoldnevu pa nekdo dobi dve karti, če se prijavite šampion in vaši podatki na 051-220-220, kmalu z Matejem Žrebova, Kličeva, še prej pa tudi Zvonko in Mirko po treh, tu pa je še prvo mesto naše lestvice totih 30, četrti teden na vrhu Shakira in Burna Boy z nogometno himno Daj, daj.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonke, zakaj se ženskam tresejo noge?
2: Ja, ker več porabi, ko zasluži.
1: Po aktu sem mislil.
2: A to, kaj to zvem?

0: Mihael Schulte je trenutno daleč najbolj zaželjen in iskan nemški glasbeni producent. 5AM smo poslušali njegov aktualni Toti hit na Totem radio. Tekma je v soboto, Maribor Aluminij, končno spet na bito poln ljudski vrt, kak dolgo smo čakali na to. In zdaj smo tam in imamo karte za vas vsak dan v tem tednu, v totem popoldnevu med 16. in 20. Napišete šampion in svoje podatke na nič 51-220-220 in z Matejem potem žrebava in tokrat sva je žrebala Aleša. Aleš, zdravo!
1: O, zdravo!
0: O, zdravo! Maribor!
1: Šampion!
0: Tako, dobro, je bil kar nizki štart. Samo vseeno, Matej, najo še nekaj zanima, ne?
2: Ja, zakaj ste prav vi pravi, da pridete na tekmo in da navijate glasno?
1: Zato, ker imam 13 let staro hčerko in si ful želi na nogometno tekmo in je zdaj bila prikrajšana, kaj smo lansko leto začeli bolj redno hoditi na tekme in kupili drese, pa šale, pa te zadeve, pa nečakinja še zdraven in sta me že vsaki vikend, kdaj Maribor igra, kdaj bo igral, samo to. In to sem poslušal in zdaj moram peljati, da imel pri hiši mir.
0: bravo. Bravo. Aleš, več kot odličen razlog, res.
2: Tako, in mir ste si kupili, pravkar.
1: Vredi, ja. Hvala.
0: Evo, super.
1: Vredi. Evo,
0: prijeta dve karti, hvala lepa, fajn se s puncom umete.
1: Hvala,
0: uživajte.
1: Vredo, dio.
3: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in Če.

0: Legendarni plesni komadi iz 80-ih, Jermaine Jackson in Pia Zadora sta bila to When the Rain Begins to Fall iz leta 1984. Evo ga. Pri nas na radiu je tak, veste, da če nekaj poveš sodelavcu, novinarju ali pa moderatorju, bo to prej ko slej šlo v eter totega radija in boste to izvedeli vsi. Tak je bilo danes tudi v Fras in Medvar šovu.
1: Anja mi je nekaj povedla. In Anja, zdaj lahko poveš tudi vsem ostalim.
2: Ja, da se mi je danes po noči sanjalo o Tomažu. No, sanjalo se mi je to, da sem bila v nekem prostoru, mislim, da v nekem kafiču ali neki garderobi, ne spomnim se glavne več tega. In je vstopil noč Tomaž v čisto drugačni opravi, ki jo nosi v službo, čisto drugačen outfit.
1: Ja.
2: In je rekel, se vsi do tam na klub, imel je majico brez rokavo. In je rekel, Anja, daj poglej si, kake mišice imam. In je začel kazati, kake mišice ima. In veš kaj, najbolj smešno je bilo to, da je res imel mišice.
1: Wow.
2: Ne tako zdaj, pač, rok, ampak prav, izklesane
1: mišice. Zdaj gleda.
3: Glej si.
2: Ja, malo bolj so bile v sanjah izklesane, kot je zdaj
1: govorila.
2: In tudi spoda je imel neke kavbojske hlače, ki še ga v življenju v tem nisem videla.
1: Kavbojske hlače?
2: Ja, in majico brez rokavov, tako da ne vem, na kak način si se prikradel sanje, ampak si se...
1: Spravi, hočeš ti meni reči, da sem v bistvu bil ko Serčič?
2: Ja, mogu.
1: No, zdaj vemo, koga moramo povabiti spet na intervju. Žan, pridi, Anja, čaka.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
6: Maribor, pozor! Zenvital Reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite Reformer Pilates in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. Zenvital.si
4: Radijska mreža Tuti Radio.

0: Toplice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
1: Minuta je pred 18.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski vodovod uporabnike obvešča, da bo jutri med 9 in 11 uro na več območjih prekinjena oskrba s pitno vodo. Do izpada bo prišlo na območju Rožpoha, Šobra in Vodol. Brez vode pa bodo začasno tudi prebivalci Dragočove. Razlog za prekinitev oskrbe so vzdrževalna dela na električnem omrežju. Po ponovni vzpostavitvi oskrbe Mariborski vodovod uporabnikom priporoča, da na vseh istočnih mestih pustijo teči vodo toliko časa, dokler ne postane popolnoma bistra. V zavetišču za živali Maribor bo v četrtek ob 16. uri srečanje sprehajalcev zavetiških psov z novo vodjo Špelo Salobir. Ta želi spoznati ljudi, ki psom namenjajo svoj prosti čas, ter prisluhniti njihovim izkušnjam in predlogom. Pogovor bo namenjen tudi sodelovanju med zaposlenimi in prostovoljci. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je v letnem nagovoru o stanju v Evropski uniji napovedala strožja pravila za družbena omrežja. Platforme bodo morale dokazati, da so varne za otroke, dostop naj bi bil dovoljen od 13. leta starosti, do 15. leta pa bodo najstniki imeli le mini račun, ki ga bodo lahko uporabljali le eno uro na dan.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
2: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom v smeri Maribora, radar pa na voznike preživ Lenartu pri fitnesu. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, 0800 10 55.
3: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: Še sončno, nekaj jugozahodnega vetra, zraven v Mariboru in Lenartu 26 stopinj, Zgornji Kungoti 25, v Lorencu na Pohorju pa 20 stopinj. Jutri bo oblačno. Dopoldne se bodo padavine razširile nad večji del države, popoldne pa bodo že slabele. Še najmanj padavin bo pri nas na severovzhodu, pričakujemo pa do 19 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine spet okrepile, v petek čez dan pa bodo potem postopoma tudi ponehale. V soboto se bo med oblak ki že pokazalo tudi sonce.
3: Toti Radio.
0: In v Totem studiu Andrej Mernik.
6: Lepo zdrav, tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
6: Kje je radar v Lenartu? Pri fitnesu?
2: Ja.
6: Ali misliš, da je avto prazni za policisti noter na fitnesu? Kar, ja.
2: Ja, se pa navadi, ne, so prazni.
6: Tako?
2: Da lahko policisti ta čas klesajo svoje telo.
6: Odlično, in skrbijo za svoje zdravje.
2: Tako.
6: Bravo, bravo. Nama je všeč. In všeč nama je tudi današnji Toti reporter Milan, ker če ste kaj šli tankat te dni, blizu 2 evrov smo, ne? Zelo, zelo.
7: 9,50.
8: 100 nare.
7: Mislim, 9,50, je račun. Kartica ali gotovina?
8: Kartica.
7: Ja, ne morem jaz zdaj zgor, če je s kartico.
8: Inzistiram, da s to nareš, ti pravi.
7: Ja, pa pravim vam, da s kartico.
8: Kaj je ena, 99, tebi 2 dali, koga ti farbaš?
6: Kako se je na koncu izteklo, ali je gospod na pumpi dobil tudi hot dog z enfom ali z majonezo? Vse to bomo izvedeli v nadaljevanju pri Totem reporterju Milanu.

0: Joe End of Beginning na Totem Radio in Totem TV, še en toti hudi hit iz serije Stranger Things. Ok, pripravljeni? Gremo tanka danes s totim reporterjem Milanom.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: sredi zgodbe na terenu na enem od bencinskih servisov tukaj v Mariboru. Razlog pa je jasen, visoka cena goriva, sploh dizla, ki je samo še cent pod 2 evroma za liter, in to je seveda dovolj velik razlog, da pridem malo preveriti situacijo. Ob meni je eden od zaposlenih na tem servisu. Primož, dober dan.
1: Ja, zdravo.
0: Zdravo. Torej, kakaj je situacija? Se ljudje kaj razburjajo?
1: Jucka, ne, tu pred pultom odsreča, ne. Pač... Malo so nevoljni, ne, v stilu, ja, kam še boste vi dvignili, pa to, mislim, vse, ja, vem, da nisem jaz, ker samo pač neko
2: tebe. Kaj zdi, Danko ti?
0: Ne, pardon, ne, ne, to ti Milan, ja.
2: Trojka.
1: Trojka, 50 litrov, točno, ste na tankali, prav, 99,50.
2: 100 na rej.
1: Je, mislim, 99,50, je račun. Kartica ali gotovina?
2: Kartica.
1: Je, ne morem jaz zdaj gor, če je s kartico.
2: Inzistiram, da s to nareš, ti pravi.
1: Je, pa pravim vam, da s kartico.
2: 2,99, tebi 2 dali, koga ti farbaš?
1: Dobro, ne, ja zdaj cene določam.
2: Kaj ti v pekarni delaš ali na pumpi?
1: Zaposlen sem...
2: Koga, kaj pa naj? Te pa se zmente, pa nekdo iz vlade tu, na različnih servisih. Kaj zdaj, ti si tu, kaj zdaj bi rad?
1: I gledajte, gospod, za mene je ista cena.
2: Kaj je za ista cena za tebe? Ko za črber bele cisterna. Zadej laufate, ko miđeti s totimi kantami?
1: S kakimi kantami?
2: Daj, nehaj, no, sveta, ja zdaj vem, kako to gre. S njaz kot študent delo na Gosposvetski. Z onim malim bencinkelnerom, kaj bil, ko imel torbo s njeno spredi. Se me ja vse naučil. Voda, not, hopa, ono, to je tak spodi.
1: Rosem?
2: Voda se vsede, ne? Tate, veš, pol pa se to vaga, ono, pa to je... Ovi so bolj tak zmešani, da ne vejo, ki so nafto kopali, ki vrtina je, ki ne je bila, tako da vi pusti ti to, kaj ti plačuješ. Sto mi narej, ti pravim.
1: Ja, pa pravim vam, ne morim, če skartico
2: plačuješ. Pa jaz ti pravim, da insistiram, da sto narejš. Pa me ne preizkušaj. 400 euro dam za nafto na mesec, kaj si zmešan ti? Pa 400 manj kredit za bajto. Pa 200 mi mali požere, ko v srednjo šolo hoji. Je Jurija, kaj mi te ostane? Za fuzbal moram za nagradno igro klicat, sve nijam narada bi šel. Pa tam pri piru, ko runda prije, daj še eno, ko sem jaz na vrsti, me vedno satiš, i. Kam ste, kaj si nor ti, ali kaj?
1: Lako še enkrat me poslušate, dobro, nimam jaz nič s cenami goriva.
2: Sto mi narediti, pravi, inzistiram, da je 2 evra, ker ne bote mi tu farbali, vi, zrna 99.
1: E te pa tu proteinsko ploščico, zamite, bote
2: kaj često... Kaj ne mi, da sem razpoložen, da grem po rokah, zdaj to vun v auto, ali kaj? Sto mi narediti, pravim, nič ne mev.
1: Dajte kartico tu prisloniti. Mam pa eno dobro novico, s tem nakupom ste si toliko točk zvestobe nabrali, da imate hot dog za stojn.
2: Hot dog? Za 100 evrov hot dog?
1: Ja ne, za stojn je hot dog, ne.
2: Pa kaj za stojn? 100 evrov si mi zdaj vzel. Četrto dojka bi mi mogel zraven dat. Ne pa hot dog.
1: Dobro, samo, gospod, če pa... ste imeli 99,50, sve mi bilo 100.
0: Pa ni on kriv zdaj, gospod.
2: A kdo je tebe kaj vprašal? Tak ima sigurno električni avto, majmo.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, mirno, se bomo tudi to krizo prebrodili. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
2: Sporočil sem, zdaj dobo. Kaj sem jaz tebe rekel, koliko mi naredi? 99,50, sem dobo zdaj, da mi je šlo z kartice.
1: Kaj vam dan kečap ali majonezo?
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

In Shania Twain. In čas je tudi za Queen-e I Want It All, bom poslušal na delovanju, kaj ti I Want It All je pesem, ki so jo sicer res da Queen-i izdali že leta 1989, ampak je niso nikoli s Fredijem zaigrali v živo. Šele na spominskem koncertu, ki so ga priredili leta 1992, je I Want It All prvič zazvenela v živo. In zdaj jo poslušamo in gledamo tudi na Totem Radio in Totem TV.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
4: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
5: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
4: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
5: Vlak? Vlak v Breznu?
4: No, pa avtobus. Taksi, avtoštop. Nekaj mora biti.
5: Ne, samo ena varianta je.
4: Ja?
5: Če res hočete iz Brezna,
4: ja?
5: Morate iti z novim Fordom.
6: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
0: Radijska mreža, Toti radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radio. Nič 8 nič, 10-5-5.
7: Zastoji še ostajajo na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru, sicer v našem koncu brez večjih posebnosti, tudi o novih radarjih ne poročate, če se karkoli spremeni, če karkoli opazite na poti, pa bomo veseli vašega klica na nič 8 nič 10 5 5. Še lahko jamete nekaj sončnih žarkov v Mariboru, Lenartu in Urušah 25, stopinj v Hrastju Moti 26, jutri bo večinoma oblačno vreme, tudi nekaj dežja pričakujemo, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, dež pa bo popoldne že slabel in tudi ponehal do 19 stopinj Celzija. Pričakujemo jutri, v noči na petek spet nekaj dežja, v petek čez dan bo pretežno oblačno, občasno bo še deževalo, šele v soboto se bo potem pokazalo tudi sonce.
0: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. Same najboljši od vedno.

0: V 80-ih z Eltonom Johnom in legendarnim totem hudim hitom I'm Still Standing na Totem Radio in Totem TV. Odlično in zdaj, ja, kdo še lahko stoji tudi po koncu Hmelja Tona in pa Pivo Festa? To bi lahko bilo tudi vprašanje, ne? Nekoliko je predstavljeno vse skupaj zaradi nekoliko slabše vremenske napovedi za ta konec tedna, zato si dajte zdaj obkrožite 16. in 17. oktober, ko bo torej Pivo Fest na zgornji ploščadi Mariborske tržnice in takrat, torej 16. bo tudi Hmeljaton, v katerem se bosta tradicionalno že drugič pomerila moja cenjena sodelavca Medvar in pa Jeger, zdaj se bosta še malo utrdila, potem pa se bosta torej potegovala za zmanjšanje. Ali bo Medvar obranil, ali bo Jegru slučajno uspelo, da ga letos premaga, da bo potem neodločeno in da bomo komaj čakali na tretjega. Vse je možno, vse je odprto, še nekaj tedno bomo zdaj torej počakali, ampak sem pripričan, da boste pubeca te dni in tedne izkoristila predvsem za priprave in da bo potem še bolj zanimivo in še bolj zabavno. Ne pozabite, 16. in 17. oktober.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ to tiho.

Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight, eden najbolj vročih totih hitov minulega poletja, a zdaj pa na totiradio.si. Zelo uporabna spletna stran, tudi nekoliko osvežena, prenovljena, tako da lažje najdete tiste vsebine, ki ste jih morda zamudili, tiste vedno najdete v naši audio špajzi. Vse zanimive pogovore, ki so se odvili v totem studiju, najdete v audio špajzi na totiradio.si. Na totiradio.si lahko spremljate naš program tudi v živo, tudi sliko od 1. septembra, tako da vabljeni, seveda, če nas še slučajno ni pri vašem operaterju, kar se televizije tiče in absolutno bi podcaste Totega jutra in pa Frasja Medvaršova. Kdo bi si mislil, ne? Še dokaj visoke temperature smo imeli nekaj dni nazaj, pa je še samo 100 dni do Božiča in valjda nas je kolega Jegar danes jutra spomnil na to v totem jutru. Kako je Anja sanjala Tomaževe mišice danes, tudi o tem v podcastu Frasja Medvaršova in seveda vse ostalo zanimivo, kar se dogaja na totem radiju. Vabljeni, totiradio.si je vedno dobra odločitev za vaš klik.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
0: Absolutno.
2: Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
3: MCK.si.
4: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
5: Previdno predmet na vozišču na Štajerske avtoceste vira promet pred priključkom Šempeter proti Mariboru, tam torej še posebej previdno, sicer brez večjih posebnosti, nič 8 nič 10 5 5, če na poti opazite še kaj. V Mariboru, Lenartu, Cogetincih in v Rakičanu povsod 24 stopinj Celzija, jutri bo večinoma oblačno, vreme padavine bodo postopoma zajele večji del Slovenije, popoldne pa bo dež že tudi slabel in marsikje tudi ponehal. Do 19 stopinj Celzija pričakujemo jutri, oblačen s plohami in kakšno nevihto vmes bo tudi še petek, v soboto pa se bo že pokazalo sonce.
0: In v Totem studiu Andrej Mernik.
5: Lepo zdrav, minuta čez 19 in če smem nadaljevati, soboto se bo že pokazalo sonce in bomo šli na tekmo v prepolni Ljudski vrt, kar bo seveda odlično, ta pravo vzdušje. Vi ste lahko zraven in dve karti lahko dobite pri nas, v Totem radiju, v Totem popodnevu, če pošljete SMS, ključno besedo šampion in s svojimi podatki na nič 5120-220. Žrebama s Matejem in pokličava že čez 4 tote hite. Ajde, Teddy Swims, OMI bo z nami, pa Ultravox, da slišimo še eno odlično iz 80-ih. In tukaj je še en odličen, kot mi jaz pravim, bum bum komad, I like the way you kiss me. Tukaj je Artemas.
0: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: Odličen Žan Serčič, plamen in kri na Totem Radio in Totem TV. Lep pozdrav vsem, ki ostajate z nami 18 minut čez 19. Če ste z nami, imate zdaj odlično priložnost. Sploh, če ste poslali SMS, ključno besedo šampion in svojimi podatki na nič 512-220, da dobite dve karti za sobotno tekmo v Ljudskem vrtu Maribor Alumini, torej to soboto. In vsi bomo tam in tudi vi obvezno morate biti. Poglejmo zdaj, Andrej recimo je tudi poslal prijavo. Andrej, lep pozdrav, kak je zdaj, gremo v soboto na tekmo?
1: Bomo te šli, ne?
2: Prej en hiter test. Maribor? Ja.
1: Šampion.
0: Dobro, to je prošlo, ja. To je vredo. Zdaj pa nam še zanima, zakaj ste ravno vi tisti, ki si zaslužite dve karti, ker so tak fejst zaželjene za ta vikend?
1: Ne vem, sad pa že dolgo ni bilo, ne? Bi bilo se splačalo iti, ne? Zdaj nismo mogli nič hoditi.
0: Kaka posebna navijaška oprema bo?
1: Vijolična, ne? Standard.
0: Absolutno. Ja, Matej je že včeraj bil vijolično oblečen. Tako da on je že včeraj začel.
2: Ja, jaz že pripravljam vzdušje, ne?
0: Tako da, super. Ja, Andrej, vredi, čestitam dve karti za vas, evo, bravo.
1: Ja, super, hvala.
0: Dobro, koga bote vzeli zraven?
1: Ha, verjetno Sina.
0: Ki je tudi glasen navijač.
1: Ja.
0: Dobro. Super.
1: Hvala.
0: Fajn, navijaj ta Sinu, ja. Pa ajde.
1: Enako, ajde.
0: Hvala, dio.
3: To ti hiti, to ti glas, to popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Nickelback na Totem Radio, fajn so razbijali Gotta Be Somebody ob 19:28. Frast in Medvar show z Anjo, z Medvarjem in Frastom smo poslušali tudi danes med 12 in 16. In pa kdo bi si mislil, no, da bo Anja kdaj sanjala o Tomažu, ampak v čisto drugačni podobi.
1: Anja mi je nekaj povedla. In Anja, zdaj lahko poveš tudi vsem ostalim.
2: Ja, da se mi je danes po noči sanjalo o Tomažu. No, sanjalo se mi je to, da sem bila v nekem prostoru, mislim, da v nekem kafiču ali neki garderobi, ne spomnim se glavne več tega. In je vstopil noč Tomaž v čisto drugačni opravi, ki jo nosi v službo, čisto drugačen outfit.
1: Ja.
2: In je rekel, se vsi do tam na klub, imel je majico brez rokavo. In je rekel, Anja, daj poglej si, kake mišice imam. In je začel kazati, kake mišice ima. In veš kaj, najbolj smešno je bilo to, da je res imel mišice.
1: Wow.
2: Ne tako zdaj, pač,
1: rok,
2: ampak prav, izklesane
1: mišice.
3: Pokaži mišice,
1: zdaj
3: gleda.
2: Ja, malo bolj so bile v sanjah izklesane, kot je zdaj
1: govorila.
2: In tudi spoda je imel neke kavbojske hlače, ki še ga življenju v tem nisem videla.
1: Kavbojske hlače?
2: Ja, in majico brez rokavov, tako da ne vem, na kak način si se prikradel v sanje, ampak si se...
1: Spravi, hočeš ti meni reči, da sem v bistvu bil ko Serčič?
2: Ja,
1: no, zdaj vemo, koga moramo povabiti spet na intervju. Žan, pridi, Anja, čaka.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parket je Šojher.
4: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Radijska mreža, Toti radio.
7: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10.5.5.
0: Ob 19.31 spet na ceste in še vedno previdno zaradi predmeta na vozišču. Ta ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Šempeter proti Mariboru. To pa je v tem trenutku v glavnem tudi vse. Nič 8 nič 10.5.5. Če slučajno še kaj opazite na vaši poti. 23 stopinj v Mariboru in v Lenartu, 21 v Tepanju, v Grabonošu 22 stopinj. Jutri nas čaka oblačen dan, tudi nekaj dežja bo, dopoldne naj bi padavine zajele večji del države, popoldne pa že ponehale, tam do 19 stopinj pričakujemo jutri, kar se temperatur tiče, podobne temperature potem tudi v petek, ko bo še oblačno in ko se bodo vmes še pojavljale plohe in celo nevihte. V soboto bo že nekoliko boljše vreme, čez dan se bo pokazalo tudi že sonce.
4: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno. Toti radio.

0: Četrto mesto na lestvici totih 30 ta teden Temper City in Self Aware. To je Toti Radio ob 19.42. Če pridno in redno poslušate Toto jutro na Totem Radiu vsak dan med pol šest in deveto, lahko v tem tednu, ki je zelo nogometno obarvan pred sobotno tekmo v Ljudskem vrtu, ekskluzivno dobite kak podpisan dres od NK Maribor ali celo VIP vstopnice za tekmo. Zato pa morate že napisati kakšno zanimivo zgodbo, ki ste jo doživeli v Ljudskem vrtu in jo poslata nič 51-220-220. Ena takšnih je tudi danes zjutraj Dejanu padla v oči.
1: To pa moram povedati, ker je res zanimivo in Fejst ven štrli med vsemi res lepimi spomini in zgodbami iz Ljudskega vrta, ki jih nabiramo, je prišel tudi eden, ki je takoj pritegnil mojo pozornost.
2: Raz.
1: Ker je bilo noter zeleno srce in enih šest emojijev žabic. Piše, da je njegov najljubši spomin, ko je Jošt Urbančič zadel zmagoviti gol za Olimpijo in da ne rabi našega dresa. Ampak hvala lepa, glej, jaz sem zelo vesel. Brez navijačev fuzbal ne bi bil to, kar je, kar smo mi na boleč način zdaj v Ljudskem vrtu vse skozi videvali. Ampak jaz samo tak pravim, da jaz bi vsem vam želel, ampak to je res iskreno, jaz bi vsem vam želel, ki imate radi fuzbal in to je seveda velik plus, čeprav ste z Ljubljane, pardon, ne bi smel, ampak ne, jaz bi res želel, da bi enkrat vi to doživeli, kaj to pomeni in eno tako veliko vznemirjenje, ki prežema pravzaprav celo mesto in je, veš, da bi to na tak način čutili, se ne rečem, da vas ni tam nekaj, ki tak čutite, absolutno, ampak vas je malo. In to je po svoje žalostno, tako da jaz lahko na to samo rečem, veš, žal ne vete, kak je in mogoče, kdaj boste, samo jaz ne bi sape držal do takrat. Ema!
3: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči Jeger, pa... Okej, čaki še enkrat. Jeger!
2: Ja?
1: Lekako, pa ti moraš reči, pa čudeš, da mi vsako jutro od pol šestih do devetih sploh kaj naredimo.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan!
1: Ja?
2: Jeno, kada?
1: Ne, to ni...

Odličen Grace Abrams, That's So True na Totem Radio in Totem TV 8 minut pred 20, to pomeni še 8 minut in čaka nas ponovitev lestvice totih 30 let dobre glasbe. Zato Andrej in Tina ostava z vami danes tudi po 20, da slišimo, katerih je tistih 30 totih najbolj vročih hitov tega tedna in kateri so tisti toti kandidati, ki si zelo želijo že v soboto priti na našo lestvico. Še Martin Solveig in Drago Netro na delevanju, pa zdaj Paul Young, Every Time You Go Away. In potem se dobimo vsi skupaj v sredinem totem večeru lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe.

0: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Spet je čas za novo lestvico do tih 30 lojtrov dobre glasbe, ki jo Tine in Andrej pripravimo za vas vsako soboto ob 11. in jo ponovimo v sredo ob 20. Ta teden na prvi pogled naša lestvica sicer nima veliko novosti, ima pa eno presenetljivo vrnitev. No, na 29. mestu je tokrat Bruno Mars, še za 3 mesta je padel od prejšnjega tedna, po 35 tednih na lestvici pa se lahko I Just Might pohvali z najvišjim in nehvaližnim drugim mestom. 30. mesto ni iz Transilvanije, je pa iz Avstralije. Dracula s tem in palo morda še zadnjič z nami ta teden na repu lestvice s hudim padcem iz 18. na 30. mesto.
0: Totih 30.

0: Bruno Mars na 29. mestu lojtre dobre glasbe. Sedmi teden je z nami priredba otroške pesmice Mi Čiko. Malo je bil toti hit pozen za poletno uspešnico, no danes je še 5 mest nižje na 28. Si pa na lestvico močno želi Robin Schulz. Nemški DJ je sodelovanje tokrat sklenil s francoskim producentom Watermetom, pravzaprav gre za osvežito legendarnega Watermetovega hita Build iz leta 2014. Poslušamo, kako zveni 12 let kasneje. Tukaj je Take It Slow, naš toti kandidat.
1: Lestvica totih 30.

0: 28. mesto in Michiko. Zdaj pa dva tota hita, ki sta šla višje na lestvici ta teden. One Republic zaenkrat z Need Your Love niso prišli više od 25. mesta. Sledil je padec nekaj tedno, danes pa končno spet nekoliko boljše na 26. Tu pa so še Huntrix z Golden, no to je ta vrnitev. Potem, ko so se animeji za nekaj tedno poslovili, se danes vračajo na lestvico na 27. mesto. Naš number one hit, ki je zbral že častitljivih 55 tednov na lojtri dobre glasbe. Huntrix in Golden.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: One Republic danes nekoliko bolj spodbudno na 26. mesto. Natanko 22 let mineva, kar je Brian McFadden zapustil skupino Westlife in izdal svoj prvi single Real to Me. Pesem je le nekaj dni po izdaji zasedla vrh uradnih lestvic na Danskem, Irskem, Norveški in v Veliki Britaniji. Pesem o tem, kako je njegovo življenje z boy bandom Westlife bilo izjemno stresno, kako so bili ves čas na poti v avtomobilih in hotelskih sobah. Brian McFadden in Real to Me, naš prvi današnji number one hit iz minulih 30 let.
1: Totih 30.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Še vedno poslušate lestvico totih 30 s Tinetom in Andrejem. Alex Warren z Ordinary še teden dni ostaja na 24. mestu. Osebno izpovedna pesem o razmerju z njegovo ženo je Alexu prinesla MTV-evo nagrado in nominacijo za Grammyja. Kar 10 tednov je preživela tudi na vrhu Billboardove lestvice. Še pred Alexom Warrenom pa Another in 54 Ultra, Talk to You je še en glasbeni mejnik za nizozemski duo Another, saj je njun prvi izdelek, ki se je uvrstil britanski Top 40. 25. mesto.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Alex Warren je Ordinary na 24. mestu danes. Dolgih 48 tednov je z nami na lestvici totih 30 Ray. Where is my husband je totih hudi radijski hit, ki zdaj počasi drsi navzdol po lestvici, danes recimo še dve mesti niže na 23. Mark Amber je sredi avgusta izdal novi singl z naslovom The Proof. Pesem je v preteklih dneh v New Yorku promovirano na ključnih lokacijah, med drugim tudi v enem od vagonov podzemne železnice. Danes je The Proof z Markom Emberjem naš toti kandidat.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Where is my husband in Ray na 23. mestu. Somber ima že tretjo pesem, ki očitno ugaja na naši lestvici. Po Undressed in Home Wrecker je tu My Body Isn't Ready, ki želi pomagati vsem mladim, ki morda niste zadovoljni s svojim izgledom in svojim telesom. Tudi Somber ni bil in o tem je napisal toti hit, ki je danes kar 7 mest višje na 21. Precej boljše pa ta teden kaže tudi za Krisa de Sarandija. Se nam je zdelo, da Good Old Days v sebi še skriva nekaj potencijala za nekaj več. Iz 27. na 22. mesto danes.
1: Totih 30.

0: Veseli smo za Somberja in njegov My Body Isn't Ready, veliko boljši je ta teden, torej na 21. mestu. Še en number one hit smo tokrat poiskali v letu 2016. Chainsmokers sta takrat želela sodelovati s Camilo Cabello, pa jo je ta zavrnila. Zato sta k sodelovanju povabila Halsey in kmalu so dolgih 12 tednov preživeli na vrhu Billboardove lestvice Hot 100 in kar 26 tednov v top 5. Zgodovinski uspeh. Poslušajmo toti legendarni hit Closer.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Še smo skupaj v lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe, ki jo lahko kadarkoli poslušate tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Tine in Andrej imamo zdaj pripravljeni 19. in 20. mesto. Olivia Dean se je So Easy to Fall in Love po dveh tednih spet vrnila na 19. Taylor, ki pa moramo čestitati za Abrahama. Saj ne, da bi bila toliko stara. The Fate of Ophelia, ki je tudi naš number one hit, je danes z nami že 50. teden in spet gre malo navzgor, kar 5 mest na 20.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Olivia Dean na 19. mestu in So Easy to Fall in Love. Punce iz skupine Cat's Eye, ki resnično prihajajo iz vseh koncev sveta, so poiskale vsaka svojo žival, ki so ji najbolj podobne. Tako je nastala pesem Animal in ta teden je 4 mesta više na 18. mestu. Po dolgem času se je kot toti kandidat prijavil tudi James Blunt. Tastes Like Summer je izšla sredi avgusta, James pa je želel njej združiti privlačnost poletja s privlačnostjo do neke druge osebe. Tu je James Blunt, toti kandidat Tastes Like Summer.
1: Toti 30.

Cat's Eye danes na 18. mestu lestvice totih 30. Dve mesti se je ta teden spustila Tiffany Aris z Vertigo, kmalo jo poslušamo na 16. mestu. Norveški trio The Bausa se je najprej imenoval Bausa Brothers, torej bratje Bausa, ker jim je prijatelj povedal, da Bausa v nemščini pomeni šef, torej boss. Ko so pubeci končno odpotovali v Nemčijo, jim je takoj postalo jasno, da temu seveda ni tako in kljub temu, da Bausa zdaj nima nekega pomena, so se odločili, da ime obdržijo. 17. mesto za njihov hudi hit Magnetic. Totih 30.

0: Tiffany Haris in Vertigo danes na 16. mestu lojtre dobre glasbe. Pred zgornjo polovico lestvice še v letu 2006. Točno 20 let nazaj je Justin Timberlake imel toti hudi hit Sexy Back. Number one hit, ki ga je posnel v manj kot enem dnevu in pesem je postala njegov prvi solo number one hit na vrhu Billboardove lestvice Hot 100. Tam je ostal kar 7 tednov in za povrh prejel še Grammyja za najboljši dance posnetek leta. To je Justin Timberlake Sexy Back iz leta 2006.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: time.
1: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
3: Poslušate lestvico totih 30 lojtro dobre glasbe s Tinetom in Andrejem. Vsako soboto smo skupaj ob 11 in vsako sredo ob 20. Čas je za zgornjo polovico lestvice. Uspešna je Katy Perry, ki je s hitom Watch It Burn po dolgem času z nami. Prejšnji teden na 16. danes na 14. mestu. 15. mesto pa enako kot prejšnji teden podpisuje toti hit Moving to the Sun. Toti hit, ki sta ga dala TikTok in umetna inteligenca.
2: Totih 30.

0: Katy Perry s tedna teden boljša z Watch It Burn danes torej na 14. Na 13. mestu so Kygo, Khalid in Griffin, padec 7. na 13. mesto za Save My Love. Tota kandidata pa danes nemški duo Fastboy. Še en poletni pop dance hit, ki je bil izdan avgusta letos in je posvečen spontanim priložnostim in trenutkom, ki se vsak dan slučajno zgodijo, hitro pa lahko postanejo zelo dragoceni spomini v življenju. Music, Sounds in Fastboy.
1: Totih 30.

0: 13. mesto za Save My Love danes na lestvici. Eden glavnih plesnih totih hitov po leta 2026 bo zavedno ostal New Religion. Bibi Rexa je z New Religion zaznamovala letošnje poletje in še vedno je na odličnem 11. mestu. Ariana Grande se je med tem po koncu koncertne turneje za nedoločen čas poslovila od glasbene scene in nastopov. Potrebuje mir in sprostitev, pravi, vseeno pa bo še kar nekaj časa tudi na naši lestvici. Spetel se je predstavila prejšnji teden kot tota kandidatka, s totim hitom Hey That I Made You Love Me pa se je ta teden spustila z 9. na 12. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bibi Rexha in Faithless New Religion smo poslušali na 11. mestu. Ko so leta 2018 Maroon 5 želeli ustvariti vrhunski remix pevko Cardi B, je edina želja Adama Levina, torej njihovega frontmana, bila, da Cardi B zveni kot neustrašna ženska. To je seveda popolnosti uspelo in Cardi B je postala prva reperka s tremi number one hiti na vrhu Billboarda. Pesem Girls Like You je jeseni leta 2018 preživela 7 tednov na prvem mestu uradne ameriške lestvice singlov.
1: Totih 30.

0: fucking thing. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Še smo skupaj v lestvici do tih 30, vsako soboto velja 11 in 14, Tine in Andrej pripravimo za vas in ponovimo jo vsako sredo med 20 in 23. Jennifer Lopez in David Guetta sta se vrnila med najboljšo deseterico. Save Me Tonight si to tudi zasluži, potem ko smo plesali nanj celo poletje, na devetki danes. In glejti Taylorko. Taylor Swift še vedno drži edinstven rekord naše lestvice, da je bila naenkrat na njej s kar tremi totimi hiti. Zdaj sta ostala dva in tisti, ki še ni bil na vrhu, je I Knew It, I Knew You. Je pa pridno na poti tja, torej proti vrhu danes na 10. mestu.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Jennifer Lopez na 9. mestu Save Me Tonight. Med najboljših 10 je končno prilezel tudi Nico Santos in to povsem zasluženo. Pesem o neskončnih poletnih nočeh, Road tripih in svobodi je dobila krila to poletje. Odličen skok iz 13. na 8. mesto. Med totimi kandidatkami je danes prvič tudi slovaška pevka Adela. Njen prvi singl, od katerega si obeta svetovno slavo, se imenuje Ain't in LA. Pesem za vse tiste pravi, ki sanjajo o svetovni slavi in prepoznavnosti, a nikoli v življenju ne zapustijo svojega rodnega mesta.

0: Nico Santos na 8. mestu danes. To so bile tudi vse tri novosti med najboljšo deseterico. Na 6. mestu je enako kot prejšnji teden Repeat It z Martinom Gerricksom in Edom Sheeranom, na 7. ki pa mesto višje od prejšnjega tedna Olivia Rodrigo z Drop Dead. Prijazna pesem z nekoliko manj prijaznim naslovom.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: še en od boljših duetov letošnjega leta, Sheeran & Garrix in Repeat It. Septembra pred 26 leti smo vsi plesali na pesem Lady Hear Me Tonight. Za ta globalni hit je zaslužen francoski house duo Mojo. Glavni kitarski riff sta si sicer sposodila pri totem hitu Soup for One za sedbe Chic iz leta 1982. Zanimivo pa je to, da je Lady bil čisto prvi komad, ki sta ga Tranchard in Destagnol, torej duet Mojo, sproducirala skupaj. Prvo mesto britanske lestvice singlov prav na današnji dan leta 2000.
1: Totih 30.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Bližamo se vrhu tokratne lestvice totih 30 Lojtre dobre glasbe, ki jo kadarkoli lahko poslušate tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Še zadnji toti kandidat, Bruno Mars, si dela rezervo z novim totim hitom. On My Soul je že tretji singl z letošnjega albuma The Romantic, ki je šel februarja. Glasbeni kritiki pa so pesem že označili kot enega čustvenih glasbenih vrhuncev Marsove karijere. Poslušamo torej totega kandidata, Bruno Mars, On My Soul.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bruno Mars in On My Soul na štoti kandidat. Na četrtem in petem mestu ta teden brez večjega prerivanja. Temper City in izjemno uspešni ameriški Izraelci ostajajo na četrtem mestu Self-Aware. Harry Styles pa je na petki z American Girls, ki ima, kot lahko vidite tudi na Totem TV, res posrečen video spot, poln posnetkov o delu stuntmenov v Hollywoodu. Peto mesto danes za Harryja.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Temper City in Self-Aware so še teden dni na četrtem mestu. Pred najboljšimi tremi pa v leto 2005. Legendarni toti hit Doncha najprej ni bil od skupine Pussycat Dolls. CeeLo Green in Busta Rhymes sta pesem napisala za pevko Tori Alamaz, ki ga je tudi izdala leto dni prej. Ko pesmi njena založba ni želela ustrezno spromovirati, se je odločila, da bo opustila avtorske pravice in založba Universal je pesem ponudila skupini Pussycat Dolls. Na Billboardovi lestvici se je pesem povzpela do nehvaležnega drugega mesta. Je pa postala number one hit v kar 15 drugih državah. Na današnji dan je bila tako number one hit v Avstraliji, Kanadi in Združenem kraljestvu. Pussycat Dolls, Doncha iz leta 2005.
1: Totih 30.

0: Ruskega Dol so bile to in Donča. Proti vrhu lestvice danes ni tako zelo napeto, kot bi morda pričakovali. Alex Warren, ki je bil 3 tedne tudi na vrhu, ostaja na drugem mestu s Fever Dream. Teddy Swims pa pridno čaka na 3. mestu, da to priložnost za vrh lestvice še dobi. Mr. Know It All še 1 teden na 3. mestu.
1: Do tih 30.

30. Totih 30. Lojtra dobre glasbe. Dajmo se zdaj tik pod vrhom še enkrat spomniti na najboljših 10 totih hitov tega tedna. Na 10. mestu je Taylor Swift I Knew It, I Knew You. Deveto mesto Jennifer Lopez in David Guetta Save Me Tonight. Na 8. mesto danes Nico Santos Why Don't You Stay. Sedmo mesto Olivia Rodrigo Drop Dead. Martin Garrix in Ed Sheeran sta z Repeat It na 6. mestu. Na 5. mestu ta teden American Girls Harry'em Stylesom. Temper City in Self Aware na 4. mestu. Tretje mesto, Teddy Swims, Mr. Know It All. In na drugem mestu smo pravkar poslušali Alexa Warrena in Go Fever Dream. Na vrhu še teden dni, torej že četrti teden brez sprememb. Dolgo po koncu svetovnega nogometnega prvenstva njegova himna še vedno ostaja zmagovalka. Shakira in Burna Boy, torej na prvem mestu Daj, daj, Tine in Andrej pa računava na vašo družbo v lestvici Totih 30 spet naslednji teden.